105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Present your case.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщих от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъде извършено днес. Още информация от Мария Костова.
1: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълних още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
0: Почти двойно ще се увеличават заплатите на висшите духовници в Гърция. Още информация по темата предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Заменя се досегашната система на основна заплата и допълнителни бонуси и покриване на разходи на висшите духовници с общо месечно възнаграждение според проекто закон на Министерство на финансите. Висшите духовници ще получават 90% от максималните заплати на секретари на министерства. Архиепископа на Атина и цяла Гърция ще получава 60% повече, като заплатата му става 4700 евро. Още по-голямо увеличението за митрополитите. Те ще получават 95% повече и колкото архиепископа 4700.

0: него. Официално политическите партии не си позволиха да коментират високите заплати на духовниците, но в социалните мрежи не стихват коментарите, които сравняват ниските пенсии, например на земеделците, с тези на духовниците. В същото време Министерството по труда отчита голяма вълна на пенсиониране на гръцки граждани от началото на годината. Според статистическата агенция към Министерството на труда, средната пенсия на държавните служители е с около 50% по-висока от тази на работещите в частния сектор. От синдикатите коментират, че продължава неравенството между пенсионерите от държавните служби и тези от частните производствени компании. От Гърция, Катя Пеева.
1: 12 испанци пътували на круизния кораб Хондиус, на който беше установен хантавирус, са изписани от военната болница в Мадрид. Изолираните заради контакти с лица, починали от хантавирус, ще останат под карантина в домовете си. Още за ситуацията ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: След близо месец под лекарско наблюдение 12 от испанските граждани, които бяха на борда на плавателния съд, са се прибрали в домовете си. Първият беше освободен преди дни от лечебното заведение. Още един пациент, който даде положителна проба за вируса, остава в отделението за изолация в болницата в Мадрид. 12-те души, които са били под наблюдение, са успели да се върнат в жилищата си след отрицателни резултати при последните им PCR-тестове. Те са без симптоми, в добро общо състояние и са били транспортирани до домовете им с необходимите мерки за безопасност. Въпреки това, в съответствие с протоколите за епидемиологично наблюдение, установени от здравните власти, те ще останат под карантина в следващите 14 дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето Калин Петров.
3: През втората половина на нощта главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетно-лятна сутрин сме звукорежисьорът Ива Петрова и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, с съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Миналата седмица отбелязахме 1 юни, деня на детето. Поводът е, че първата част на По първи път ли от Радио Варна ще бъде посветена основно на децата. Но както се сещате, не само на 1 юни си струва да се опитаме да погледнем света през очите на най-малките. Как изглежда бъдещето според тях, какъв би бил животът на една планета управлявана от деца и какъв е вкусът на детството? Отговорите на тези въпроси дадоха бъдещите първокласнички Лора, Дарина и Преслава. Попита ги Сияна Спиридонова. На техните представи за света са едновременно забавни, цветни и изненадващо близки до технологиите, които вече навлизат в ежедневието ни.
1: Ако си господар на света, какви правила би въвела?
2: Би въвела добри правила, не строги чак толкова много, пак ще съм строга, но не чак толкова много.
1: Дай ми пример. Всеки ден да се яде сладолет. Как ти се вижда?
2: Не всеки ден. Не може всеки ден, защото това ще е прекалено много за всеки ден чак.
1: Ти си спортистка?
2: Да.
1: И колко често ядеш сладко?
2: Не много често.
1: Така ли? А ти хапваш ли си сладко?
2: Да.
1: Ако има детска планета, как би изглеждала тя?
2: Всичко да е зелено и розово, всички да сме щастливи и никой да не прави лоши неща.
1: А хората ще ходят ли на работа?
2: Не.
1: А децата какво ще правят?
2: Децата ще играем в къщи с играчки. Също може да рисуваме.
1: А ще има ли училище за децата?
2: Да, за да може да постоянно да печелиме шестици. Ще трябва всеки път, като се приберем в къщи, да се учим домашните.
1: Но идва ваканция, нали?
2: Да.
1: Вие през... какво ще правите лятната ваканция?
2: През ваканцията аз все още не знам какво ще правя.
1: Май мама ще реши, нали?
2: Не.
1: Кой?
2: Не.
1: Ако светът беше направен от сладолет, какъв вкус щеше да е?
2: Щеше да е дъвка, ягода, шоколад.
1: Ако можете да построите град само за деца, какво ще има в този град?
2: Всичко ще е розово и синьо, ще има много блокове пълни с играчки, ще има много телевизори да гледаме детско и ще има много сладко.
3: И ще има много катерушки.

0: госпожа.
1: Учителка?
0: Да.
1: А според вас?
0: Мисля, че ще има плуващи коли.
2: Аз мисля, че в бъдеще всичко ще бъде образовано с AI, само роботи. Ще има ще има сервитьори роботи, ще има тези, които казват за рисуване учители. И така мисля, че ще бъде бъдещето.
1: Какво бихте пожелали на всички деца днес е 1 юни?
2: Аз бих им пожелала здраве, игри и да си учат домашните.
0: Да са здрави, щастливи и да им се сбъдват мечтите. Да са здрави и много да

0: От по-малките деца към по-големите деца. Любена Пеева, тя спечели стипендия за третото място в конкурса Вълшебния свят на Ангел Караличев. Тя се отпуска стипендията на деца с изявени дарби. Любена Пеева е част от литературния клуб Касталия към Общинския детски комплекс във Варна.
1: Какво ви провокира да се включите в този литературен клуб?
2: Всъщност аз много обичам да пиша. Това е начинът, по който се изразявам. И винаги съм смятала, че поезията е нещо, което достига до хората много по-лесно. И затова се занимавам точно с поезия и пиша повече.

0: Вика, това посока обаче поезията. Има поезия за на всякакви теми.
1: Ами, много обичам да пиша за чувствата си, за природата и за по-философски теми, които не се засягат много в обществото.
0: Сама ли открихте дарбата си или някой ви подтикна?
1: Още от малка съм имам много развитено въображение и майка ви винаги ме подкрепила, както и баба ми, да записвам своите идеи, каквото ми идва. И чрез изкуството аз влюбих се в него и продължавам да го правя.
0: Самият литературен клуб как помага? Участието в този литературен клуб как помага?
1: Литературният клуб ми помага, като ме кара да продължавам да пиша и да правя това, което ми харесва. Те ме и подкрепят и хората и атмосферата там е уникална и незабравима.
0: Добре, а карат ли ви, учите ли се? По какъв начин? Поезията не е ли, как да се изразя, импулс, усещане? Има ли правила?
1: Със сигурност поезията е до усещането и малко или много ти се раждаш с тази дарба да пишеш. Но в литературния клуб аз срещнах много хора, които ми дадоха и различни насоки и аспекти на писането и аз видях поезията в една много различна среда.
0: Любими писатели, поети?
1: Надежда Захариева и Дамян Дамянов.
0: Как ви вдъхновяват подобни творци?
1: С дълбочината на писането си, с начина по който усещат нещо много, много нормално и много често срещано в нашето ежедневие и го представят в един много по-красив начин.
0: Към това ли се стремите и вие?
1: Да, в една лекота и в един малко по-дълбок начин на изразяване.
0: Кога чувствате удовлетворение от нещо създадено? Има ли удовлетворение?
1: Аз лично съм много критична към това, което пиша и е рядко, когато наистина харесвам своя творба, но момента, в който някой друг, мой приятел или близък, се докосне до моето творчество и е усетил нещо, което аз съм се стремяла да пренеса в него, тогава съм истински щастлива и виждам, че съм успяла да ги докосна.
0: Следващата стъпка?
1: Следващата стъпка. Времето ще продължавам напред и че съм призната.

0: Чухме Любена Пеева, която има стипендия за третото си място в конкурса «Вълшебния свят» на Ангел Караличев. Тя е от литературен клуб «Касталия» към ОДК Варна. Също там, също от там, към този литературен клуб е и Андрея Мария. Тя обаче е отличена с втора награда от националния литературен конкурс Петя Добарова. Чуйте и нея. Наградата важна ли беше и важна ли е?
1: Наградата е важна не толкова заради самата награда, а колкото за признанието, че ставаш това, което правиш. На мен никога не ми е било за турбичката с наградата и книжките вътре, колкото това, че съм някакво име в тези среди и нещата, които пиша, докосват някого там и са се харесали на някого. Това е по-голямо признание от каквато и да е било материална награда.
0: Второ място, нали така беше?
1: Да. Ама в конкурс като този, каквото и да е място, е много голямо постижение.
0: Щом наградата не е от такова значение, по-скоро признанието, защо участваш в такива конкурси?
1: Защото е хубава мотивация да се пише, когато се знае, че има срок до еди си коя дата, да трябва да пратиш нещо. Не е толкова за самия конкурс, колкото мотивацията да станеш и да го напишеш. Защото най-трудното нещо в писането е да почнеш, да седнеш пред компютър и да напишеш първите думи и след това вече потича изворът на думите и на всичко. Но просто е добра мотивация, лек такъв стимул да потикне човек, да почне да пише.
0: Какви теми ви вълнува?

0: Мен лично аз съм малко така видоизменена, защото от 12 години вече чета Стивън Кинг и темите, на които пиша, са изключително тъмни, малко извретени, така че не са за всеки, но се опитвам да компенсирам с по-красиво писане или с по-човешки персонажи, но като цяло ме вълнува всичко, което може да бъде идея за писане. Всичко е идея за писане, всичко може да ме вълнува.
1: По какъв начин развивате таланта в себе си?
0: Аз, по принцип, не обичам много да се изпъквам, че имам някакъв голям талант, защото не съм аз човек, който да го определи, а хората, които четат моите произведения. Иначе, единственото нещо, което може да развива таланта е писане. Писане и още писане и още писане. Няма как да очакваме човек да стане Стивън Кинг или откъде знам, Джей Кей Роулинг, ако не е писал никога при живота си за първи път хваща Word. Така че да, писане е решението. И колкото се може повече.
1: Колко време отделят?
0: В момента почти никакво, защото завършвам и ми е малко трудно. Но принципно, когато съм в зоната, две страници се пишат за 5 часа, което е много труден процес, много бавен, много мъчителен, но и красив също времено.
1: Удовлетворение има ли?
0: Когато се получи разказ, да. Много зависи от самата творба, дали съм се свързала с нея, защото понякога се получава, понякога не се получава. Много зависи и от настроението ми също.
1: Кой е най-големия ви критик?
0: Майка ми.
1: Тя ли е тази, която първа вижда онова, което сте създали?
0: Не, защото ме е страх да не го насоли много жестоко. Повече случаи го пращам на сестра ми или на най-добрата им приятелка, или на госпожа Добрева. Най-вече на госпожа Добрева. Но майка ми...
1: Тя е ръководител на литературния
0: клуб. Да, на литературен клуб Касталя в град Варна. Иначе майка ми ще е човек, който ще каже това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва и ще извади списък с 15 000 неща, които не харесват. Но това също е хубаво и също го оценявам.
1: За кого са предназначени произведенията, които създавате?
0: За лица над 16 години.
1: Доста широк диапазон.
0: Да, за лица на 16 години, които са с силен стомах, харесват хорър, трилър, психотрилър и такива, такъв тип жанър. И също така, не знам, които не се страхуват от тъмното.
1: Добре, защо един млад човек се вълнува от подобни теми? В възраст, в която би трябвало мечти да лети?
0: Аз не мисля, че едното пречи на другото. Аз се смятам за изключително светъл и щастлив човек. Просто когато започна да пиша, нещо се включва в мене и влизам в всеми различна вселена. Страшната вселена също е красива вселена. Също има красота в нея. И не смятам, че трябва да се гледам този жанр. Все едно е само за психопати или нещо такова. Не. Всеки човек може да намери частица от тази по-страшна вселена в себе си. И според мен, точно младите хора виждат най-грозното в света, защото се сблъскват за първи път с него. Възрастите вече малко са свикнали. И когато очите се сблъскат с толкова много страх и толкова много ужас, но съвременно с толкова много красота, после знае всичко ново и после впечатлявам от него.
1: Контрастите важни ли са?
0: Да. Аз много обичам да си боравя с цветове, докато пиша. И е изключително важно до последния момент да не се знае какво ще се случи и какво да очаква един читател. Но отново много зависи от творбата. Не обичам да говоря общо, защото всяка творба си е един жив организъм и си говори сама за себе си.
1: Следваща стъпка?
0: Книга. Още една. Втора, като първата вече е издадена, не стихосбирка, сборник с разкази, аз не пиша стихове, има няколко разкази, които имат потенциала да станат на книги и даже вчера си мислех точно за едната и съм много така развълнувана да ги почна.
2: Това беше Андрея Мария, втора награда от Националния литературен конкурс Петя Добарова, част от литературния клуб Касталия към Общинския детски комплекс във Варна. Андрея Мария.

0: Малко по-рано в предаването чухме Любена Пеева и Андрея Мария, които са част от поредицата, които са част от литературния клуб Касталия към ОДК Варна. Но те участваха в една поредица, която се казва Вдъхновяващи срещи. Популярен културен и образователен проект във Варна. Той започва през 2018-2019 по инициатива на журналиста Емилиана Ялъмов и е реализиран от Общинския детски комплекс във Варна. Тази инициатива среща младите хора с изявени имена от българския културен и обществен живот. При една от изданията на Вдъхновяващи срещи от литературен клуб Касталия посетиха регионалната библиотека Пенчо Лавейко във Варна, където се запознаха с виртуалната библиотека, която библиотекарите поддържат. За нея повече разказва библиотекарят Емил Демирев.
1: Това, което можете да намерите при нас, всъщност е изцяло свързано с нашия град. Тук няма да намерите литература някаква, която да ви забавлява чак толкова, може би. Но пък може да научите много за града ни. Макар че ние сме библиотека и се занимаваме с книги, всъщност сме, така можем да кажем, доста модерна библиотека, защото се занимаваме с дигитализация, и то с дигитализация на тези неща, които виждате тук, от вече 18 години. Тоест, може се каже, че нашата варненска дигитална библиотека вече е, как се казва, пълнолетна. Какво представлява Варненска дигитална библиотека? В нея може да намерите варненския периодичен печат, т.е. варненските вестници и списания, от когато са почнали да излизат до 44-та, вече сме малко и след 44-та година, тъй като има и авторски права и не можем да си позволим съвременната преса да дигитализираме. А и знаете, че то всъщност и варненска съвременна преса вече просто не съществува. В тази дигитална библиотека може да намерите старите вестници, списания, които са описани библиографски. Това означава, че всеки един материал в вестника или списанието, периодичното издание, се разкрива аналитично, т.е. към него се прикачат различни метаданни. Говорим за, естествено, автор, заглавия, лица, за които става въпрос в статията, географски понятия, предметни рубрики. Може би се питате пък на кого му е нужно да чете стари вестници. Но всъщност истината е, че

старите вестници са живата памет на града. Истината е, че ако искате да разберете какво се е случвало и случва и дори и днес в всеки един град, това може да го разберете единствено и само от периодичния печат, тъй като в архива се пазят документи, да речем, но това са официални документи преди всичко, които показват официални данни, не показват живия живот, т.е. какво се е случило днес. Това знаете. Четете предполагам информационни сайтове, това е същото нещо, само че разликата е, че тук говорим за хартиен вариант. Фактът, когато се заровиш в старите вестници, е, че разбираш, че всъщност нищо ново няма под слънцето. Какво имам предвид? Проблемите, които днес ги имаме, са абсолютно същите, както преди стотина години. А какво имам предвид? Има статии от преди повече от 100 години, които говорят за презастрояване на морската градина, например. Говорят за панаирджийския вид на града, на централните улици, т.е. неща, за които и днес си говорим. А пък да не говорим, че има и дори такива модерни неща, които днес са модерни, като например фалшиви новини. И това може да намерите в старите вестници, фалшиви новини, които са така, доста забавни. И освен това, както всяко периодично издание, те са тематични. Тоест, ако се интересувате, да речем, от кулинария, може да намерите много рецепти там. Същото е и с модата. Модата не е от вчера, така че може да намерите и макройки, дори може да си ушиете рокля, каквато са носили прабабите ви, примерно. Има всякакви теми, просто зависи доколко ви е интересно, искате да се заровите в различно това, което ви е интересно и да видите как се е развило през годините. Пропуснах да ви кажа какво

0: Какво друго може да намерите при нас, освен книги и списания? Това, например, което разглежда тук вашите приятели, това е един ръкопис, т.е. при нас има и ръкописи. Като казвам ръкописи, не си представяйте неща непременно написани на ръка. Това е авторски ръкопис, неиздадена книга, която е свързана с музикалната история на Варна, т.е. това е автора, просто не е издал, не е намерил кой да я издаде и е дарил такъв авторски ръкопис на библиотеката. И имаме голяма колекция от такива ръкописи, които също са особено ценни, най-различни спомени също за войните, за всякакви неща също. Друго какво да ви кажа, ако се поразгледате добре нещата, ще видите, че има, примерно ето, имаме и такъв вид издания също. Това е Устав на Лига за курорта Варна, 1932 година. Това е едно обществено сдружение от варненци, които искат да издигнат ролята на Варна като курорт. И всъщност това са едни от най-значимите фигури в града, които се обединяват в това да превърнат Варна наистина в курорт. Това е техния устав. Тоест имаме и такъв вид, можем да ги наречем служебни издания, които също дават представа за това, какво се е случило в нашия град.
1: Това беше библиотекарят Емил Демирев, който представи пред участниците в литературен клуб Касталия към общински детски комплекс Варна, така наречената виртуална библиотека, която библиотекарите от библиотека Пенчо Славейков във Варна поддържат.

началото от създаването на школата на художника Радко Мурзов, е подредена в Радио Варна. Експозицията представя творби на настоящи и бивши възпитаници на школата, които чрез своите рисунки разказват за света през детските очи. В изложбата са включени десетки произведения, изпълнени в различни техники и жанрове. Посетителите могат да видят пейзажи, портрети, композиции и интерпретации на любими теми, създадени от млади автори на различна възраст. Школата на Радко Мурзов е една от най-утвърдените художествени школи във Варна и през годините е възпитала поколенията на тливи деца. Много от нейните възпитаници продължават развитието си в сферата на изкуството и дизайна, но чуйте повече от

0: Важно е, защото има големи постижения на световно ниво. Децата са участвали в много световни конкурси. В Индия, в Япония, в Аржентина и да не ги изреждам някъде около 15 страни международно участие. Получавали са златни награди, златни медали, грамоти и така нататък, призови. И освен това ще се видят шедьоври на детската рисунка от минало време. Някои от първите ми възпитаници са някъде вече 50-60 годишни. Школата ще отпразнува 55 годишен юбилей с тази изложба. Затова е важно да се покаже на обществеността как школата е работила и какви са постиженията на бившите и сегашни възпитаници. Тя съчетава тази изложба минали, понеже е ретроспекция на минали възпитаници и на сегашни възпитаници, отделени там по стени.
1: Може ли да се проследи развитието на детската рисунка за тези 55 години?
0: Може, но общо взето всички ще забележат, че нивото е еднакво. Почти няма разлика на минали и сегашни възпитаници. Все пак аз правя разлика. На миналите възпитаници са с по-богато въображение, по-големи като формат рисунки, защото когато беше школата към култура и към пионерския дом още в началото, като дойдох 71 година тук. Държавни бои бяха, не се пистяха боите, както сега, с малко боички се мъчат някои деца, пистейки боите да рисуват, а то става с повече боя, с повече свобода в оцветяването.
1: На какво учите децата? Кой е първи урок, който им предават?
0: Вижте, намесата на ръководителя. Аз изповядвам принцип на ръководно-спонтанен метод. Това е заимстан от американски училища. Фактически наместа на ръководителя е едва забележима, почти прикрита. Остава максимум свобода на детето да твори, да пресъздаде своите представи за света, а те са наивни, фантастични и затова детската рисунка по същество е наивно-фантастична, но трябва да бъде и с ярки цветове, т.е. трябва да има експресия. И в тази изложба се вижда именно това. Миналите години, първата рисунка, която тук е сложена, защото има сложени години на създаване на рисунката, е 78-ма година. Възпитанието е в основата на заниманието, т.е. те се възпитават на търпение преди всичко. Голямо търпение трябва да има, за да рисуваш. Търпение да бъдат свободни в избора на тема, не както в училище да дават задължително на всички една тема. Така че свободата на творчество е основна задача при мене. При мен могат децата да се шишукат, да си говорят тихичко и да пеят, да се чувстват максимум свободни, а не сковани от една училищна дисциплина и една дидактична система, която до голяма степен потиска възможности на детето.
1: Това беше художникът Радко Мурзов за изложбата, подредена в Радио Варна и посветена на 55 годишнината от създаването на неговата школа. Много от нейните възпитаници продължават развитието си в сферата на изкуството и дизайна, а изложбата можете да видите, ако сте във Варна или от Варна, в арт-салона на Радио Варна.

0: Какви са най-честите предизвикателства пред съвременните родители? Как могат да поставят ясни граници без конфликти и по какъв начин да изградят здрава и устойчива връзка с децата си? По тези важни въпроси потърсихме мнението на Диляна Ангелова, клиничен психолог, семеен консултант и сертифициран обучител за успешни родители по метода на доктор Томас Гордън. В интервю за Сияна Спиридонова специалистът подчертава, че доброто родителство не означава съвършенство. Чуйте.
1: Директно започвам с първия въпрос. Как да бъдем успешни родители? В какво се крие тайната?
2: Това, което аз много апелирах и ми хареса, когато реших да се сертифицирам по обучението, беше именно и неговата гледна точка по отношение на това, че успешен родител не е перфектният родител, ами по-скоро такъв, който е ефективен, който умее да има добра връзка с детето, умее да достигне до добра комуникация с него и то да усеща разбиране.
1: Съвременните деца са много по-различни от нашето поколение преди 20-30 години, когато ние сме били деца. Какви са най-честите причини в наши дни, когато родителите търсят помощ от вас като детски психолог?
2: Това, което основно срещам е, че децата често казват на родителите: не ме разбираш. Сякаш търсят начин за разговор, но не усещат това от разбиране от среща. И това ги спира и прекъсва начина на комуникация. И основно през това, че родителите се усещат да не могат да намерят подход и да имат умения да могат да водят добър разговор с детето, така че то да иска да сподели.
1: Да бъдем повече приятели или повече родители, или да се намери баланса е тайната между двете.
2: Знаете ли, аз не апелирам толкова към приятели, тъй като все пак всяко дете има нужда от граници, но по-скоро това да се усети приемано, да намери отсреща опора и човек, който ще е готов да го изслуша и да намери подкрепа. Не толкова приятелство. В крайна сметка социумът той си го създава.
1: А как да разберем дали дадено поведение е част от нормалното развитие на децата ни или е сигнал за проблем?
2: Знаете ли, аз си мисля, че основно това много върви през... Ако през годините сме отделили достатъчно време, внимание и гри,

0: грижа да опознаем детето, ние можем да разпознаваме и сигналите, свързани основно през емоционалния му свят. Децата през това най-често дават сигнали, че нещо им се случва.
1: Стават по-нервни,
0: по-раздразнителни, по-тихи, затворени, отдръпнати. И си мисля, че е много важно, и към това и апелирам, през различните възрасти родителите да си отделят от времето да опознаят на ново детето, защото то е личност, която се развива и става и е нова с всяка възраст.
1: Някъде бях чела, че децата споделят най-много преди сън, когато са вече в леглото. Това вярно ли е?
0: От моя личен опит и от това с моите деца и това, и което и хората ми връщат, може би да, това усещане, че си насигурно, тишината, тъмнината и този уют, особено ако е свързан с такива рутини, като четене на приказки, си мисля, че да, да, успокоява нервната система и този момент е такъв един по-съкровение само с родителя.
1: А на каква възраст е подходящо едно дете да посети психолог? Има ли някакъв минимален праг?
0: Аз не смятам, че има такъв. Има деца, които и от година и половина, и от две. По-скоро това, което се замислям и което и ме накара, освен като психолог, крайна сметка, аз реших да се сертифицирам към Томас Гордън, беше и това, че самия родител, дали той ще си даде от времето да пробва да научи нови умения и може би това и ще допринесе децата не толкова рано да имат нужда от посещение при психолог.
1: Кои са най-честите грешки, които родителите допускат в общуването с децата си?
0: Допускам, че едно от нещата, поне така си мисля, е това да бързо да дават решения при проблем, да не остават толкова в разговора и да видят всъщност какво се случва, ами да се водят от нагласата, че и те са били деца, преживели са неща и знаят добре. Мисля си, че това прибързване и бързото даване на съвети много спира комуникацията и почва да отдалечава.
2: Клиничният психолог и семейен консултант Диляна Ангелова пред Сияна Спиридонова за предизвикателствата пред съвременните родители и общуването им с децата.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема как споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Конференцията е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Подробности от репортера Мария Костова.
1: В рамките на дискусията по време на конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 30-годишни от създаването на инициативата. Тя е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Началото на инициативата е поставено в София на срещата на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа от 6-7 юли 1996 година. В нейните рамки е приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. На 1 юли миналата година България пое за четвърти път председателството на процеса, като съгласно хартата му то се осъществява на ротационен принцип за едногодишен период. Поредното българско председателство ще приключи на 30 юни 2026 година. За новините Мария Костова.
0: Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта ѝ е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира Цветелина Стоянова.
2: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
3: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
2: Така в отговор на призивът на Радев и министри и търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът се провежда в рамките на Кипър

0: Полското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участват и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от Кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще със свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Един човек е загинал, а най-малко 4 са ранени при мощно земетресение на филипинския остров Минданао, предаде Франс Прес. Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага, уточни полицията. Предупреждения за цунами са издадени, след като трусът с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщи германският изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции в Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждения за цунами. За времето Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 7 градуса, а най-високата през 1927 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 37 минути и залязва в 13 часа и 18 минути. Фаза на Луната, последна четвърт. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 21 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Още веднъж, голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли. Излъчва се от Радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката продължава да е избор на Ива Петрова. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А ние, разбира се, обръщаме внимание и на Международния театрален фестивал Варненско лято, който и в момента продължава, т.е. не точно в настоящия момент, но продължава до 11 юни, като събира в града един от най-добрите спектакли от България, а и не само от България. В третия фестивален ден публиката имаше възможност да гледа постановката Евридика. Това беше след миналата седмица, по Жоан Ануи на театър Българска армия, като главната роля е актрисата Алена Вергова.
2: Как ви се струва Варна?
3: Чудесно, аз безумно много обичам Варна. Всяко лято си го прекарвам тук на Уейк парка на Трета Буна и съм много щастлива, че мога да съчетая работното с приятното.
2: Така, този път сте с професионални ангажименти тук.
3: На мен това ми е първото варненско лято и някакси много се вълнувам и е много красиво, че комисия е гледала представлението, селектирала го е и имаме възможност да сме тук.
2: Евридика, няколко думи за спектакъла.
3: Ами Евридика е нашият вариант на режисьора Иван Румов, е съвременен вариант, което е страхотно, че има една друга гледна точка. Ако трябва да поканя хора, които случайно минават покрай театъра, бих им казвала да дойдат и да си позволят да се влюбят. Защото това е една не точно така типичната бутафорна история за любов, а за случайна любов. Това са двама души, които случайно се срещат на една гара, просто един поглед, един миг и всичко се променя. Или рухва.
2: Знам за такива истории. Действи от реалността, от истинския живот.
3: Ами тя е истинската любов, се случва е така от нищото. Честно.
2: Вярват

0: ли всъщност, да? Аз ви казвам, че познавам такива истории, но вие вярвате ли в истинската любов?
1: Абсолютно вярвам, да. Даже тази уж типичната от пръв поглед, в която много хора не вярват, аз напълно и се доверявам.
0: Постановката помага ли ви по някакъв начин?
1: Помага ми, да. Аз много бях така... Понеже шубето е най-големия страх. Аз когато разбрах, че ще играе Евридика, така едно истинско притеснение се появи у мен. Но на Евридика и вярвам и някак си благодарение на нея пораснах. Все още се уча да пораствам. Абсолютно ви забравих въпроса, защото така ме...
0: Дали ви помага постановката?
1: Помага ми да постановката, както аз... Алена краде от Евридика, така според мен Евридика, може би, е откраднала някои неща от Алена. Генералната разлика между нас е, че тя също страшно много говори, но далеч не губи мисълта си. А както се вижда, моята понякога бяга.
0: Орфей появява ли се по някакъв начин?
1: Как? Орфей е главното действащо лице. Даже понеже Орфей е моя величествен колега Владимир Матеев, той е 98% на сцената. Да, появява се доста често. Той всъщност не излиза от картинката. И добре, че е той.
0: Трябва да има една взаимопомощ, така ли да разбирам?
1: Абсолютно, да. Ако не съществуваше Орфей, нямаше да има любов. Ако не съществуваше Евридика, нямаше да има конфликт.
0: Интересна градация.
1: Те са пряко свързани доста често. Така че да.
0: За кого е предназначена Евридика? Постановката.
1: Като публика ли?
0: Като публика, примерно.
1: Аз мисля, че...
0: За какви хора? За каква публика?
1: Аз мисля, че абсолютно пиеста е за всякаква публика, без ограничения, както от така млади хора до... Не, няма никакви възрасти. Според мен, понеже говорим за любов и за нещата от живота, понеже там, освен истински персонажи, има и доста така фалшиви по някакъв начин. Така че смятам, че за цялата публика във всяко едно място, без никакво ограничение. Мисля, че всеки я разбира по свой собствен начин. И може би най-красивото на Евридика, на нашия вариант, че кара хората да мислят. Аз много обичам да ходя на театър и да ми работи главата през цялото време. И смятам, че нашата постановка прави именно това с зрителите.
0: Можете ли с една ваша реплика от пиесата да изкарате есенцията на Евридика?
1: Ами понеже доста често ни питат, нали, за любовта, как се играе любов, и може би аз до ден днешен не мога да дам отговор на как се играе любов, но Евридика обича най-много Орфей в последната им сцена, преди той да се обърне и да я убие. Може би като есенция, не знам, оставиме да живее Орфей, моля те, толкова ми се живее. Това е точно преди да умре.
0: Тоест, любовта е както живот, така и смърт.
1: Да, да, всъщност аз често се замислям какво би станало, ако двамата можеха да оживеят в този свят, но може би никога няма да разберем.

0: Доктор Пискюлиев, номер 29. Това е улица в Варна, в близост до кооперативния пазар във Варна. Нищо необичайно, освен че от няколко дни мястото е по-шарено и по-цветно. Настроението е различно, защото трафопостът там е преобразен. Даже може вече да го наричате фламингото. Павел Пенев с подробностите.
1: Това е заради нещата, които сме изобразили върху стената. Един хубав, красив, топъл пейзаж с фламинго птици вътре в стенописа.
2: Думи на Дамян Николов от Българското графити училище. Основният двигател зад инициативата, а пейзажът определено привлича погледите. Има и слънце, а дали е изгрев или залез, всеки може сам да реши. В изрисуването на трафопоста са се включили 12 артисти.
1: При нас има голяма разновидност от артисти. Всеки се занимава с различни неща, дизайни, стенописи, татуси. Абсолютно всеки рисува различни неща в странично от проекта Градообитатели. Но когато застанем пред трафопоста, рисуваме с една обща тема, концепция.
2: Въпреки че има идея как ще изглежда трафопостът, артистите разчитат и на импровизацията. Това е третият обект, по който работят тази година. Първите два са на улица Шипка, а зад гърба си вече имат десетки подобни преобразени градски пространства. Всичко става със съответните разрешения от електроразпределителното дружество. Работата обаче има и своите специфики.
1: При самата стена, дали тя е подготвена предварително, в случая това също трябваше ние да го извършим. Подготвихме си стената, заедно с подготовката извършихме и първите цветове, нанесохме върху стената. Една ръка, две неща се вършат. Създавахме такава приливка, която доста трудно да се пресъздаде с четки или с спрей. От доста време имаме техника, с която можем да нанасяме спокойно фасагените върху стените, така те се запазват и по-дълго. Цветовете стоят по-красиво.
2: Във Варна все още липсват легални пространства, където графити артистите да могат свободно да творят. Именно за това една от целите на сдружението е да създават възможности за млади хора, които искат да развиват таланта си и да оставят своя отпечатък в градската среда.
1: Ние осигуряваме и материалите, които са нужни за изпълнението на стенописите, и така всеки начинаещ може да се включи, да участва, да надгради своите умения. От нас зависи средата, в която живеем, и ние се мъчим да я подобряваме с всеки следващ трафопост.
2: И следващият път, когато минете по улица Доктор Пискюлиев, може би ще погледнете към този трафопост по различен

начин. Защото понякога една рисунка върху бетонна стена е достатъчна, за да направи квартала малко по-цветен и малко по-жив. А за авторите на проекта това е само поредната стъпка към една по-красива градска среда.

следващия материал ще стане въпрос за автомобили и за гориво. Примерно зареждате 20 евро на бензиностанцията и след 2-3 ходения до работа и обратно и висене в задръстванията, пак посещавате бензиностанцията. По-високите

0: Цени на горивата удрят сериозно по бюджета, но и не само те. Тежкият крак също. И то доста повече, отколкото предполагаме. Но Иван Барбов разказва повече в следващия репортаж.
1: Освен, че бързото каране може да ни донесе някоя глоба, резервоарът се изпразва със скоростта на болид на Ферари. Същото мнение споделя и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.
2: Нервното шофиране, газ спирачка, води задължително до по-голям разход на гориво.
1: Според данни на Американското министерство на енергетиката, цитирани от Yahoo Autos, шофирането с 120 км в час намалява горивната ефективност с цели 25% в сравнение с движение с малко над 80 км.
2: Когато поддържаме една сравнително висока скорост с възможно най-ниски обороти на двигателя, то тогава този двигател е най-економичен, разходът е най-малък. Поддържането на високите обороти неминуемо води до по-голям разход на гориво.
1: И тук идва големият виновник. Не двигателят, не качеството на бензина, а въздухът.
2: Тъй като аеродинамичното съпротивление на автомобила става по-голямо, въздухът, който нахлува, се спира в задното стъкло на автомобила и по този начин се постига ефекта на парашута. Много от водачите смятат, че като не ползват климатика, постигат икономия на гориво. Да, по принцип ползването на климатика води до леко увеличаване на разхода, но не ползвайки климатика, а отваряйки стъклата, страничните, на разхода също се увеличава.
1: Аеродинамиката влиза в играта и започва да дърпа портфела ни назад. Съвременните автоматични скорости държат оборотите ниски, около 2000 оборота дори при 120 км в час. Усещането е комфортно, но реално двигателят работи сериозно, за да пребори въздушното съпротивление. Специалистите съветват, ако искаме по-нисък разход, най-важното е плавното шофиране и разумната скорост. Тръгнали сме на работа все пак, не да гоним подиум във Формула 1.
2: Ако по-отдалече следиме сигнала на светофара и виждаме, че е червен сигнала, няма нужда да даваме газ, за да спреме на червения сигнал. Достатъчно е да отнемеме газта и докато приближиме светофара, той отново ще смени и ще подаде зелен сигнал, при което ще преминеме без да спираме. Ето така се постига по също икономично шофиране, защото избягваме рязкото подаване на газ и така за сведение най-много гориво харчи един автомобил, когато потегля. Ето тогава са необходими най-много калории за двигателя, с които се черпят от горивото, което разходваме.
1: И още нещо интересно. Свален прозорец на магистрала, багажник на покрива или дори ненужно натрупани вещи в колата също увеличават разхода.
2: Нещата, които са заложени като препоръка и предписания относно техническото състояние на автомобила, трябва да се спазват.
1: Така че, следващия път, когато натиснете гъста, си спомнете, че понякога най-бързият начин да спестиш пари е просто да караш по-бавно.

0: Лятото наближава, за някой вече е дошло, но пък астрономическото настъпва на 21-ви този месец. Хора има вече по плажа във Варна. Морето, водата е все още хладна, но пък 5 евро за чадър, 5 евро за шедлонг, такива са цените на варненския плаж. Споменах морската вода, 18 градуса, но морето е притегателна сила и има хора, които вече се къпят. Пясъкът на плажа не пари, но слънцето пече силно, така че внимавайте да не изгорите. Ваня Славова вече хвана частичен тен, защото постоянно се разхожда по плажа във Варна.
1: Варна на прага на сезона. Варна през един от най-красивите месеци – юни. Очаква посетители, но все още е спокойна. Варна вече започва да се пълни с улични музиканти. Заведенията на плажа вече работят, а забелязвам също така, че има поставени чадъри и разбира се хора, които макар и в делничен ден са на плаж.

0: Здравейте, добър ден! От Радио Бар направя анкета да кажете, открихте ли вече сезона?
1: Открили сме го отдавна.
0: Така ли?
1: Да.
0: Коя баня ви е днес?
1: Пета.
0: Браво! Как е водата?
1: Водата беше студена, но сега е добре. 18 градуса, 19, супер е. Има спасители, но на 31 нямаше. На 30-31 нямаше.
0: А вие защо толкова рано откривате летния сезон?
1: Ами, защото вече съм на години, не трябва да съм на много горещо и затова.

0: Варна отличный город для туристов. Русские, заповядайте до Варна.
1: Много е приятно тук под чадъра. Какво препоръчвате на хората? Да посещават ли по-често плажа, морето? Какво ви дава на вас лично това?
2: Който обича морето, може да идва. Който не обича, ходи на планина.
1: Не ви е студено? Не ви е студено?
2: Не, не. Аз обичам и планината, и морето.
1: Вие искате ли да кажете нещо?
3: Те са гостинки от София, са.
1: Гостите от София.
4: Ви кажа, морето разтварва, дава ти да си починеш, дава ти много неща за размисъл и анализ на всичко от миналото море. Ползите от въздуха, водата и слънцето са огромни и ти дават не само здраве, помага и на физическото, и на психическото ни здраве. Така че за мен морето е много.
1: Много често казват, че хората, които не живеят край морето, го оценяват по-добре. Вие сте такъв пример, може би.
4: Не съвсем. За мен принцип морето е връзката с корените ти. И за мен идването на море е точно тая връзка. Аз не живея на море, но ние сме оттам, откъдето някак си са излезли родителите ни. Баща ми не е сред живите, но от едно старо варненско село. Той и аз съм, не съм на малко години. И да ви кажа, може

0: и това ме кара да дойда. И сега съм доволна. Да, сега идвам на хотел, не при братовчетката, просто защото човек не трябва да притеснява излишно роднините. Но много ми харесва и хубавото е, че днес, че водата ще е хубава и тя ще ни даде необходимите нерви да си ги успокоим, за да можем да се включим пак да работим.
1: Това... Вие влизате във водата, няма проблем с това, че е по-хладна все още?
0: Ами да ви кажа, мериме като че ли на температура.

0: отпуска. Има разлика.
1: Ама то е хубаво, че не е активният туристически сезон, а все още е по-спокойно, не е препълнен плажа.
0: Да ви кажа, не съм идвала по това време. Миналата година се взех отпуска средата на юли, като ходех по пясъка, подскачах. И сега то, нали, човек се съобразява и с околния свят. Казах, абе, аз ще ползвам в началото рано. За мен не е рано, дори ми харесва.
1: Юни е най-красиво като цветове, също така морето е изумрудено.
0: А красиво е. То е винаги красиво и много ми харесва, когато видя двата цвета. Тук малко по-светлото на по-плиткото и малко по-тъмното. То нашето море не е много тъмно синьо, но за мен е най-красивото море и то варненското. Това е.

Малко вълни и за тези, които не са близо до морето. 5 евро за шезлонг, 5 евро за чадър. Ваня Славова се разходи, събра мнения и ги чухте.

Вашите поздрави. Райна Светославова поздравява нашият екип, за което благодарим. И Елена Павлова от Пловдив, една от основателките на клуба на приятелите на По първи петли, която на 10-ти този месец има рожден ден. От името на всички приятели, пожеланията са за здраве, дълголетие, отличен късмет и щастие. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив, а Иван Алексиев от Врачанския Балкан, както и Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор от Силистра.

Още поздрави генерал Мехмедов от село Шуменци, Тутраканско. Поздравява старши научен сътрудник, доктор по биология Атанас Лалов, както и бившия си тренер по борба от 80-те Иван Боримечков от Утракан. Пожелавам им да са живи и здрави. Станимир Гелемачев от Ивайловград поздравява доктор Будуров от Бургас, който е уважил Националния тракийски възпоменателен събор на 6 юни край Ивайлово в градското село Гумово. Поздрави и към кмета на село Буил, Силистренско, господин Ермин Бакиев.

Краси Георгиев от Тополовград поздравява Етиен Тодоров от Варна и Марин Петров от Варна. Честит рожден ден на Силвина Златарова от радио Стара Загора. Крепко здраве и късмет. Другото си го може. Поздравите са от човека от Врачанска планина.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден. И хубава, и успешна, и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Ива Петрова и Мартин Николов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6,

Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа на 8 юни, понеделник, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът Илияна Йотова ще участва днес в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе. Тя е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по анализа на заплахите за Европейския съюз. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз, която ще се проведе днес в столицата на Кипър, Никозия. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. В фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на Европейския съюз в подкрепа на Украина, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции. Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. В края на месец май министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя нова специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са чрез нея на редица основни продукти да намалеят цените поне с 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Ремонтните дейности по свлачището на магистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни, това обяви регионалният министър Иван Шишков, който вчера направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи, съобщава Българската национална телевизия. Шишков съобщи, че още днес свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителят, които ще трябва да представят проект за успешно укрепване на обекта. Заради свлачището от месец април тунел Железница е затворен в една посока и това създава сериозни тапи и неудобства за хората, които пътуват към София. От днес започва изплащането на пенсиите през юни, съобщиха от Националният осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни понеделник по график, който е обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, ще бъде извършен днес. Кметове и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е днес и е организирана от Сдружението на югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на югозападна България. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите. Само за един месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВИК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021, съобщи управителят.

0: Близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВиК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021, съобщи управителя на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов.
1: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в години. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично, защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и ви им казвате не. Чакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
0: Каза Стоян Цветанов и допълни, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Приходите са 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията. Днес, 8 юни, Джумая фестивал представя изложбата «Два погледа», избрана селекция от картини на Златю Бояджиев от колекцията на Регионалният исторически музей в Благоевград. Тя ще бъде подредена на първия етаж в сградата на община Благоевград и официално открита в 17.30 часа. Времето днес, преди обяд, ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от север. Максимални температури за днешния ден между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Времето днес ще бъде слънчево, преди обяд, около и след обяд над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи в източните и планинските райони. Те ще бъдат придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от северо-исток. Максимални температури за днес предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието около 23, а за София около 27. В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток по най-високите върхове от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра се очаква да бъде около 22 градуса, а на 2000 метра 14 градуса. Слънцето днес вече изгря в 5 часа и 49 минути, ще залезе в 21 часа и 3 минути. Денят продължава да расте и той вече 15 часа и 14 минути. Ето сега и информация за пътуващите в област Перник. Движението в участъка от 12 до 10 км на автомагистрала Струма, посока София, се осъществява с повишено внимание. Причината – почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран и с пътни знаци, а срокът на това ограничение е до 10 юни.

Продължаваме, уважаеми слушатели, с любопитни и интересни факти от историята, които са свързани с датата 8 юни. В далечната 1783 година вулканът Лаки в Исландия изригва в продължение на 8 месеца. Опустошенията от това предизвикателство са 7 годишен масов глад и смъртта на 9000 души. През 1965 в Народна република България и Полша подписват спогодба за премахване на визите и развитие на туризма. През 1968 година на летище Хитроу е задържан убиецът на Мартин Лутър Кинг, Джеймс Ерл Рей, докато се опитва да напусне Обединеното кралство с фалшив канадски паспорт. През 1975 от СССР е изстрелян автоматичният космически апарат Венера 9, а целта е изследване на планетата Венера.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас

0: който рисува любов. Поезия е алтернатива. Кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия. Фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 6 часа и 28 минути. Сега ще ви предложим рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Най-важното е да обикнем Христос. Един път влязохме в килията на свети Порфири къв Сокаливит, а отвътре излязоха четирима господа. Той ми каза: Ела, чедо, че свят ни се зави да говорим за Антихриста цели 4 часа. Загубихме толкова ценно време, докато можехме да говорим за Христос. Но всички те бяха учени хора, а аз, необразованият, не можах да променя разговора. Чуй сега, Антихристът е несъмнен факт в откровението на Йоан, също така несъмнено и съществуването на дявола. Не той обаче трябва да ни занимава, а Христос. Не искам да говоря за негативните неща. Само за Христос искам да говоря, как да се обърнем всичките си сили на душата си към Христос, за да се освободим от многото антихристи у себе си, т.е. от нашите страсти и най-вече от горделивостта ни, егоизма и самолюбието. Това трябва да ни интересува. Не се занимавайте с изобретателния дявол. Бъдете безразлични, прогонвайте страха, отворете ръце и се хвърлете в прегръдките на Бога като малко дете, което търси сигурност и доверие и се хвърля в прегръдките на майка си. Ако сме в светлината, всичко и всички се променят. Ще гледаме на нещата по различен начин. Затова най-важното е да обикнем Христос и да се съединим с Него. Без Христос идват отекчението, стресът, меланхолията, безразличието, несигурността, отчаянието, загубата на надежда, лошите саморазрушителни мисли и объркани помисли, които смущават и пречат на доброто и хармонично действие на нашето душевно същество. За съжаление, днес много млади хора са психически объркани и стигат до наркотиците, самоубийствата, тъй като мислят, че животът им е безсмислен. Истинският смисъл обаче го дава само животът на Христос. Само Христос решава всички проблеми. Нито наркотиците, нито просветлените гледачки, нито магиосниците и медиумите. Защото Христос е всичко. Който иска, нека го последва. Колко би се радвал Христос, ако успеем със сърцето си да му кажем: обичам те, Христе, давам ти сърцето си, давам ти себе си изцяло и завинаги. Хвърли ме в пламъците на своята любов, за да стана едно с теб. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес, 8 юни, ще бъде представена изложбата «Два погледа», избрана селекция от картини на Златю Бояджиев от колекцията на Регионалният исторически музей в Благоевград. Тя ще бъде подредена на първи етаж в сградата на община Благоевград и официално открита в 17.30 часа. «Два погледа» е среща между погледа на автора и този на съвременния зрител, между паметта и настоящето, между миналото и бъдещето. През 1975 година, само година преди смъртта си, Златю Бояджиев създава серия произведения, те са посветени на Пиринския край по покана на кмета Гълъб Георгиев. От този цикъл в изложбата са включени 5 малко познати творби, които разкриват Благоевград като пространство на духовна и културна приемственост чрез 3 градски пейзажа и 2 портрета на непознати мъж и жена. Тези живописни творби, освен своята художествена стойност, въздействат и като своеобразен визуален архив на Благоевград. Тези образи не само документират миналото, но и го преосмислят и реконструират, привидно реалистични, но дълбоко пречупени през чувствителността, вътрешния свят и личната съдба на автора, който след прекаран през 1951 година инсулт, създава своите творби с лявата си ръка. Именно в този късен период живописта му придобива характерната богата цветност, силна експресивност и емоционална дълбочина. Два погледа няма за цел да идеализира автора, нито да утвърждава образа на властта, а да отвори пространство за размисъл. Как виждаме Благоевград днес? Какво бихме искали да завещаем на бъдещите поколения и какво е мястото на културата в съвременния обществен живот? Организаторите отправят покана за откриването, за да се срещнат с едни от най-въздействащите произведения на един от най-значимите български художници на 20 век.

И сега поглед към културния афиш на Благоевград. Днес 8 юни от 13 часа в зала професор доктор Илия Манолов на регионалната библиотека Димитър Талев, презентация на тема «Общи знания за червения кръст и червения полумесец» ще изнесе доброволка от българския червен кръст. Организатор на проявата е регионалната библиотека в града. Също днес от 17.30 часа в фоайето на община Благоевград ще бъде представена изложбата «Два погледа» на Златио Бояджиев, за която стана въпрос преди малко. Организатор е община Благоевград и регионалният исторически музей в града. И още едно събитие има днес от 20 часа на площад Георги Измирлиев, благотворителна инициатива в подкрепа на младите артисти. Организатор на проявата е фондация «Повелители на мечти».

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Шахмат за шампионки. В Батуми, Грузия, се случи нещо много вълнуващо. До 5 юни там се провеждаше Европейското първенство по шахмат за жени. Младите български състезателки играха толкова добре, че впечатлиха целия свят. Една от звездите на турнира отново е страхотната Нургюл Салимова. Само преди дни тя спечели златен медал на важно състезание в Букурещ, Румъния, а сега продължава с победите и в Батуми. В една от партиите Нургюл се изправи срещу друга българска шахматистка – Белослава Кръстева. Двете мислеха дълго над всеки ход и играха много внимателно. Беше напрегнато до края. Затова феновете нарекоха срещата им българското дерби. Силно се представи и Надя Тончева. Тя победи една от най-добрите шахматистки в турнира – гъркинята Ставрула Цулакидо. Още на 25-я ход Надя постави съперничката си в много трудно положение. Тя даже беше принудена да жертва най-силната си фигура – дамата. Но дори това не й помогна. Накрая Надя спечели партията. Специалистите казват, че българките играят страшно спокойно и уверено. Дори когато партиите станат трудни, те не се притесняват. Това показва, че имаме талантливо ново поколение шахматистки. Защо това е толкова важно? Всяка спечелена партия носи така наречените ело точки. С тях се измерва колко е силен един шахматист. Колкото повече ело точки имаш, толкова по-нагоре стоиш в световната класация. Нургюл Салимова, например, в момента има около 2404 точки и е сред най-добрите шахматистки в света. Надя Тончева има близо 2300 точки, а Белослава Кръстева е с около 2280. Затова всяка победа в Батуми е толкова ценна. С всяка победа те се изкачват и в класацията. Стискаме палци на Нургюл, Белослава и Надя. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Точно 10 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това продължаваме с посоките на деня. Водещ тази сутрин е Биляна Славчева. От дежурният екип, успешен ден, уважаеми слушатели!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 юни понеделник. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Стана ясно още, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Те мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Европейският център за транспортна политика кани представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в 19 часа. Ще бъде направен експеримент с участието на автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта. Целта е в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в инцидента. Подробности за него се очакват по-късно днес от главната дирекция за борба с организираната престъпност и от столичната полиция. Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта е

0: основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
2: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
1: Така в отговор на призивът на Радев и министри, търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
0: От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес, информира репортерът Мария Костова.
3: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълниха още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
0: Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 300-та годишнина от създаването на инициативата – основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът е в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в него ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас. Във фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
4: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда.

0: Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премьер Кейр Стармър. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военни съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хомейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен. От Иранската революционна гвардия заявиха по-рано, че е била атакувана израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, след като Иран изстреля ракети срещу Израел за първи път от началото на крехкото примирие, договорено през април. Котировките обаче останаха на нива около $95 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възобновените въздушни удари между Израел и Иран няма да повлияят на мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Няма да се отразят по никакъв начин на сделката. Аз дърпам конците, не ги дърпа Нетаняху, каза Тръмп пред Financial Times. Израелският премиер все още не е направил изявление след иранските ракетни атаки, предприяти в отговор на вчерашните израелски въздушни удари в района на ливанската столица Бейрут. За новините Георги Петровски.
1: Президента Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високо обогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за предаването срещи с пресата на NBC News, президентът Тръмп заяви, че ако бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта с Иран, и двете страни ще присъстват на мястото при изземването на урана. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната, уточни той. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително, до степен, в която американските сили ще могат да съберат високо обогатения уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигане на сделка, но по негово лично настояване той иска Иран да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции, като в допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такова и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно

0: Ти и Светослав Козловски.
1: За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Иляна Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание. Държавният глава посочи като пример за единство реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: Призовава президентът Иляна Йотова. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния, прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на централния плаж в града, той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Подробностите от Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
4: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки, ще се опитаме да фиксираме този проблем.
3: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
5: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
3: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. Заместни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол, Петя Янакиева.
1: Ред на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
6: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италянеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италянецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблем с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Франция по тенис. На финала в Париж представителят на Германия победи италянеца Флавио Куболи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 и 6-1. Футбол. Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020 година. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Резултати от други футболни срещи: Хърватия-Словения 2-1, Гърция-Италия 0-1, Марокко-Норвегия 1-1, Еквадор-Гватемала 3-0, Косово Андора 3-0, Лихтенщайн Кипър 0-2,

0: Colômbia, Jordânia, 12.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е предимно слънчево. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Враца и Сливен. В планините са от 3 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургащ и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и в Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин Проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде ограничено движението в активната лента в района на виадукта на 34-я километър на магистрала Хемус в посока София, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часа и 23 минути. Време е да си пожелаем добро утро, ведър понеделник и усмихната нова седмица, уважаеми слушатели. Дано се радваме и на повече добри новини през следващите дни, на позитивни събития, които да ни носят само положителни емоции. На такива може би вече се радват тези от вас, които са в заслужен летен отдих, макар астрономическото лято все още да не е настъпило. Днес и утре времето ще бъде динамично, на места с чести превалявания от дъжд, възможни са и градушки, но дано да няма летни бури. Защото, знаете, оказва се, те могат да бъдат много опасни за нашето здраве. Как да се предпазим от мълния в планината, сред природата или в градски условия? Това е един от акцентите, които ще коментираме в предстоящата ни сутрешна среща. Чуйте и останалите информационни посоки, които ще следим до 11 часа. Ще стартираме предаването с актуална тема. Проектът за цялостно изграждане на автомагистрала Струма вече е одобрен. Какво следва от тук нататък и кога ще бъдат завършени други важни инфраструктурни проекти за региона, като ГКПП Клепало в Благоевградска област и паневропейския транспортен коридор номер 8, който минава през област Кюстендил. Ще чуем коментара на евродепутат Андрей Новаков. След 8 в рубриката «Живей на чисто» в Световния ден на океаните ще говорим за реките и хората. Стоян Михов, ръководител направление води в ВВФ България, ще разкаже за състоянието на реките в страната и в региона, както и за рисковете от наводнения заради непочистени и изоставени реки и речни съоръжения. Селата на община Кюстендил разкриха здравни амбулатории. За необходимостта да има повече подобни здравни пунктове в малките населени места, ще научим от репортажа на кореспондента ни Ангел Павлов. В третия част на предаването в рубриката «Полезно е да знаем» ще разберем опасни ли са мароканските скакалци за хората и как можем да се предпазим от тях и от други сезонни вредители, като комари, мухи и бълхи. Ще чуем съветите на Иво Гранчаров от Националната асоциация по пест контрол България. Ще поговорим и за това как да реагираме адекватно при бедствия и извънредни ситуации. Ще припомним изреченото от Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците в Република България, която организира обучение на доброволци за реакции при различни кризисни ситуации. В последния час на предаването ще научим как да се предпазим от мълнии през пролетно-летния сезон, особено когато сме в планината или на открито. Ще чуем съветите на планинския водач Климент Гигов. Очакваме включване и на репортера Ива Сеизова от срещата, която организира Сдружението на югозападните общини с кметове и народни представители от област Благоевград. Началото е насрочено за 10 часа тази сутрин. Такива са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа в днешния 8 юни. Вече работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов, Милко Бушев.

0: Наков ще се грижи за музикалното оформление на предаването. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви още веднъж приятно утро и интересен предиобед с Радио Благоевград.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Един град.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Radio Благоевград. Благоевград.
1: 7.37 е. Добро утро. Събуждате се с Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Стартираме предаването и новата седмица с актуална тема. Все още е неосъществен изцяло проект за строеж на автомагистрала Струма. Липсата на пътното съоръжение в завършенето му цялост е една от предпоставките и това лято да очакваме, може би, задръствания и засилен трафик в посока Гърция, която, знаете, много наши сънародници предпочитат за лятната си почивка. Припомняме, че магистралата трябваше да бъде готова за Олимпиадата в Гърция през 2004 година. Вече са направени няколко лота, но проектът 22 години така не е завършен окончателно. Кога ще можем да се движим по изцяло построената автомагистрала Струма? И какво е бъдещето на други важни регионални инфраструктурни проекти, като ГКПП Клепало в област Благоевград и, например, паневропейския транспортен коридор номер 8, който трябва да минава през Кюстендилска област? Предлагаме ви да чуем коментара на евродепутат Андрей Новаков, с когото се срещнахме в Брюксел по време на посещение на журналисти от цялата страна по тези и други въпроси.
2: Поне вече има одобрен проект, което е огромна стъпка напред, но тук съм дължен да ви споделя нещо друго. Няколко пъти се е случвало да получаваме писма от българи в Комисията по регионално развитие да спрем финансирането на собствената си магистрала. Едното конкретно писмо, трябва да го изрова, беше от преди, може би, 2-3 години, беше за спирането, точно това искаха, на 310 или 11 милиона за изграждането на лота през Кресненско дефиле. И мотивите бяха, че ще се увеличи трафика в дефилето и с това ще се увеличи замърсяването. А сега това, което правят, е да е готова магистралата и от двете страни, а само по страната да не е, трафика в дефилето е петорен. Така че аз съм щастлив, че поне обходния път се прави от това, което видях. Имаше различни там казуси, включително с хората в Кресна, които искаха отбивките да са не само зони за отдих, но и зона за търговия, тъй като е поминък на много от хората. Това се реши от премиера тогава Желязков. Ако на някой умна глава не му хрумне да спре и това, това поне се строи, така че трафика да излезе от Кресна, защото там е катастрофа, буквално. Кара се с 15 км, огромни, знаете, тежкотоварни автомобили, които пресичат, за да спират, да почиват, да пазаруват. Това не може да продължава така. Това, което съм чувал, е, че Европейската комисия тогава, когато обсъжда нашия проект, то не е никак за хвалба, въпросът към българските представители, ще успеете ли този век да завършите? По отношение на Гърция, отвъд всичките

0: спортни ограничения, финансови. Има още едно, за което не се говори с основание право, но техните служби имат своите съображения за свързаността си с Смолян и Кърджали. И се появяват всякакви препятствия пред извършването на такива проекти, които биха ускорили трафика. Не мога да съм по-откровен с вас. Видяхте колко време отне Смолян новия ГКПП, Родозем. Родозем да бъде отворен, при положение, че беше готов. За сметка на това пък имаме обратния пример в Клепало в Благоевград, където от 15 години от македонска страна е готово, до компютрите са ги обзавели, а ние не можем да прекараме 7 км път до там. Всеки си има своите предизвикателства, какво да ви кажа. Как може да се реши? Може да се реши това най-вече в момента през финансиране, което е по военна мобилност, тъй като се отпускат пари точно за такива проекти. Ако в момента ви кажа, че предвижването на тежка техника и войници от една до друга държава отнема 45 дни. Идеята е това да се сведе кратно, надолу 20 пъти по-бързо да стане. И няма как да се случва през градовете. Затова се отпускат пари, такива трасета да се разширяват. Мога да ви дам един пример, където и магистрали се финансират, тъй като мостовете над магистралите в момента са толкова ниски, че не може да мине тежка техника отдолу военна. От тази гледна точка има повече пари, отколкото България може да усвои, ако реши да го прави. Но, за съжаление, това е поредният път, в който трябва да кажа, това си е наша отговорност. Финансиране може да се намери. Имайте предвид обаче, че в най-добрия случай автобуси да купиш за градския транспорт ти отнема 3 години с всичките процедури по обществени поръчки, съжалянето и накрая производител има нужда от една година да ги произведете и ги докара, ако са 20, примерно, или 30. Така че просто отнема време и то, ако има амбиция. Ако може министъра да остане примерно 2 или 3 години, за да му запомнят името и да може да води някакви преговори след това да си изпълнява ангажиментите. За коридор номер 8. Това е проект, ако не се лъжа, от 1917 година. Значи там закъсняваме 105-6 години, да. Обаче пък не е заради нас. Влака спира на Гюешево и не продължава, защото македонската държава твърди, че се работи вече, тъй като това е едно от условията, ако искат да се свържат Западните Балкани към Европейския съюз. Това е тяхна отговорност. Последното, което знам по това трасе е, че трябва да е готово до 2040 година от Албания, от Средиземноморието до София, като Македония най-напред по темата. Но как да ви кажа, кога ще стане, като това зависи изцяло от държавата, която не е да функционира прекрасно.
1: Евродепутатът Андрей Новаков, чухме го за реализацията на важни инфраструктурни проекти за региона, като коридор номер 8, автомагистрала Струма. Между другото, по последната новина, още информация. Ремонтните дейности по свлачището на магистралата Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това е обявил регионалният министър Иван Шишков, който снощи е направил изненадваща проверка на място и установил, че повече от месец там изобщо не се работи. Информацията е на Българската национална телевизия. Министър Шишков изрази съмнение, че строителят умишлено бави работата и според него това ясно намирисвало на схема. Още министърът е съобщил, че ще свика новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април, тунел Железница, знаете, е затворен и това създава сериозни тапи на удобства за пътуващите към София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е заявил още: на мен ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашата фирма. Да, ама вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Когато е в гаранция, ще се възстановят щетите от гаранцията. Думи на регионалния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който вчера е посетил свлачището край Симитли на автомагистрала Струма.

Събуждаме понеделник сутринта с информация за времето през днешния ден и през цялата нова седмица. Понеделник до обяд ще преобладава слънчево време. Такава е прогнозата за първия ден от новата седмица на дежурния синоптик Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23, в София около 27. В момента в Благоевград е около 16-17 градуса, а максималната температура днес ще стигне до 30. В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-исток, по най-високите върхове от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 22. А ако сте се запътили към родното Черноморие, добре е да знаете, че в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла, през деня обаче ще преобладава слънчево време. Около и след обяд е възможно да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури по морето ще бъдат от 21 до 23 градуса, а температурата на морската вода леко се покачва. 20-21. Вълнението на морето днес ще бъде 1-2 бала. Следващите дни до края на седмицата сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и бури. На отделни места ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятър от северо-запад ще започне да прониква хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-силни ще са явленията в Източна България. Там вятърът ще е северо-източен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни

западни райони. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява. Ще духа слаб западен вятър, а в неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне леко понижение на температурите. На много места отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Такова ще бъде времето през новата седмица. Виждаме, че отново ще бъде доста динамично, така че не са изключени и валежи, и градушки. Надяваме се все пак да са по-леки, както се казва, ако на места паднат и да не повредят земеделската реколта. А ние ще продължим да събуждаме понеделника и новата седмица с още интересни информационни посоки. След 8 часа, по повод Световния ден на океаните, който се отбелязва днес, ще поговорим за хората и реките. Ще разберем какво е състоянието на реките в страната и в област Благоевград и какви са последствията от непочистени речни корита и строежи на речни съоръжения. Ще научим повече и за това, в кои села на община Кюстендил вече са открити здравни, подвижни мобилни амбулатории. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа. Ще ги чуем след 9 минути. След тях продължава предаването Посоките на деня. С мен Биляна Славчева.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупи.

0: 8 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добро утро! Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-ниски цени. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата 50 на 50 между производители и търговски обекти. Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Това обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
1: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
0: Премиерът Румен Радев. Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, съобщиха от президентството. Конференцията е организирана от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. От днес започва изплащането на пенсиите през юни, съобщиха от Националният осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Кметове и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата е днес и е организирана от Сдружението на Югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможности за устойчиво развитие на Югозапада. Ще бъдат представени ключови теми и предизвикателства, свързани с развитието на българските общини, необходимите законодателни промени и възможностите за по-ефективно партньорство между институциите. Само за един месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВиК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов.
2: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в години. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и ви им казвате не. Очакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
0: Каза Стоян Цветанов и допълни, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Приходите са 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията. Спортни новини. Никола Цолов от екипа на Campus Racing спечели основното състезание в Монако, четвърти кръг за сезона във Формула 2. Българският пилот показа страхотна тактическа грамотност, проведе почти цялото състезание на втора позиция, но в финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа втория си пълен успех през сезона. Волейболистите от националният отбор на България надиграха Аржентина с 3-1 в контролата между двата тима, игра на тази нощ пред близо 5000 зрители в залата на Олдсбол.

0: Бойз в Росарио. След приятелската среща в Аржентина, световните вице-шампиони поемат към Бразилия, където ще започнат участието си в първата седмица на Лигата на нациите с матч срещу Белгия. Срещата е в сряда, 10 юни, от 19 часа българско време. ЦСКА ще стартира подготовката за новия сезон на 10 юни сряда в 18 часа, обявиха от клуба. На 16 юни вторник тимът ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя. ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще играе последната си контрола срещу Марек Дупница. Прогнозата на синоптиците днес преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед над много райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки, вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури за днес предимно между 26 и 31 градуса. И пътна информация, движението по автомагистрала Струма в участъка от 10-я до 12-я километър посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът е до 10 юни. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 часа и 10 минути. Продължаваме да събуждаме понеделника и новата седмица, уважаеми слушатели, с пожеланието да са спокойни, спорни и успешни. Във втория час на сутрешно предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград ще се вгледаме в календара, според който на днешния 8 юни отбелязваме Световния ден на океаните. По този повод ще коментираме състоянието на реките в страната и в област Благоевград. Ще разберем и какви опасности крият непочистените речни кори и речни съоръжения. По темата ще чуем разговор с Стоян Михов, ръководител на направление води в ВВФ България. Ще ви информираме за откритите в края на миналата седмица мобилни здравни амбулатории в села на община Кюстендил, подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов. Към всичко това ще прибавим още от музикалния избор.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
4: Незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Живей на чисто!
6: Днес отбелязваме Световния ден на океаните. Инициативата е създадена по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 година в Рио-де-Жанейро, Бразилия. От 2009 се отбелязва

0: за да се вгледаме в нашите си български регионални проблеми, свързани с реките и водните обекти, част от Световния океан, разбира се, които заради човешко безхаберие или умишлени дейности могат да доведат до сериозни неприятности. Оказва се, че в цялата страна има нефункциониращи и с неясна собственост, но потенциално опасни речни бариери и корекции на реките. Това съобщават от природозащитната организация WWF България. Повечето от тях са изградени през 1989 година. Те варират от малки съоръжения, като прагове и бентове, които могат да задържат вода и наноси, до неизползвани съоръжения за водохващане, воденици и малки водно-електрически централи. Натрупването на застояла вода над бариерите често води до натрупване на замърсители. В резултат страдат както речните екосистеми, така и местните общности, които губят възможности за препитание, риболов, отдих и туризъм. Освен това се намалява и качеството на водата, както и рибните популации. Не на последно място се създават рискове от преливане на реки и водоеми, което пък е доста опасно за хората. В това е убеден и Стоян Михов, ръководител на направление води в WWF България, с когато коментираме темата. Чуйте.
1: Една от големите причини реките да не бъдат свободни са построяването на безброй много бариери в реките, които са предназначени както за добив на електроенергия, т.е. така наречените вецове, така и за различни други нужди на човека, включително за водоползване, за питейни води, за напояване, за изграждане на рибни ферми, ако щете. Това всичко води до построяване на една преграда в реката и отклоняване на реката в някаква посока или на част от водите от реката. И положението е наистина много сериозно, защото по реките на Европа има над милион сигурно такива бариери, които една доста значителна част от тях обаче вече не изпълняват първоначалното си предназначение. Дори мога да дам един такъв пример, като в България. На времето е имало много воденици по реките, които са били много основна част от човешкото ежедневие и те са били като мелници за хляб и какви ли не други функции са изпълнявали, за мелници за брашно. Сега всичко това вече е отпаднало като необходимост, но тези прегради в реките са останали.
0: И съществуват
1: до днес. И те не се ползват.
0: Да,
1: съществуват днес. Те са направени наистина с умение от старите майстори и издържат на природните стихии, за разлика, за съжаление, от някои по-нови модерни технологии. Да. Но представляват преграда за реката, за рибите, за другите водни животни. В същото време не служат вече на човека. Те дори нямат и официални собственици. И това не е само в България, има го и в другите държави. И затова има една такава инициатива за премахването на такива ненужни вече бариери и освобождаване на реката от тях. Но това среща доста затруднение, чисто ако щете и законови, защото когато едно нещо няма собственик, много трудно може да бъде организирано неговото премахване, когато той не съществува и в документация и къде ли не. А в същото време има едни такива, нали, дори и вярвания, че тези бариери по реките помагат да няма наводнения и така нататък, по някакъв начин помагат на хората. Всъщност това не е така, дори е точно обратното. Много често наводнения се образуват точно в районите, където има построени такива бариери, защото те спират реката и я принуждават тя да залее териториите наоколо. Така че тези бариери също имат и един негативен ефект върху хората, след като вече нямат позитивен, пък за рибите, нали, да не говорим. Защото една дори много ниска преграда в реката е непреодолима за рибите. Да. Нашите изследвания показаха, че дори една съвсем ниска преграда почти спира движението на всички риби. Дори 50 см е еднометрова преграда в реката. Повечето риби не могат да я преодолеят и реката нагоре по течението от тази бариера вече е недостъпна за рибите отдолу. И това е един доста сериозен проблем, защото променят напълно речната екосистема, пък и оттам всички останали видове, които са свързани с рибите и с качеството на водата.
0: Точно за това правим и този разговор, за да внесем тази яснота. Явно всички имаме нужда повече от такава информация. Но да се върнем на данните, на проблемът, защото 60% от реките, езерата, влажните зони в Европа не са в добро състояние заради точно тази човешка намеса, която

0: която коментирате и вие. Това е според изследването на ВВФ. Още малко да кажем за България. И тук ли е такъв процента? И ако имате данни за област Благоевград, за Югозапада, имаме ли го и тук този проблем?
1: Съжаление, да. Има го и при вас, и по река Струма. И в България, за съжаление, са останали много малко реки, те са основно притоци, които не са напълно засегнати от човешката дейност. И естествено, може би най-запазените са в югоизточната част на страната, в Странджа, където реките, граничната област Велека Резовска, са сравнително по-запазени, въпреки че и при тях има така проблеми, но понеже е слабо населен район, там е малко по-запазено. Също по река Струма има доста проблемите, като тя все пак е в един район, който е доста урбанизиран, има доста активна икономическа дейност и съответно въздействието върху реката е по-силно. Но въпросът е, че много често се казва, примерно, че ВЕЦ-овете са едни от най-големите проблеми на реките, като прегради, които те представляват, но всъщност, както и в Европа,
0: или не?
1: Така и в България не е точно така. ВЕЦ-овете са част от проблема, но от примерно 1 милион бариери, които има в Европа, да кажем така образно, може би 20 хиляди са ВЕЦ-овете, което не е много голям процент. Останалата част от бариерите са свързани с нещо друго, с някаква друго предназначение.

0: може би 20 000 са вецовете, което не е много голям процент. А останалата част от барерите са свързани с нещо друго, с някакво друго предназначение или с неизвестно предназначение. Но също така влиянието на вецовете не бива да се омаловажава, защото те може да не са в момента най-големия проблем, но могат потенциално да станат, защото има това много зависи от политиката на всяка една държава на Европейския съюз, защото в един момент при неправилна политика и много субсидии, както беше преди известен период тук в България, съвсем естествено бизнеса може да реши, че това е добър начин за бизнес. Наистина е да започнат да се построяват вецове на места, които не са удачни, дори от икономическа гледна точка, пък да не говорим за екологическа. Така че вецовете не са, може би, най-големият проблем в момента, но като заплаха за реките, винаги ще стоят, докато има неправилна политика от страна и на държавите, и на Европейския съюз като цяло. И затова е много важно тези решения да бъдат информирано взети, когато се правят такива субсидии.
1: Стоян Михов, ръководител на направление води в ВВФ България, разказа за състоянието на реките и водните обекти и последствията от поставените в речните корита съоръжения, които създават доста сериозни проблеми.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На официална церемония в кюстендилското село Жабокрът беше открита първата мобилна здравна амбулатория за региона. Предстои да бъдат открити още 10 такива, които ще са разположени в села около Кюстендил. Основната цел на местната власт е жителите на малките населени места да получават качествена медицинска грижа близо до дома си. Да чуем повече в репортажа на кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Всяка от 11-те амбулатории струва над 42 000 евро, а финансирането е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По този начин община Кюстендил осигурява реален достъп до здравеопазване.

0: оборудвана. Кабинетите разполагат със съвременна диагностична апаратура, както и с автоматични дефибрилатори, които ще бъдат достъпни в сградите на кметствата дори при затворени амбулатории. За мен е удоволствие символично да открием една от 11-те амбулатории, които изградихме. Това е изключително важен социален проект, чрез който създаваме условия лични лекари и медицински специалисти да разкриват практики и да обслужват хората там, където живеят, заяви кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов.
1: Селата са отдалечени от града и най-доброто нещо е хората да могат да получават адекватна здравна грижа на място, без да се налага за по-дребни работи да ходят до града. Или пък, ако бъдат вече диагностицирани тук, тогава да търсят вече болнична помощ в града. До болничната помощ е изключително важна и на територията на община Кюстендил ние имаме 71 села. Практики имаме само в няколко села. Те не бяха допустими за кандидатстване, но от другите села в 11 можеше да изградим и изградихме подобен тип амбулатори. И то за изключително кратко време. Помните, че по-малко от 3 месеца ни трябваха, за да ги направим тях. Въпросните амбулатории имат манипулационно помещение, имат лекарски кабинет, имат чакалня, разбира се, туалетна за хора в неравностойно положение, както и помещение август, което се съхранява медицинските отпадъци. Всяка една такава амбулатория е обзаведена с уред за диагностика, който диагностицира ред параметри, качва ги веднага в облак и на практика от всяка точка на света всеки лекар, който има регистрация и е пациент човека на него, може да получи информация до неговия здравен статус в реално време и да се пази цялата история. Най-важното е, че в амбулаторията има и дефибрилатор, както и дефибрилатор, който е на кметството, което е в съседство, което означава, че дори нещо се случи, не дай Боже, чрезвичайно амбулаторията да е затворена, може да се ползва дефибрилатор от кметството и един човешки живот да бъде спасен. И най-вече и хората в неравностойно положение също ще имат достъп, защото на много места, където имаме съществуващи амбулатории, това не е така. Доктор Тенчев, добре, че ми сигнализира преди няколко месеца в Ябълко, нямаше на практика как да се стигне до... Той сега е трудно за човек в неравностойно положение, но нямаше изобщо как и човек и с автомобил да стигне и се наложи да поправим пъти. Така че изключително съм доволен, че хората, нашите съграждани, които са и близки в малките населени места, ще имат адекватен достъп до здравеопазване. Защо през годините няма желаещи и лекари да обслужат малките населени места? Ами защото нямат условия. Защото условията, в които работят, са покъртителни. Помещения с течащи покриви, без дограми и така нататък. Докторите сами със собствени средства са правили ремонти. А от какво зависи качеството на живота в едно малко населено място? Достъп до вода, достъп до образование, достъп до адекватна медицинска услуга. Когато едно населено място или община, ако ще липсва нещо от тези неща, то тогава се обезлюдява. И това е причината последните 30 години да има такива процеси в много от населените места.
0: Системата, която се представя тук, е доста революционна. Надявам се да се разработи в бъдеще и да изпълни предназначението си, каза доктор Георги Тенчев, който ще работи в амбулаторията.
2: Надявам се да се разработи в бъдеще и да изпълни предназначението. Защото говорим за телемедицина, за доста сложни и комплексни неща, които за сега няма такова нещо в страната.
1: Пилотно.
2: Изобщо, да. И това е една пилотна практика, дано да, с времето да се развие.
0: Общината вече е задействала и следващата стъпка за подобряване на здравната грижа. Подадено е проектно предложение за 2 мобилни лекарски кабинета. Те ще обслужват най-отдалечените села в община Кюстендил, както и в съседните общини Невестино, Трекляно и Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
2: Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

Каня ви да останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото и в третия час на нашата предиобедна среща ще има още интересни информационни посоки, по които поемаме в началото на днешния 8 юни. В рубриката «Полезно е да знаем» ще разберем колко са опасни за хората мароканските скакалци, въобще дали са опасни, чиято увеличена популация, знаете, вече е отчетена в села на общините Петрич и Сандански. Говорихме за това по Радио Благоевград, но сега ще разберем и как можем да се справим в домашни условия, примерно с мароканските скакалци и с други сезонни вредители, като мухи, пълхи и други доста неприятни насекоми. През този сезон срещаме се с тях. Освен това, ще очакваме и включване на репортера Ива Саизова минути преди началото в 10 часа на заседание, организирано Сдружението на Югозападните общини с кметове и народни представители от област Благоевград. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа ще ги чуем след 12 минути.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че катастрофата е предизвикана след гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на район Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидент. Европейският център за транспортна политика организира експеримент пред представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе. В 19 часа ще бъде направен експеримент с автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта, за да може в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в происшествието. Председателят на сдружението Диана Русинова припомни, че за по-малко от година това е втората подобна катастрофа в София. Миналото лято лек автомобил се вряза в автобус от градски транспорт, почина селийски лекар, пътник в автобуса.
2: Има определена група в нашето общество, която не е никак малка, която изобщо не зачита закона, смята, че е над него. Тя предимно е свикнала тази група да си търси правата, да си защитава правата. Никой не обясни на тези хора, че те преди да имат права, всъщност имат и задължения. Другият основен проблем. Всички мерки, които се прилагат, всичко е проформа. Той има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване да ги осъди. Аз имам съмнение сега и за начина, по който ще се правят експертизите на автобуса. Аз съм убедена, че ще се търси варианти и момчета да бъдат оправдани. Очевидно са платежоспособни, ще се търсят варианти да бъдат оправдани, да се отърват.
1: Подробности по случая от петък вечерта се очакват по-късно днес и от Главната дирекция борба с организираната престъпност и от Столичната дирекция на полицията. В Министерския съвет ще бъде представена инициативата на правителството и търговските вериги, която трябва да даде възможност за купуване на основни хранителни продукти на по-ниски за потребителите цени. Започна изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт и уточниха, че през септември ще се приложи новото правило, според което ако 7 число на даден месец е неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще се извършва ден по-рано. Президентът Ирина Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. В рамките на дискусията ще бъде разгледана необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030

0: година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз ще обсъдят в Никозия европейските механизми в подкрепа на Украина и глобалните предизвикателства в Европейската стратегия за сигурност. На форума България е представена от министър Димитър Стоянов. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, се съобщава в изявление от канцеларията на британския премиер. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин, след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски обобщава информацията.
1: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуване на нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването

0: Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около 95 долара за барел. За новините Георги Петровски.
1: В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Най-голямото спортно събитие на годината, Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, започва в четвъртък. В мача на откриването от 22 часа ще играят отборите на Мексико и Република Южна Африка. Рекордните 48 отбора ще вземат участие в турнира, в който ще бъдат изиграни 104 мача. Финалът е на 19 юли. Резултати от приятелски двубой и част от подготовката на отборите за мундиала. Дания, Украина 2 на 1, прекратен в 65-та минута. Хърватия, Словения 2 на 1, Марокко, Норвегия 1 на 1, Еквадор, Гватемала 3 на 0, Колумбия, Йордания 2 на 0. У нас тази вечер от 19 часа в столичен хотел ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство. Част от елитните ни футболни клубове започват подготовка за новия сезон. В сряда шампионът Левски и носителят на купата на България ЦСКА ще направят първа тренировка след кратката почивка. Тимът на ЦСКА 1948 отнесе на лагер в Банско. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва участието си в турнира Лига на нациите. Мачовете от първата седмица за нашите ще бъдат Бразилия, а съперници са тимовете на Белгия в сряда, на Иран в четвъртък, на Аржентина в събота и на Сърбия в неделя. По-рано днес женският ни национален отбор записа трета загуба в турнира. 1-3 гейма от тима на Турция, също в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражения от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Стефанос Циципас от Гърция в демонстративен матч в петък в Арена София. Пловдив ще бъде домакин от петък до неделя на втория кръг от Световната купа по гребане. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия с награден фонд от 500 000 долара. Европейските шампионки на двойки жени са поставени под номер 3 в основната схема. В края на седмицата са автомобилните състезания във Формула 1 и Формула 2 за голямата награда на Барселона.
1: Прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 18 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 23 градуса в Враца, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много места ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. И по Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще са 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пасарчик. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 9 часа и 14 минути е, 8 юни е, понеделник. Продължаваме да поставяме началото на новата работна седмица с пожелание да е спорна и успешна, уважаеми слушатели. Както вече чухте от прогнозата, синоптиците предвещават днес и утре времето да остане отново динамично, с чести превалявания от дъжд, но ще има, разбира се, и достатъчно слънчеви часове. Именно това доста променливо време е една от причините за появата на сезонни вредители, сред които са мароканските скакалци, мухите, комарите, бълхите. Как да се предпазим от тях и дали конкретно мароканските скакалци, които вече нападнаха села в Петричка и Санданска община, са опасни и за хората? Ще чуем коментара на Иво Гранчаров от Националната асоциация по пест контрол България. Това е акцентът в рубриката «Полезно е да знаем». Очакваме включване и на репортера Ива Саизова от заседанието, което е насрочено за 10 часа днес с кметове и народни представители от област Благоевград. Срещата е организирана от Сдружението на югозападните общини. Ще я анонсираме. Това са акцентите до 10. Ще ги допълваме още с приятния музикален избор на Милко Бушнаков. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Хедон Кендер. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: Сега ще коментираме още една актуална тема. Както вече ви съобщихме в ефира на Радио Благоевград, общините Сандански и Петрич обявиха още миналата седмица частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. Там вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. В най-висока плътност нашествието е установено в село Плоски в община Сандански. Засегнати са пустеещи земи, пасища и ливади в размер на около 800 декара. Няма засегнати земеделски площи със селско-стопански култури, поне така бе към миналата седмица, когато направихме проверка, а иначе марокански скакалци са установени в землищата на селата Джигурово, Ладерево и Ласкарево, където хората са предупредени да предпазят животните и пчелите, защото се извършва третиране с препарати от хеликоптер. В петричките села генерал Тодоров и Мари Костеново също са установени марокански скакалци. По принцип тези вредители не са опасни и за хората, защото те най-често се срещат в тревни земеделски площи. Но не е изключено да ги видим и в домашните градини, както и в домовете ни. Как да се предпазим от тях и от други сезонни неприятни насекоми, като комари, мухи и бълхи, попитах Иво Гранчаров, собственик на фирма за декаризация и част от Националната пест асоциация за контрол България.
3: Проблема пред тях е, че много листна маса изяждат и обезлистват храстите и дърветата. Затова те са толкова опасни. Сега, доколкото съм запознат, площите се третират с определени препарати, които щадят пчелите. Така че няма проблем, както и за хората. Нали? Все пак това са пасища, в повечето случаи не са вредни за организмите. Там всичко се извършва под контрола на Министерството на земеделието.
2: Да, така е.
3: По-различни комари няма в страната. Има определени видове на популация на комари, които не се различават особено. Принципно държавата предприе мерки за третиране на комарите от няколко години, но за съжаление средствата се отпускат много късно, за да се вземат съответните правилни мерки. Конкурсите трябва да се обявяват още в началото на годината, за да

0: след съответните процедури още март месец да започне третиранията. Нашата асоциация препоръчва, нали, ние все пак имаме национална асоциация по пест контрол, препоръчва винаги мерките да се вземат по-рано, още януари месец да бъдат обявени конкурсите.
1: А започнаха ли общинските ръководства, самите кметове да ви търсят така по места, по общини, за локално третиране, господин Гранчаров? Промени ли се културата на поведение към този вид дъкаризация?
0: Да, разбира се, има за примери общини, които по-утрано взимат мерки, обявяват си по-утрано конкурсите и нещата се случват, но локално на определени места.
1: Защото минали години знаем по морето и най-вече по Дулнова, като че ли имаше така доста сериозна популация.
0: Да, някои от общините си взеха по-утрано мерки, но беше ниско нивото на водата на Дунава. След обилните валежи в Западна Европа, в момента се появиха разливи на Дунава и съответно ларви на комари, въпреки че преди това беше третирано. Тоест, нивото на реките трябва да се следи непрекъснато, то е свързано с правилното третиране на ларвите на комарите.
1: Отново стигаме до правилното третиране и навременно и с правилните препарати, нали така?
0: Да, разбира се, поне в държавата в този порядък контролира много добре процеса и за да се избегнат, нали, унищожаването на пчели и така нататък, с биологични препарати се третират първоначално ларвите на комарите, за да не се стига въобще до имагоцидно третиране, както е с процесите и в съседните държави, като, например, Гърция и Румъния.
1: Да, имаше оттам, като че ли някакви информации в медиите излязоха, че ето такива мутирали отровни комари е възможно и у нас да прелетат, да създават проблеми на туристите. Това вярно ли е въобще или просто са градски легенди?
0: Не, това са, може и градски легенди, да. Но тук, според мен, има, туризма е причината да се привличат клиенти в една или в друга държава.
1: И няма страшно за тези комари, които в момента ги има тук в България, не са мутирали, не са заразени.
0: Не,
1: може би всеки организъм по различен начин реагира на охапването.
0: Да. Може би. И зависи от топлината, от времето, от изпотяването на тялото, това може да е причината.
1: Освен репеленти, които можем да закупим от аптеките и от различните фармацевтични магазини, господин Гранчаров, как да се предпазим от охапвания? Може ли нещо друго да направим, съвети да дадете?
0: Ами, вижте, в крайна сметка съвета какъв да съвета дам, но да не се излагаме на места, където има комари.
1: Да.
0: В крайна сметка, колкото по-надалеч от биотопите, толкова по-малко, нали, проблеми имат рибарите. Те ходят на практика в биотопите по язовири, по заблатени, водни. Да.
1: А на морето как е? Там с комарите, популацията им голяма ли е в момента и какво очакваме?
0: Не е голяма, не е проблем там, защото колегите взимат заради туристите, които все пак идват, взимат сериозни мерки. Това нещо да се предотврати.
1: Като цяло, това лято, какво да очакваме, господин Гранчаров, на финала на нашия разговор? И така, вашите наблюдения, по-голяма или по-малка ще бъде популацията на комари, мухи, бълхи и други така неприятни за хората вредители?
0: Тъй като съм физик по образование и се поинтересувах от мои колеги каква ще бъде прогнозата до септември месец на времето. Оказва се обаче, че от 30 години назад такава прогноза не може да се даде. Дали ще имат валежи или няма. Максималният период, който дават специалистите като прогноза за времето, е максимум 10 дневна. Така че ние не можем да прецениме точно какви валежи ще има и съответно популацията каква точно ще бъде, но крайна сметка, както в повечето години, ще има пик септември месец, когато леко започва да застудява. Това са тенденциите.
1: Иво Гранчаров от Националната асоциация по пест контрол България. Чухме го със съвети за това как да се предпазим от увеличените популации на сезонни вредители, като скакалци, комари, мухи и бълхи.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта си.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Посоките на деня.
6: И сега в аванс за едно от събитията, които ще следим днес. За 10 часа е насрочена среща на кметове и народни представители от област Благоевград с ръководството на Сдружението на Югозападните общини, което всъщност е организатор на това събитие. Минути преди началото му очакваме подробности за темите, които ще бъдат дискутирани от нашия репортер Ива Сеизова. Добър ден!
7: Добър ден! Така както и ти каза, след минути започва работна среща между кметовете на общини, председателите на общински съвети и новоизбраните народни представители от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. И мен сега е председателят на управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини, кметът на община Сандански, Атанас Стоянов. Добър ден!
8: Добър ден! Вашите разрушатели!
7: Господин Стоянов!

0: Цветанов, какви ще бъдат акцентите на днешната среща? Голям форум очакваме в Благоевград.
1: Да, така е. По инициатива на Сдружението на образователните общини днес се проведе работна среща, дискусия между представители на местната власт и Югозападният регион, заедно с изпълнителната такава, представлявана от народните представители от четирите области Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област, с подкрепата и участието и на областните управители в тези области. И по този начин искаме да покажем, че на базата на взаимно уважение, отношение, диалог и сътрудничество, да положим началото на подобни тематични срещи сега и занапред, свързани с развитието, просперитета на Югозападна България. Предстоят много предизвикателства пред нас. Този район обхваща 51 общини. В него живеят близо 1 000 000 българи, 970 хиляди българи. И от нас, като кметове, и от народните представители зависи, и от нашите общи ангажименти зависи този един от най-хубавите краища на България, да направим така, че наистина да оправдаем доверието, което са ни гласували.
0: Както самия казахте, много са предизвикателствата, и все пак, кои са най-належащите въпроси, които трябва да бъдат поставени на тази среща?
1: Набелязани са няколко важни теми. На първо място финансовото състояние на общините и финансирането на съответните проекти по национални европейски програми. Изключително важен въпрос с оглед на това, че все още няма приети държавен бюджет, респективно няма приети и общински такива. Това е не само предизвикателство, това създава изключително големи трудности на местните ни общности и на общинските бюджети, и ние като общинари трябва да направим всичко възможно чрез нашите народни представители да ускорим този процес и на базата на приятия държавен такъв, вероятно до някъде около един календар месец, приемането на държавния бюджет да бъде през призмата и на приоритетите на Югозападна България. И това е изключително важен въпрос, който ще дебатираме днес. Не на последно място сме набелязали темата, свързана с управлението на отпадъците. С изменението на закона за управление на отпадъците на общините се вмениха изключително важни, не толкова правомощия, най-вече ангажименти и задължения да въведат така наречения принцип замърсителя плаща. Това ще касае всяко семейство, всеки жител на Югозападния регион и на цяла България. И тук е мястото да обсъдим заедно с народните представители законовата и подзаконовата нормативна база, която касае този изключително важен въпрос. Наглед не е чак толкова важен, но когато тук става въпрос за изменение на данъчна основа, изменение на нормативна уредба, изменение на наредби, които касаят финансовото изражение на всяко едно българско семейство. Затова ситуацията и темата е много деликатна. Много,
0: да, какво ще искате в тази законодателна рамка?
1: Еми всъщност ние ще търсим заедно с народните представители дали ще отпадне този мораториум, който бе наложен и миналата година, или ще остане. И следствие на това, ако отпадне, ние трябва да търсим възможности как до края на годината да подготвим нашата подзаконова нормативна база и живот и здраве от 1 януаря следващата година този принцип да бъде въведен. Според нас трябва да бъде въведен поетапно, защото това до голяма степен ще рефлектира негативно върху семейните бюджети. Като цяло общините все още нямаме капацитет за въвеждане на този принцип, но самата естество на темата е изключително така комплицирана и няма как да го кажа само с няколко изречения, но изключително важен въпрос, който последните години го подценява, но ето че идва времето, когато трябва да го обсъдим много сериозно. Не на последно място, разбира се, обсъждане на съответните подготовка на общините относно кандидатстването по европейски програми. И националното финансиране, и европейските проекти и програми, трябва да направим всичко възможно там, където има затлачване и забавяне на тези процеси, да ги ускорим, защото общо взето това са тезите средства, които влизат в общините и чрез тях всяка една от общините си изпълнява своята стратегическа инфраструктурна програма, така че това са няколкото теми, които ще обсъдим в рамките на някакъв
0: час. Да, действително много са темите, които трябва да бъдат засегнати, но все пак какви са очакванията от тази среща?
1: Очакванията са да има чуваемост, да има диалог, да има сътрудничество. Моите очаквания са тази среща да не бъде просто протоколна, а да има някакъв реален ефект и резултат, защото общата ни цел наистина е добрите бъднини на района и на всички жители тук. А това става наистина с едно коректно отношение, уважение и взаимна подкрепа между местната, законодателната и изпълнителната власт.
0: Да, и както самия казахте, това е първата, но дано да не е и последната такава среща.
1: Факт е, че толкова много хора са потвърдили своето присъствие от близо 50 общини, немалка част от народните представители, всички областни управители, четирите области, показва не само значимостта на тази работна среща, но и потребността от нея, защото така трябва да се случва. Не да се оправдаваме един с друг местна власт, законодателна изпълнител, а по-скоро да си подадем ръка и да вървим заедно напред.
0: Да, следим резултатите от тази среща. Много благодаря на господин Стоянов. И така аз оставам на срещата, за да проследим какви ще бъдат резултатите. Репортер за предаването Ива Сеидова.
2: Много благодаря за това включване. А слушателите на Радио Благоевград могат да очакват повече подробности за тази среща, както в нашите новинарски емисии, така и в следобедното предаване «Сюжети от деня».
3: Посоките на деня. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапад.

0: посоките на деня.
1: Ще ви предложим още интересни информационни посоки в последния част на предаването, уважаеми слушатели. Надяваме се наистина те да бъдат много полезни за вас, така че ги анонсирам сега накратко. Как да се предпазим от молния? За това ще говорим, когато сме в планината, сред природата или в градски условия. Знаете, темата стана актуална, след като миналата седмица 35 годишен млад мъж загина от молния, а друг бе сериозно ранен. Как наистина можем да се предпазим и дали от тези природни бедствия. Ще припомним и друга важна информация за това как да реагираме пък при аварии, при кризисни ситуации и при различни природни бедствия. Разбира се, особено пък ако сме доброволци към някои от доброволните формирования, така че и това е тема, която може би ви интересува. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа ще ги чуем след 10 минути.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Десет часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. В края на месец май министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя новата специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са чрез нея цените на редица основни продукти да намалеят с поне 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Регионалният министър Иван Шишков ще проведе среща днес с новото ръководство на пътната агенция и фирмата, която отговаря за поддръжката на свлачището на автомагистрала Струма, съобщава Българската национална телевизия. Според Шишков, през последния месец там изобщо не се е работило. Вместо това, компанията е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на АПИ, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Свлачището трябва да бъде укрепено до 10 дни, посочи още вчера министърът при изненадваща проверка в района на срутището. От днес започва изплащането на пенсиите през юни, съобщиха от Националният осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни понеделник по график, който е обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъде извършен днес. Кметове и депутати се събират на работна среща в Благоевград. Срещата започва в този час и е организирана от Сдружението на Югозападните общини. Целта е да се обсъдят възможностите за устойчиво развитие на Югозападна България. Ето какво каза за Радио Благоевград кметът на Сандански и председател на управителния съвет на Сдружението Атанас Стоянов минути преди началото на срещата.
2: Набелязани са няколко важни теми. На първо място финансовото състояние на общините и финансирането на съответните проекти по национални европейски програми. Изключително важен въпрос с оглед на това, че все още няма приети държавен бюджет, респективно няма приети и общински такива. Това е не само предизвикателство, това създава изключително големи трудности на местните ни общности и на общинските бюджети, и ние като общинари да направим всичко възможно чрез нашите народни представители да ускорим този процес и на базата на приетия държавен такъв, вероятно до някъде около един календар месец, а приемането на държавния бюджет да бъде през призмата и на приоритетите на Югозапад на България, и това е изключително важен въпрос, който ще дебатираме днес.
1: Кметът на Сандански Атанас Стоянов. В кюстендилското село Жабокрът беше открита първата модулна амбулатория за региона. Предстои да бъдат открити още 10 амбулатории, които ще бъдат разположени в села около Кюстендил. Основната цел на местната власт е жителите на малките населени места да получават качествена медицинска грижа близо до дома си. Ангел Павлов с подробности.
3: Всяка от 11-те амбулатории струва над 40 000 евро. Финансирането е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По този начин община Кюстендил осигурява реален достъп до здравеопазване в селата от региона. Новите амбулатории са разположени в села с най-остра нужда от здравна инфраструктура. Кабинетите разполагат със съвременна диагностична апаратура, позволяваща проследяване на пациентските данни в реално време, както и с автоматични дефибрилатори, които ще бъдат достъпни в сградите на кметствата, дори при затворени амбулатории. Това е изключително важен социален проект, чрез който създавам условия лични лекари и медицински специалисти да разкриват практики и да обслужват хората там, където живеят, заяви кмета на общината Огнян Атанасов.
4: Селата са отдалечени от града и най-доброто нещо е хората да могат да получават адекватна здравна грижа на място, без да се налага за по-дребни работи да ходят до града, или пък ако бъдат вече диагностирани тук, тогава да търсят вече болнична помощ в града.
3: Общината вече е задействала и следващата стъпка за подобряване на здравната грижа. Подадено е проектно предложение за два мобилни лекарски кабинета. Те ще обслужват най-отдалечените села в Кюстендил, както и съседните общини Невестино, Трекляно и Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Днес ще бъде представена изложбата «Два погледа», избрана селекция от картини на Златю Бояджиев от колекцията на Регионалният исторически музей в Благоевград. Тя ще бъде подредена на първия етаж в сградата на община Благоевград и официално открита в 17.30 часа. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки, вятърът ще бъде от северо-исток. Очакваните максимални температури за днес между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 10.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на предобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград с желанието заедно да поставим едно приятно информирано начало на новия ден и на новата работна седмица, уважаеми слушатели, както и да ви бъдем полезни с съвети за различни предизвикателства, пред които ни изправя животът или пък времето. За съжаление, миналата седмица, знаете, се случи трагичен инцидент в района на Кресна, където от мълния загина млад мъж, а друг беше сериозно ранен. Как да избегнем подобни неприятни инциденти, когато сме в планината, на открито сред природата или в градски условия? След малко ще чуем съветите на планинския водач Климент Гигов. Освен това, ще ви бъдем полезни с информация как да реагираме при бедствия, аварии и кризисни ситуации. Ще припомним изреченото от Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците в Република България, която организира обучение на доброволци. Това са акценти.

студентите до края на предаването в 11 часа. Иначе продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков, а аз съм Биляна Славчева.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Продължаваме.

полезните информационни посоки, които ви предлагаме в сутрешната ни среща, уважаеми слушатели. А за част от тях сме провокирани от, за съжаление, неприятни инциденти. Млад мъж загина на място, припомняме, след като бе поразен от молния в района на община Кресна. Инцидентът стана миналия четвъртък. Пострадалият мъж е бил жител на село Сливница в община Кресна.

0: и е работил към Държавното горско стопанство. При природната стихия е пострадал и друг млад мъж, който е стоял в непосредствена близост до загиналия. Това не е първият подобен инцидент, при който има загинали хора. Затова е важно да припомним някои основни правила за поведението ни по време на буря, смолни, когато сме в планината, на открито, сред природата или пък дори в градски условия. Потърсихме съветите на планинския водач от Дупница Климен Гигов.
1: Тези мерки се състоят в следното. Да се избягват открити високи била в планината и преди такива опасности, започване на буря или приближаване на гръмотежна обстановка, незабавно трябва да се тръгва надолу към долините. Да се изключат всички електронни устройства, това основно телефоните, като се извадят и дори техните батерии. Трябва да се търсят сухи и безопасни места, евентуално някакви корнизи под скалите или пък други сухи места такива, за да избягаме влажните такива места. Наличието на влага трябва да се изолира, като може да се постави под краката суха дреха, шалче или друго, за да се изолираме от протичане на електрически ток, който минава по земната повърхност. При случай на падане наблизо на мълни трябва да приклекнем, като наведем глава и покрием ушите си с длани, като държим, разбира се, събрани краката си. В гората трябва да се избягват самотни високи дървета, защото те стават магнит за привличане на мълните. Трябва всички метални части от екипировката, която носим, да ги оставим на 30-40 метра от нас, с оглед да се избегне привличането на мълни. При условие, че сме запалили огън, трябва незабавно да го загасим, защото стълбът от дим е ионизиращ газ, който е проводник на електричеството. Това са така някои основни понятия, които бих искал да ви кажа, като не забравяме, че при по-голяма група тя трябва да се раздели на малки групи от по един-двама души, които да избягват събирането на едно място.
0: Полезни съвети, благодаря ви за тях, господин Гигов. Те обаче приложими ли са в градски условия, когато сме в парк, някъде близо до населеното място, на пикник или на водоем, защото знаем, че водата също е проводник на електрическа енергия в случай на тази голяма мощна сила, която се получава от мълниите. Там дали важат същите правила или има нещо по-специфично, за което също да внимаваме?
1: Значи правилно насочвате нещата към водоемите. Нали, това са басейни, езера, дори реки, потоци, които са голям проводник на електрическата енергия и трябва да бъдат избягвани, като се отдалечиме на около 30 метра от тях, ако се намираме в такава среда. В градски условия има и случаи, когато нещата не може да бъдат контролирани, затова трябва предохранителни мерки.
0: Може би и тук вече опира въпроса, но това е друга тема за така наречените гръмоотводи, доколко ги има, доколко са действащи, дали са поставени на достатъчно така разстояние, което да обхваща по-голям периметър, това също са много важни неща.
1: В градски условия за тези неща, които вие споменавате, съществува специален правилник за гръмоотводните от уредби, мълнеотводни уредби, които са строго специфични и трябва да се спазват дословно, иначе в противен случай нали, няма да бъдат защитени сградите и хората, да, които живеят в тях и преминават край тях.
0: Говорихме за мълниите, най-опасни са, разбира се, те в този сезон, но градушките също могат да нанесат най-вече материални щети по автомобили, по къщи, по сгради. За хората, доколко са опасни градушките, особено в планината, сещам се сега да попитам и това, господин Гигов.
1: Както са опасни в градовете, така са опасни в планината. Да. Разбира се, така малко, по-малко падат планината, затова защото там е високо надморското равнище и градушките са в по-малък размер. Обикновено там започва така наречената суграшица, но имало е случай на падане на едри зърна, колкото лешник и дори колкото орех, за което нали, никой не е застрахован. Трябва да се взимат предохранителни мерки. Това са така наречените градоносни облаци, които отдалече трябва да се забелязват. Тъмните облаци са дъждовни, но ако са малко по-светли, със сигурност става градоносен облак.
0: Да следим прогнозата за времето, да не тръгваме, когато ни предупреждават, че ще има влошено време в планините по принцип и когато сме сред природата, трябва много да се съобразяваме с това. Но ако не дай си Боже в планината на открито, когато сме навън сред природата, наш близък или турист от групата бъде поразен от гръм.

0: отмълня. Можем ли нещо да направим и какво на място, за да му помогнем?
1: Сега там трябва нещата са малко по-специфични, защото обикновено магнитното поле по-бавно се разрежда, когато има силна мълния, и трябва хората, които приближават, дали да окажат помощ, да имат много стабилни обувки и да бъдат сухи, да не са влажни, защото и те може да получат, нали, от този електрически заряд и да пострадат. Другото, което е, тези хора трябва да, ако нещо се намират по-голема близост до воден басейн или до поток, до езеро, да ги придвижим на по-сухо място, и другото е, евентуално, ако се налага, нали, да се прави изкуствено дишане.
0: И най-вече
1: да се освободят дрехите около гърдите и сърцето и изкуствено дишане.
0: И да се потърси здравна помощ.
1: И след това някаква топла напитка, да, чай, да, кафе.
0: И най-вече да звъним на 112, да търсим помощ.
1: 112,
0: и на
1: да, разбира се, това е основното, да се извика, нали, бърза помощ.
2: Чухме Климен Гигов, планински водач от Дупница. Той ни посъветва как да се предпазим от мълни, когато сме в планината, на открито или сред природата, и как да реагираме евентуално при инцидента.

Пясъка мокър, морето разбива, и без да попита, през мокрите дрехи, водата попива, и всичко залива.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: И още един полезен сюжет, как да се подготвим, за да реагираме адекватно при различни бедствия и извънредни ситуации. Темата е важна с оглед на динамичното време, в което живеем, както в геополитически, така и в метеорологичен план. Заради промените в климата, също така сме свидетели на доста чести пожари, наводнения и на други предизвикателства, за които трябва да сме добре подготвени. Именно с такава цел са и обучителните семинари, които се организират от Националната асоциация на доброволците в България. За тяхната полезност припомняме част от разговора с Тодор Грозданов от асоциацията, който ще ни посъветва и как да си подготвим домашна евакуационна раница.
2: Със сигурност не искаме да плашим хората.
1: Да.
2: Не ги подготвяме за апокалипсис.
1: Точно така.
2: Не ги подготвяме за Трета световна война. Не ги подготвяме за такива работи. Въобще в нашето обучение думичката война не я споменаваме, защото не е това нашия фокус. Цялата идея за тези обучения, които правим, дойде от нашия опит по време на бедствия. Виждаме как обикновените хора в един момент не знаят как да постъпят, какво да направят, къде да отидат, а пък не дай си Боже да получат сигнал за евакуация, да трябва да напуснат своята къща или населено място. Най-честият отговор, който тогава се чува е: ама къде да отида, какво да направя, какво да си взема, ма как така да си тръгна. И това се опитваме да научим хората. Когато стане нещо, как да реагират по-спокойно или поне по-осъзнато на това, което им се случва, и какво да си приготвят да вземат със себе си в зависимост от ситуацията. Това учение, което правим с Greenpeace, то е пък с малко по-друга насоченост. То е вече за активни хора, които желаят да бъдат в помощ на институциите при наличие на бедствена ситуация, но все още не са регистрирани доброволци или по някаква причина не могат да бъдат постоянно ангажирани като регистрирани доброволци, каквито сме ние. Затова тях ги обучаваме как да помогнат на институциите вече при конкретната реакция по време на бедствие, как да правят диги, какво да се случи по време на наводнение, как да помагат при разчистването след това. Разбира се, сериозен акцент има върху горските пожари. Така че тогава имаме страшно голяма нужда от много хора, които все пак да знаят какво правят. И това е, което правим с Greenpeace, да обучим още повече хора, когато

0: отново могат, дори еднократно през годината, да дойдат и да помогнат на нас и на институциите.
1: Има ли интерес от хората и въобще как виждате тяхното желание да участват в подобни обучения, практически семинари?
0: Има интерес. Така бяха доста добре посетени тези обучения. Хората, как кажем, леко ги запалваме към нашата доброволческа кауза, включително почти от всяка група, която мина обучение при нас. След това има по няколко човека, които стават регистрирани доброволци. Mm-hmm. Вече виждат, че има смисъл от това нещо и че когато са добре обучени и подготвени, могат повече да допринесат.
1: Наистина е важно това. След малко ще ми разкажете за вашата мисия, защо вие сте избрал да бъдете доброволец, но преди това искам да ви върна за малко на така наречената спешна евакуационна раница, можем и домашна да я наречем. Какво трябва да присъства в една такава раница и наистина ли е необходимо задължително да има всеки от нас такава?
0: Аз бих казал, че наистина задължително всеки от нас да има такава раница. И този апел на Европейската комисия му се даде малко повече гласност поради цялостната международна ситуация, но всъщност това не е измислено сега, не е нещо, което изведнъж е хрумнало на Европейската комисия. Това е от десетки години съществува като стандарт, че при бедствена ситуация е добре човек да може да бъде подготвен, да е сравнително автономен в рамките на около 3 дни, което са 72 часа. Затова трябва да сме добре подготвени. И с какво да сме подготвени? Раница, най-удобна е раница, иначе може и да е чанта, може и да е плик, каквото ви е удобно.
1: Имаме под ръка, да.
0: Да, но най-удобно е раница. Все пак, да го сложите на гърба си. Раница, в която да има вода или пособия за пречистване на вода, бутилка, разбира се, в която да я държите, съд, нали, който да държите, храна, консервирана, дълготрайна храна, вафлите и не са удобни. Шоколадовите вафли или един шоколад, въпреки че дава енергия, не са чак толкова добре и препоръчителни. Трябва да има дрехи резервни, които в зависимост от сезона са различни, нали? Но може да се помисли така нещо да е по-универсално. Трябва да има нещо за светлина, свещи, фенерче най-добре или челник, който е много удобен. Трябва да има канче, в което да може да пиете вода или да си изготвите нещо, ако трябва. И това са общо взето най-основните неща. Разбира се, аптечка. Какво трябва да има аптечката, вече пък е съвсем отделна тема.
1: Друго въпрос, да.

0: нали, и тя много дълга. Аз лично препоръчвам абсолютно задължително всеки да има така нареченото термофолио или спасително фолио, нали, което винаги помага за всичко. И още много-много други неща биха могли да се сложат. А, нож задължително. Много са нещата, които могат да се сложат, но така това са най-основните групи.
1: Разбрали.
0: Човек трябва да се грижи за вода, храна и запазване температурата на тялото.
1: Това са най-важните неща. Отново казваме, дано не ни се случва да разбираме кое ще ни бъде необходимо в една такава ситуация. Но казахте, добре е всеки да помисли за една такава раница или чанта, която да може да му послужи в някакъв момент, който може би ще се наложи, и отново казваме, дано да не се. Господин Грозданов, обаче казахме за мисията доброволец, каузата да бъдеш доброволец. Вие лично защо решихте да се посветите на тази кауза, на тази мисия?
0: За да, как кажа, за да правя добро.
1: То вътрешно усещане, може би, нали така?
0: Да, то е
1: трудно е обяснимо. Да?
0: Няма как да го обясня и да кажа, ами станах доброволец, защото...
1: Нещо ме провокира, може би.
0: Да. Не, това е усещане. Когато човек знае, че може и трябва да помогне на обществото си и вижда този начин, прави го.
1: Да.
0: Аз намерих, че този начин чрез доброволчеството по време на бедствия и аварии за мен е удачен.
1: Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците в България. Чухме го за мисията да бъдеш доброволец и със съвети за това как да се подготвим за реакция при бедствия и извънредни ситуации.

0: Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Надявам се, че през последните 4 часа поставихме заедно, уважаеми слушатели, едно приятно, интересно и полезно начало на новия ден и на новата седмица. Разнообразни бяха информационните посоки, по които поехме и които реализирахме заедно с екипа на предаването — Павел Петлички, Милко Бушнаков и Ива Сеизова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви още веднъж спорен понеделник и усмихната нова седмица. До чуване!

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 11 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10 до 15% в крайните цени за потребителите. Ето какво каза в началото на срещата министър-председателят Румен Радев.
1: Днес на практика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството на Република България. Партньорство насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население, мога да кажа и към всички български граждани в време на криза и висока инфлация.
0: Министър-председателят Румен Радев. Гражданската платформа Изправи се БГ кани граждани да изразят несъгласието си с поскъпването на тока и парното и с исканата от ЕРП-тата такса електромер утре вторник от 9 часа пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране в София. В 10 часа ще започне обсъждане на повишаването на тока средно с 3% за цялата страна и на парното с близо 1% от 1 юли. Освен това, ще се дискутира и искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата. Съюзът на международните превозвачи готви протест на 15 юни. Ще бъде засегнато движението в столицата и големите областни градове. Причината за недоволството е липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол-таксите. Президентът Илияна Йотова ще участва днес в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе, организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватния анализ на заплахите за Европейския съюз. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз, която ще се проведе днес в столицата на Кипър, Никозия. Форумът се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. В фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на Европейския съюз в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции. От света мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините. Жертвите са най-малко 8 души, съобщава се за рухнали сгради. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина от 10 км. И времето след обед над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури за днешния ден в диапазона от 26 до 31 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: В следобедните часове на 8 юни търсим отговори на важни въпроси. Югозападното сдружение на общините на среща с народните представители в региона. Какви проблеми поставиха кметове и председатели на общински съвети? Успешни ли са първите стъпки на кабинета Радев? Ще ви срещнем и с Александра Драганчева, чийто магистърски проект за река Бистрица е победител на тази годишните архитектурни награди. Бъдете с сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 20.

0: 22 часа
1: по радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Радио Благоевград.
6: Музиката, която харесвате,

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Правителството договори с търговски вериги намаляване на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Следват подробностите. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
1: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
2: Истина, под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за

0: най-уязвимите социални групи.
1: Земеделският министър Пламен Абровски допълни.
2: В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки.
1: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
3: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
4: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
5: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
6: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
1: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
0: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
1: За новините Цветелина Стоянова.
7: Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 педагогически специалисти и работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
8: 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-27 година. Подкрепя се и идеята за участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение. От синдикат образование към КТ Подкрепа посочват, че причините за напрежението в системата се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление, в чиято програма е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната, но на практика заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от средното възнаграждение, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти. За новините Андрей Борисов.
7: Вече отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 часа сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
9: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
10: Перфектно, това съкращава много пътя. Нормален, за леки автомобили върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
11: Ами ще да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
10: Отивам на работа.
9: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
7: Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Продължава лечението на 7 от пострадалите, които бяха настанени в различни болници в София. За двама от тях предстоят операции в болница Света Анна. Те са стабилизирани, но остава опасността за живота им. Медицинската академия се лекуват 3 души. 2 от тях остават в реанимацията, третият е настанен в отделението по гръдна хирургия. В травматологията на Пирогов под медицинско наблюдение са 2 души. Основната версия на разследването е, че катастрофата е в резултат от гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района. А кметът на Кремиковци Лилия

0: Тонкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидента. Министерството на външните работи продължава да следи случая с българската гражданка от Република Северна Македония Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред БНТ Михайлова заяви, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. В позиция на външното министерство се посочва, че по програмата за правна помощ на българската общност на Ива Михайлова е била осигурена помощ от един от най-добрите адвокати в Република Северна Македония. Още информация от редактора Георги Марков.
1: Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимия документ за представяне пред съда в Северна Македония, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията.
0: Войната в Украина показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Преди началото на форума тя коментира инцидента от миналата седмица с украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Според Илияна Йотова, Министерството на отбраната е реагирало адекватно. Още информация от репортера Мария Костова.
2: На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море, след като дрон се взриви на пристанището в Констанца, президентът Илияна Йотова отговори.
3: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
2: На конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, в която участва държавния глава, подчерта, че трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не се сложи веднъж за винаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Форумата на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирано от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни президентът Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. За новините, Мария Костова.
0: Трима души бяха ранени в резултат на сутрешна руска атака с дронове в Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Въоръжените сили на Украина са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра, обяви днес техният главнокомандващ Александър Сирски, цитиран от Reuters. По-рано лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски информира.
4: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове оттекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и

0: Продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около 95 долара за барел. За новините Георги Петровски.
1: Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина, преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Никозия, предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
2: Предлагането от Европейския съюз на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на министерската среща, подчерта Кая Калас. Тя посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите обсъждат компромисно предложение как да се използват тези средства. Сред темите, свързани с Украина, са и възможностите за сътрудничество между украинската отбранителна промишленост и европейските производители, особено в областта на дроновете. Според Калас, Европейския

0: трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Министрите ще водят важна дискусия за свободата на корабоплаване и гарантирането на сигурността в международни води, като ще разгледат военноморските операции на Европейския съюз в Близкия изток и срещу руския сенчест флот. Кая Калас потвърди европейската позиция за спиране на войната в региона веднага и отварянето на Ормузкия проток. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Поне 19 души загинаха и над 130 бяха ранени според данните до момента при земетресение с магнитуд 7.

0: Аржентина и Сърбия. Григор Димитров слезе с още две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 170-ти. В края на седмицата 35-годишният българин ще играе в Арена София демонстративен матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. В ранглистата иначе води Яник Синер от Италия пред испанеца Карлос Алкарас и шампиона от откритото първенство на Франция Александър Зверев от Германия. В ранглистата при жените Виктория Томова загуби една позиция и вече е 167-ма. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Шампионката от Париж Мира Андреева вече е шеста. Футбол. Флорентино Перес беше избран отново за президент на Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Очаква се в следващите часове за треньор на тима да бъде назначен отново португалецът Жозе Мориньо. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2021 година. Лекарят на датския национален отбор разкри по-късно, че състоянието на Ериксен е добре и се очаква скоро да бъде изписан от болницата в Одензе. Резултати от други контролни футболни срещи: Хърватия-Словения 2-1, Гърция-Италия 0-1, Марокко-Норвегия 1-1, Еквадор-Гватемала 3-0, Косово-Андора 3-0, Лихтенщайн-Кипър 0-2, Колумбия-Йордания 2-0. В края напомням, че тази вечер от 19 часа в столичен хотел с помощта на специализиран софтуер ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е все още над по-голямата част от страната, но вече над планините и на отделни места в Северна България започнаха да се образуват купести облаци. Температурите към този час са от 24 градуса в Разград и Добрич до 28 градуса във Видин. По-ниски са по Черноморието, 22-25 градуса. В София температурата сега е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-25, в София около 27. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще са 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока Варна временно е в активната лента заради разлято гориво на пътното платно. Трафикът се регулира от пътната полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275.

0: и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството договори с 8 търговски вериги намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. В следобедните часове на 8 юни търсим отговори на важни въпроси. Югозападното сдружение на общините на среща с народните представители в региона. Какви проблеми поставиха кметове и председатели на общински съвети? Успешни ли са първите стъпки на кабинета Радев? Ще ви срещнем и с Александра Драганчева, чийто магистърски проект за река Бистрица е победител на тази годишните архитектурни награди. Бъдете с сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Чуйте деня.
5: От 17 до 18 часа.
4: На честотите на Радио Благоевград.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Правителството и представители на водещи търговски вериги поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към овладяване ръста на цените на основните хранителни продукти. В Министерския съвет бе представена съвместната инициатива «Кошница с грижа», която цели да осигури стабилност, предвидимост и социална отговорност към най-уязвимите слоеве на обществото в условията на криза и висока инфлация. Кампанията предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15%. Акцентът ще бъде поставен предимно върху българското производство. Подробности съобщи министър-председателят Румен Радев.
1: Днес на практика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството на Република България. Партньорство насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население, мога да кажа и към всички български граждани в време на криза и висока инфлация.
0: Министър-председателят Румен Радев. Регионалният министър Иван Шишков ще проведе днес среща с новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и фирмата, отговаряща за поддръжката на свлачището на автомагистрала Струма. Министърът заподозря схема в затварянето на отсечката от магистралата от Симитли до Благоевград. Според Шишков, през последните месеци фирмата, която отговаря за поддръжката на активизиралото се свлачище, е опитала да договори по-висока цена за ремонт с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е все още в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е-79, което в уикендите създава тапи и хаос. Митнически служители на граничен пункт Гюешево задържаха наркотици за половин милион евро. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: На 6 юни тази година на ГКПП Гюешево по метода на анализ на риска митнически служители от отдел борба с наркотрафика са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Република Северна Македония. В кабината на влекача в специално изградена кухина са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. В резултат на последващи действия водачът на моторното превозно средство, гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция гранична полиция. При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп. С постановление на окръжната прокуратура в Кюстендил 28-годишният албанец е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо лицето. Общото тегло на наркотика е над 60 кг, като стойността му възлиза на 498 366 евро. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 9 души са задържани след възникнал скандал и побой между роми в пернишкия квартал Хумнидол. Сигналът е бил подаден снощи около 19 часа. С оглед ескалираното напрежение и недопускане на по-сериозни последици, на място са изпратени допълнителни полицейски сили, които своевременно овладели ситуацията. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
3: Скандалът е възникнал между шестима души, а струпалите се живущи в района са създали впечатление за масов скандал, съобщих от полицията. Пострадал е 28-годишен мъж, който е настанен за лечение в пернишката болница с

0: съмнение за фрактура на черепа, без опасност за живота. В рамките на предприятите на забавни оперативни издирвателни процесуално-следствени действия са задържани за срок до 24 часа, 9 души на възраст от 19 до 55 години. Предстои да бъде установена конкретната им съпричастност към случилото се и да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около инцидента. По първоначални данни става дума за спречкване между две компании заради неуредени стари битови конфликти. Голяма част от участниците и присъстващите на място са били употребили алкохол, което е допринесло за създалата се ситуация. От полицията съобщиха още, че в района се провеждат регулярно специализирани полицейски операции с цел гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите. Често в проверките участват и представители на други институции за установяване на съществуващи проблеми и предприемане на мерки за тяхното решаване. От Перник, Елена Таматярска.
1: От света. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер стърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи германският изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина 10 км. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3 по Рихтер. Според данни на местните власти, най-малко 15 са загиналите и има и множество срутени сгради. Прогнозата за времето. След обед ще бъде предимно слънчево с купеста облачност. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва Сюжети от деня на вашата информационно-музикална компания в следобеда до 16 часа. Надявам се денят ви да върви спокойно и уверено. Сутрешното бързане вече остана зад гърба ни. Голяма част от задачите са подредени, срещите са планирани, а новата седмица постепенно влиза в своя ритъм. Именно сега е моментът да намалим темпото за няколко часа и да обърнем внимание на това, което се случва около нас. Новините, важните теми, историите зад заглавията. В следващите 3 часа ще ви предложим смислени разговори, интересни събеседници и теми, които засягат всеки от нас. От решенията, които се вземат днес, до проблемите и предизвикателствата, които срещаме в ежедневието си. Ще търсим отговори, ще задаваме въпроси и ще даваме думата на хората, които имат какво да кажат. А между всичко това ще ви подарим и хубава музика, за да бъде следобедът ни по-лек, по-приятен и усмихнат. Останете с нас, започват Сюжети от деня.

теми, които са близо до ежедневието ни и засягат живота на хората в региона и страната. Ще говорим за безопасността на пътя и за тревожните сигнали, които идват от едно от най-натоварените трасета в България. Има ли опасност от свлачища и срутища? Какво е състоянието на път Е-79 в района на Кресненското дефиле и автомагистрала Струма? По темата ще разговаряме с пътния експерт Диана Русинова. Ще обърнем поглед и към политическите процеси в страната. Какви са първите стъпки на кабинета на Румен Радев и какви очаквания пораждат те в обществото? Своя коментар ще направи общественикът Калоян Ханджийски. Ще ви срещнем и с хората от местната власт в Югозапада. На среща с народните представители от региона, кметове и председатели на общински съвети поставиха важни въпроси, свързани с развитието на общините, инфраструктурата и финансирането на местните политики. Подробностите ще чуем в репортажа на Ива Сизова. В следобеда ще отделим място и за една вдъхновяваща история. Ще ви срещнем с Александра Драганчева, която спечели тази годишните архитектурни награди Архинова със своя магистърски проект, посветен на бъдещото развитие на Благоевград и връзката на града с река Благоевградска Бистрица. И тъй като всяка нова седмица започва с въпроса какво време ни очаква, ще потърсим отговор от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас до 16 часа. Предстоят важни теми, интересни събеседници, полезна информация и, разбира се, хубава музика за вашия следобед. Това са сюжети от деня. Звукорежисьор на програмата Едитка Николицова. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Мария Благоева. От целия екип, спокоен следобед, уважаеми слушатели!

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и му от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
5: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Свлачища, срутища и мостови съоръжения на ръба на безопасността. След поредицата от обилни валежи отново се активира свлачището между Симитли и тунел Железница, а движението в едното платно на автомагистрала Струма остава ограничено. Междувременно експерти от Европейския център за транспортни политики алармират и за други сериозни проблеми в района на Кресненското дефиле. Неокрепени скатове след срутища и мостово съоръжение, чието състояние поражда сериозни въпроси за безопасността на пътуващите. За констатираните рискове, необходимите мерки и отговорността на институциите потърсихме мнението на пътния експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
3: Паралелно с проверката, която ние извършихме в Кресна, бяхме подали сигнали до различни институции, в това число и Държавната агенция по национална сигурност, които са извършили тяхна проверка и са ни уведомиха с едно писмо, че действително са констатирали факти и обстоятелства, които директно застрашават националната сигурност и живота и здравето на хората. Липсата на поддръжка на Кресненското дефиле, липсата на алтернатива на този път, общо взето водят до това, че при един евентуален инцидент, срутване на скали или друга хипотетична опасност, може да се окаже, че пътя за Гърция е абсолютно непроходим, което пък от друга страна застрашава директно европейската сигурност, защото знаете, това е част от еврокоридорите.
2: Рисковете са свързани основно с опасността от свлачища и срутища ли?
3: Ами не, цялото експлоатационно състояние на този пътен участък е в неприемливо състояние. Значи единственото, което се прави и може да се направи и се разрешава, това е едно изкърпване на асфалтовата настилка, без основен ремонт на съоръжения, като мостови съоръжения, водостоци и така нататък, които са в трагично състояние, от години не са коригирани. И не на последно място, пак казвам, забавянето на осигуряването на алтернатива е нещо, което застрашава не само националната сигурност на България, европейската сигурност като цяло.
2: Имате предвид алтернатива като изграждане на автомагистрала Струма в този участък или обходния път при Кресна?
3: И обходния път при Кресна визирам и изграждането, довършването на автомагистрала Струма. Това е важен приоритетен обект не само за България. Това е важен приоритетен обект за целия Европейски съюз.
2: Госпожо Русинова, а държавата има ли други механизми, които да минимизира в известен смисъл тези рискове, поне докато се изгради цялата автомагистрала Струма?
3: Ами, разбира се, че държавата има възможности и механизми, с които може да ги минимизира. Най-малкото подходящия текущ ремонт и поддръжка на този път, поддържането му в добро експлоатационно състояние, са едно от нещата, които изцяло зависят от държавата, съгласно действащия закон за пътищата. Съвсем друг е въпросът вече със състоянието на автомагистрала Струма, която е един сравнително съвременен обект, който беше пуснат в експлоатация съвсем скоро, и там липсата на поддръжка. Нали, не говорим за експлоатация гаранционна и така нататък, а говорим за липса на поддръжка, почистване на храсти, на водостоци, миене на тунели и така нататък, са общо взето дейност, която е силно неглижирана в

0: рамките на това имайте предвид, че при, в района на Кюстендил и на Благоевград средна за разделителна ивица са пораснали дървета, което абсолютно недопустимо.
1: Правили ли сте вече разговори с представители на, на държавното управление?
0: Не, не сме правили, единствено писменно ги информираме, но имайте предвид, че това, което на мен ми прави впечатление, нали, много редовни правителства имаше, които почти нищо не свършиха по тези въпроси. Нека да видим да дадем възможност

0: по това редовно правителство, което е ново, да кажем, че е недоразлично. Нека да видим те дали ще го възприемат като техен приоритет. Разбира се, ние пред тях ще настояваме. И ако те не го възприемат, ще предприемем някакви други мерки, които са позволени в рамките на гражданското общество.
1: Има ли други подобни критични точки в страната, които според вас изискват спешна намеса, но остават извън общественото внимание?
0: Разбира се, Смолен, област Смолен. Всички пътища там са с свлачища, срутища в много тежко експлоатационно състояние. Те като че ли остават по-страни, защото не са някаква важна трансгранична връзка. Но от друга страна автомагистрала Хемус в участъка между София и Благоевград, а дори ако искате София и Ябланица, е изключително тежко експлоатационно състояние. Забавянето, огромното забавяне на Ботевград Мездра и изобщо на връзката между скоростния път между Ботевград и Видин. Това е просто изключително тежки последствия за икономиката и за нашата безопасност. Имайте преди, че Ботевград Мездра, защото този път 1-1 започва при Видин и свършва долу на Кулата. Така че този път има нужда от особено внимание от държавата и аз се надявам тя да предприема наистина мерки за това да улесним и да облегчим трафика. Защото аз от години говоря, че в момента, в който станем член на Шенген, целият трафик ще се пренасочи по това направление. И никой не предприе адекватни мерки, затова ние да сме готови да посрещнем този трафик, който идва и който очевидно се измести, вече не минава през Сърбия, минава през Румъния и ползва удобството на шенгенското пространство. Никаква идеята на това шенгенско пространство. Но ние бяхме неподготвени, изостанахме, както винаги не си довършихме път, имайте предвид, че нагоре е в област Видин, в област Монтана, републикански път е 1-1 в апокалиптично състояние. Вярно, правно ремонт сега, ние ще проследим много внимателно как се прави този ремонт. И се надявам наистина да бъде добре преди завръщането на гастарбайтерите, които традиционно ще минат оттам.
1: А каква институционална отговорност трябва да търсим, когато сигнали за опасна инфраструктура остават без реални действия?
0: Между другото, искам да ви кажа, че по отношение на всякакъв вид редовни правителства, винаги имало разбиране към нашите сигнали и са се търсили решения, защото те знаят, че ние когато подадем сигнал за нещо, първо не си измисляме, а то е за някакъв реален проблем. Единствено тотално неглижиране на нещата, за които ние сигнализирахме, беше по време на последното служебно правителство, което лично ме шокира, защото в крайна сметка и нашата репутация и името ни, нали, всички знаят, че ние няма да подадем сигнал за нещо, което не съществува като проблем. Напротив, ние подаваме сигнали за проблеми, които засягат твърде много хора и безопасността им и живота и здравето им.
1: Какво бихте казали на хората, които ежедневно преминават през Кресненското дефиле и се тревожат за собствената си безопасност?
0: Знаете ли, аз нямам какво повече да ги посъветвам, защото няма как да се предпазите от камък, който може да ви падне върху колата или върху главата. Просто нямам какво да ги посъветвам. Бих ги насърчила да карат разумно и наистина спокойно, за да не създават допълнително други опасности, защото всяко блокиране на Кресненското дефиле представлява голям риск и голям проблем. Но общо заето ролята на държавата тук ни трябва държавата да си свърши работа. Ние няма как да оправим Кресненското дефиле и пътя към Кресна. Това е отговорност на регионално министерство, регионалното развитие, на агенция пътна инфраструктура и те трябва просто да си свършат работата, нищо повече. Но не да го отлагат за някога, сега трябва да свършат.
1: Чухме Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, която алармира за критични точки на редица пътища у нас, включително и в района на Кресненското дефиле. И всичко това на фона на вчерашната инспекция от страна на регионалния министър Иван Шишков, който видя схема в затварянето на отсечка от автомагистрала Струма. Става въпрос за отсечката от Симитли до Благоевград, според министър Шишков през последния месец. Фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на Агенция пътна инфраструктура, въпреки че обектът е в гаранция. Иван Шишков подчерта, че укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Главният секретар на МВР Георгий Кандев изненадващо обяви, че напуска МВР. Той направи това в емоционален пост във Фейсбук. Да избира между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. 30 години носи униформата с съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно, написа в своя профил във Фейсбук Кандев. Георги Кандев дойде като временен главен секретар в МВР заедно с служебния вътрешен министър Емил Дечев. До тогава той беше офицер за свръзка и полицейско аташе в Сърбия. Преди това Кандев беше директор на областната дирекция на МВР в Благоевград.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска институцията, съобщи самия той в профила си във Фейсбук. Той подчерта, че 30 години носи униформата със знанието, че законът е гръбнакът на държавата. Изпълняващият длъжността главен секретар обясни, че неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да вземе решения, когато е трудно. По думите му е недопустимо името му да служи за параван. Премиерът Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност, съобщават от правителствената прес-служба. Срещата ще се състои още днес в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Финансовата децентрализация, актуализиране на данъчната оценка и управление на отпадъците бяха в фокуса на работна среща между кметовете на общини, председателите на общинските съвети и новоизбраните народни представители.

0: и управление на отпадъците бяха в фокуса на работна среща между кметовете на общини, председателите на общинските съвети и новоизбраните народни представители от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
1: Кметът на Илин Пелин Ивайло Симеонов каза, че най-големият проблем е, че голяма част от приходите на общините идват от държавни трансфери. Даде конкретни решения, като единият вариант е финансовата децентрализация.
2: Съзнанието на някой може да се едва не да се погледна мисълта, кметите искат само пари. Не, ние не искаме пари. Смятаме, че парите на хората трябва да работят наистина там, където живеят хората.
1: Мартин Жлябинков, депутат от Прогресивна България, който е председател на Комисията по бюджет и финанси, обяви, че до края на юли ще има приет държавен бюджет, за да може и общините да стартират процедурата по приемането на техните бюджети.
3: И в качеството ми на председател на тази комисия, която касае основно работа с общините, наистина аз и целият състав на комисията ще бъдеме на разположение на вас, кметовете, областните управители.
1: Кметовете на общини казаха, че всички тях ги обединява ангажимента към хората. Проблематиката, която са повдигали, си стои още в началото и се е натрупала в годините. Стоян Тричков, депутат от Прогресивна България, уточни, че предложенията на кметовете звучат съдържателно и си заслужава да се помисли по тях. За новините Ива Саизова.
0: На брифинг в Перник депутатът от Възраждане Димо Дренчев и местният лидер на партията Радослав Червенков обвиниха институциите за напрежението в квартал Хумнидол. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
4: Повод за брифинга бяха два инцидента от последните дни, при които беше бит таксиметров шофьор, а ден по-късно имаше сбиване между две компании. Според Възраждане, институциите неглижират проблемите, предприетите мерки от общината за събаряне на незаконни постройки в района са по-скоро фасадни.
5: Повечето незаконни постройки в квартала си стоят. Моето лично мнение е, че тези действия на властите, които по-скоро са фасадни, а не са истински, включително проверките, които МВР прави за адресни регистрации там, окуражават хората, които имат противообществено поведение, да се държат още по-наго. Защото те виждат, че въпреки, че ние сигнализираме непрекъснато вътрешно министерство, община, кмет, всички служби, те виждат, че нищо не се прави срещу.
4: Каза Димо Дренчев и позовавайки се на резултати от изборите, добави.
5: Тезата, че заради това, че махалата гласува за ГЕРБ, никой не ги закача, според мен е валидна и това е най-правилният проч на нещата.
4: Според Възраждане, проблемите в района идвали не от местните роми, а от пришълци от Кюстендил. От партията заявиха, че ще сигнализират министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а в рамките на утрешния ден ще проведат среща с областния управител Грета Колева за обсъждане на допълнителни мерки за възстановяване на реда в квартала. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. След обед ще бъде предимно слънчево с купеста облачност. Утре преди обед също ще бъде предимно слънчево. След обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Трафик информация. Временно движението при километър 12 на автомагистрала Струма в посока Перник се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал лек автомобил. Трафикът се регулира от пътна полиция.

0: 違う。
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с сюжети от деня. След новините в 14 часа отново насочваме вниманието си към темите, които определят дневния ред, както на региона, така и на страната. След малко ще ви срещнем с представителите на местната власт от Югозападна България, които се събраха на работна среща с народните представители от региона по инициатива на Югозападното сдружение на общините. Какви проблеми поставиха

кметовете и председателите на общински съвети, какви решения очакват от законодателната и изпълнителната власт и доколко държавата чува гласа на местните общини, отговорите в репортаж на Ива Сизова. След това ще погледнем към националната политика. Измина един месец от началото на управлението на кабинета на Румен Радев, време, което вече позволява първи оценки и анализи. Какви сигнали дава новата власт, какво е свършено до момента и какви са основните предизвикателства пред правителството по тези въпроси, ще разговаряме с общественика Калоян Ханджийски. Останете с нас и през следващия час предстоят разговори, различни гледни точки и теми, които засягат всеки от нас. Звукорежисьор на програмата Дитка Николицова, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От целия екип, спокоен следобед.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Представяме ви.
2: Български световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Аларма Югозапад.
4: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на радио Благоевград.
2: Сюжети от деня.
3: По радио Благоевград.
5: Кметове, депутати и областни управители обсъдиха проблемите, предизвикателствата и възможностите за развитие на общините в Югозападна България, финансовата децентрализация, актуализиране на данъчната оценка на имотите и управление на отпадъците бяха в фокуса на работната среща в зала 22 септември, която събра представители на местната и централната власт от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област. Репортаж на Ива Сизо.
6: Кметовете на общини казаха, че всички тях ги обединява ангажимента към хората. Проблематиката, която са повдигали, си стои още в началото и се е натрупала в годините. Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов каза, че най-големият проблем е, че голяма част от приходите на общините идват от държавни трансфери. Даде конкретни решения, като единият вариант е финансовата децентрализация.
7: Финансовата децентрализация е една дъвка, която общините винаги се опитваме да изведем на преден план и в същото време сме с много ясното съзнание, че има три вида общини, най-общо пак казано. Тези, за които финансовата децентрализация ще бъде, как да кажа, възможност да се превърнат в най-силните икономически развити хъбове –

0: една трета от общините ще бъдат горе-долу в същото положение, и ако са децентрализирани, и ако не са, и една трета от общините, които за жалост са така наречените по периферията на страната, където за жалост слабата икономическа и вече липсата на хора ще ги забие още по-надълбоко, на жаргон казвам, разбира се, но това е истината. Съзнанието на някои може да се едва не да се погледна мисълта, което искат само пари. Не, ние не искаме пари. Ние вярваме, че парите на хората трябва да работят за хората. И те трябва да бъдат там, където ги изработват, за да може ние да кажем това, което ви изработвате, намира този еквивалент в инфраструктурен аспект, в образователен, културен, туристически или какъвто и да е, но съобразен с спецификата на региона. Затова ние не искаме пари, а смятаме, че парите на хората трябва да работят наистина там, където живеят хората.
1: За нереално ниските данъчни оценки на имотите и че са до абсолютния минимум, постави акцент кметът на община Горна Малина. Те не са променяни от 2009 година.
2: Затова едно от предложенията за бъдещо решение да търсиме вариант да направиме данъчните оценки на имотите по-реални. Получава се така, че данъчната оценка на даден имот е между 50-70, по някой път достига и 100 пъти по-ниска от пазарната оценка на същия имот. Това в много голяма степен изкривява събираемостта.
1: Въпросът с данъчните оценки е въпрос на държавния бюджет, а после на местните бюджети, каза кметът на Благоевград Методи Байкушев.
3: След последната актуализация през 2009 година, 2012 година се провежда среща между Национално сдружение на общините и тогавашния министър на финансите. И на тази среща се говори, че няма накъде вече, наистина трябва отново да се дигнат данъчните оценки. Това е 2012 година, защото общините тръгват към финансова катастрофа. Така, тогавашното правителство обаче веднага след този разговор пада. След това знаете в какъв период влязохме. В момента сме 2026 година. Това е 14 години след като вече е било крайно време данъчните оценки да се актуализират. Просто за да разберете за какво всъщност става въпрос. И сега до какво води това обаче? И веднага казвам. 25% от приходите в държавния бюджет са от ДДС. От тях между 8 и 10% от тези 25% са от сделки с недвижими имоти. В момента сделките с недвижими имоти незаконно в сивата икономика се изповядват на база на данъчна оценка. Това е почти може би над 90% от сделките с недвижими имоти на национално ниво. По отношение на нашите общини е почти 100%, това може да се сигурно. В София и в най-големите градове има сделки, които са на реалната стойност. Да се изповядва, всичко се изповядва на данъчна оценка. Това какво означава? Директно означава удар по държавния бюджет. Забравете за момент за общински. Има огромен, гигантски резерв за приходи в държавния бюджет, не чрез увеличаване на данъци. Увеличението на данъчната оценка е всъщност изсветляване на икономика, която съществува така или иначе. И която в момента незаконно избягва да плаща данъци. Това е истината. Аз като адвокат съм бил на много срещи и сделки, на които продавача ми е казал, за какво да изповядвам на реалната цена, аз ги изхвърлям тези пари на боку. Това е мисленето на строителните предприемачи и това съм го чувал многократно. Тоест тук говорим за един много голям резерв, който следващата година, ако тази година се вземе решението за актуализиране на данъчните оценки, то напълно адекватно на пазара. Данъчни оценки има навсякъде по света, между другото, и те навсякъде са малко под пазарните. Просто наваксват, пазарните постоянно растат и така нататък. Но ако се актуализират тази година данъчните оценки за следващата бюджетна година, ние ще осигурим за държавния бюджет, моите оценки са между 1 милиард и 2 милиарда допълнителни евро приходи, които ще ни затворят до много голяма степен дефицит.
1: Мартин Жлябинков, депутат от Прогресивна България, който е председател на Комисията по бюджет и финанси, обяви, че до края на юли ще има приет държавен бюджет, за да може и общините да стартират процедурата по приемането на техните бюджети.
4: И в качеството ми на председател на тази комисия, която касае основно работа с общините, наистина аз и целият състав на комисията ще бъдем на разположение на вас, кмет,

0: кметовете, областните управители, председателите на общински съвети, наистина да си партнираме сериозно, защото всички тези теми, които поставяте на този форум, а и разбира се други неща, които касаят работата на общините, ще минават именно през тази комисия. Затова съм отворен аз на разговори с всеки един от вас, ако трябва ще посещаваме всяка една община, съответно форуми от подобен тип характер, защото наистина нещата, които поставяте и днес, са изключително важни.
1: Стоян Тричков, депутат от Прогресивна България, уточни, че предложенията на кметовете звучат съдържателно и си заслужава да се помисли по тях.
2: Е изключително зловредна практиката, налагана през годините, чрез постановление на Министерски съвет да се раздават пари, вместо да има реална финансова децентрализация на общините, която да ги направи независими от отхвърлени подаяния на централната власт, което наблюдаваме през години, което държи в зависимост от централната власт общините, от това дали централната власт ще реши да даде пари на съответната община или не, което е крайно несправедливо и трябва да се промени.
1: Тази работна среща между кметовете на общини от Югозападна България и народните представители е първа, но се надяваме да не е последна, за да има по-ефективно партньорство между институциите. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Сюжети от деня.
1: Един месец е достатъчно време, за да започнат да се виждат първите резултати, но и първите критики към всяко едно управление. Какви са обществените очаквания, какви сигнали изпраща властта и кои са най-важните предизвикателства пред страната в следващите месеци? По тези теми ще разговаряме сега с Калоян Ханчийски, общественик от Благоевград, който вече е в нашето студио. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте на вас и на нашите слушатели.
1: Почна господин Ханчийски с новината от последните минути, подадената оставка на Георги Кандев. Какъв е вашият прочит?
2: Ами много е жалко, защото един изключително достоен човек си тръгва. Както знаем, той каза, т.е. че избира принципите си пред поста си, което е много показателно. При всички положения неговата оставка не е добър сигнал и като към обществото, не говори добре и за правителството. Познавам Георги Кандев като ръководител на РПЛ в Благоевград и аз мисля, че той е блестящ полицай. Не само като човек.
1: Беше ли грешка, че се съгласи да бъде част от ръководството сега при кабинета на Румен Радев?
2: Невярно. Той, ако следва принципите си, той е бил полицай цял живот и е изпълнява полицейските си ангажименти и към държавата, и към обществото като такъв. И в момента, в който някой се опитва да променя тези му принципи, той избира принципите си. Поне това е, което аз виждам отстрани. Нали, ние гадаваме с вас. Така че, ако избира принципите си и стои на принципите си, този човек ще продължи да неговия дух да витае.
1: Успя ли кабинетът на Румен Радев да зададе ясни приоритети в този един месец, откакто е на власт?
2: Ако трябва да съм честен, за някои работи да, за някои не. Виждаме, че така още са доста объркани, въпреки че предстои избор на най-важния акт, който трябва да избере едно народно събрание. Това е на бюджета и неговата финансова рамка за година, защото това показва политиката, какво мислиш да правиш, какви са намеренията ти, как,

0: и каква е стратегията и всичко това, което така наобщо трябва да начертае програмата, която са заложили. И в този смисъл кабинета малко се лута. Може би е нормално за нова партия и така сформирана. Надяваме се крайният продукт да е нещо добро за България.
1: Ще успеят ли да приемат бюджет до края на юни, каквито заявки дават вашата прогноза?
0: Ами активно работят, би трябвало да успеят. Не виждам причини да не успеят. Имат и множество в парламента, така имат работните комисии са на лице. За самото правителство е много добре час по-скоро да бъде прието този бюджет, защото отпушва и на общинско ниво бюджетите и така ползите за държавите и от икономически, и от всеко естество са много.
1: А критиките ви? Тук подчертахте добрите неща?
0: Критиките, това, което виждам като проектов бюджет за сега, е мен, което ме притеснява, е, че липса реформи. Европейската комисия ясно така показа, че отиваме на свръхдефицит, т.е. Ще бъдат наложени санкции. Интересно, че тези санкции се налагат заради това, че не приемаме бюджета и за това, че се готвиме да приемаме бюджет с наддопустимия дефицит. Аз мисля, че правителството обаче има тук огромен ресурс. Не само структурни промени, ако има воля политическа, може да се влезе в 3% дефицит и тези санкции да не се случат. Защото правителството на Желязков направи 3,5% бюджетен дефицит, но то е в допустимата дерогация, която заложи Европейския съюз, защото 0,6 от този бюджетен дефицит са разходвани за военни цели, а това допуска такова отклонение. Тоест, ако господин Радев и неговата партия желаят, ние може да имаме бюджет, който да има всичките предпоставки да бъде успешен и в същото време да не бъде свръхдефицит и да не ни бъдат налагани така финансови рестрикции от Европейската комисия.
1: Тоест, виждате колебливост по отношение на дадената заявка за сериозни реформи на всички нива
0: точно
1: на държавата. Как си обяснявате?
0: Ами, нормално е всеко едно правителство да иска да постави така нещата, че видите ли след нас, преди нас са управлявани много зле и ние сега, наобщо казвам, нали? Ние сега идваме и искаме да правим много хубави неща, но ще ни тя време, ще тя да харчим едни много пари и желанието на всеко правителство да харчат пари, но преди да ги похарчиме, тя като добри стопани да намериме начина да запушиме пробойните. Очевидно липсва на места намерение да бъдат запушени тези пробойни. Специалистите много категорично посочиха поне 10 мерки, от които ние мога да икономисаме ужасно много пари. Излишно е да наброявам пенсионерите в МВР и така нататък. Структурни реформи могат да бъдат правени или огромните разходи в администрацията, които са заложени. Виждаме, че от проекта бюджета и има такива нелепи предложения. Тоест, една администрация си е гласува или ще си гласува да харчи повече пари за разходи канцеларски, да речем. Това са неща, които могат да се отрежат.
1: А смятате, че има тотален отказ от обещаните реформи или просто забавяне във времето?
0: Не. Тотален отказ е силна дума. По-скоро виждам така желание да се харчи повече, отколкото е нужно и желание да не се правят правилните реформи. Ако искаш радикално, ако си казал, че модела е неработещ, корумпиран и така нататък и не работи, ти трябва да предложиш радикални промени в това отношение. Тоест, трябва да предложиш бюджет, който да е радикално различен от модела, в който е бил преди това. А ние обаче не го виждаме това нещо и мен това ме плаши. Надявам се с така обществената дискусия, обществения натиск, малко по малко самия бюджет да бъде наместен в така един приемливи норми. За да го оценяваме, ще трябва да видим какво ще гласуват, нали? Защото едно е да изразиш едни намерения или едни идеи, после друго е какво ще реализираш. Виждаме как се случи дискусията с въпросните 2 евро за пенсионерите. Бъркат, нормално е да бъркат новата партия. В крайна сметка
1: грешки
0: се поправи.
1: На растежа или пък проява на някакво високомерие, защото се чуха и такива оценки.
0: Ами нека да сме толерантни, да го дадем на грешки на растежа, въпреки че има лица, които са отдавна в политика.

0: Ликата и не би трябвало да имат да правят такива грешки. Но така, като общество сме длъжни да дадем някакъв толеранс на новата партия. Ами хич да не са 100, да е някакъв толеранс, да и дадем право да бъркат и да грешат. Важно е основната посока. Аз все още вярвам, че тя може да бъде правилна и да влезем в този 3% дефицит, който дай Боже и в следващите години да е по-малък.
1: Цените продължават да тревожат всички ни. Предложените мерки ще дадат ли резултат според вас?
0: Ами точно това зависи от бюджетната рамка, от това, което ще предложат като бюджетни мерки. Има и така обективни причини извън нас, които влияят върху цените. Времето ще ги отсее и ще ги регулира. Примерно много скъпата цена на петрола на международния пазар влияе безспорно във всичките негативи бюджети. Виждаме и държави, които дори страхотни рестрикции упражняват в този аспект. Така че има мерки, които могат да смекчат, така да се изразя към обществото тази огромна тежест, но при всички положения влияят върху растежа на цените. Дай Боже да този международен бум да спадне и тези цени да влязат в нормалното си русло, т.е. да се върнат където е мястото и да не се определява тази тежест върху националните бюджети.
1: Има ли някакви рискове пред управлението в краткосрочен план?
0: Рискове има безспорно голями. Самия факт, че се водят войни близо до нас, сам по себе си е огромен риск. Виждаме, че Европейската комисия налага все повече и така партньорите ни в НАТО заложиха модел, в който да харчиме повече за национална сигурност и това е разбираемо. Когато до тебе гори пожара, няма как да не взимаш мерки срещу това нещо. Всеко едно движение в тази посека струва пари. Доскоро ние си позволявахме да харчим 1% от брутния ни вътрешен продукт за национална сигурност. Сега се спрягат проценти от типа на 4 на 5%, някои държави се държат доста по-радикални. Не е приятно да харчи за оръжие, но е част от играта. В смисъл, когато се дрънчи оръжие, ти трябва да си готов.
1: Къде виждате най-голямата разлика спрямо предишното управление?
0: Ами най-вече
1: доколкото е възможно, все пак кабинет на Радев е само на един месец с живот.
0: Най-вече в желанието да се случват нещата. Аз мисля, че Радев и правителството заявяват така декларативно много добри намерения. Желание да се дискутира. Дори днес виждаме инициативи от типа да се срещат общините, да говорят за цените в магазините и в пазарната икономика. Това е много трудно. Самия аз съм в този сектор и знам, че държавата трябва да е регулатор до толкова, доколкото да гарантира конкурентността на пазарен принцип и самата конкурентност ще доведе реални пазарни цени. Но от друга страна трябва да приемат мерки за хората, които социално не могат да понесат тежестта на промените. Абсурд е да се пришива, примерно, голямата инфлация към еврото, защото виждаме, че страните от еврозоната са с по-малка инфлация от тези извън еврозоната. Така че тук паралела е просто немислим. Но трябва да се борим с цените. Най-вече регулаторите трябва да работят в посока да гарантират конкурентността. Защото само единствено конкурентността изгражда цената така, каквато е обективна.
1: Как се приема управлението от обществото към момента?
0: С огромни очаквания, вече има и с първи разочарования. Нормално е, един месец мина от правителството. Сигналите, които излъчват, са така противоречиви. Примерно, мен страшно може да чават номинации като тази на господин Росен Христов, бившия катамаран, провалени министри. Аз мисля, че тези хора отдавна нямат място в управлението. Те дефинитивно са показали, че не стават. И дразнат обществото. Такъв един сигнал е лош сигнал към обществото. Той е малко в типа на предишните управления на ГЕРБ и на ДПС. Ние ще си правим каквото искаме, па вие си трайте. Видяхме докъде стигна. Улицата много бързо свали Борисов и Пеевски от вас. Надявам се господин Радев и новата партия така да да са извадили позитивните изводи от, от тези действия и да, да знаят, че са на една, на една ръка разстояние от тези хора, които са готови да излязат.
1: Опозицията как се държи?
0: И на този етап нормално, като опозиция. Виждам, че са декларирали желание да подкрепят разумните мерки и нормално така да се държи една опозиция. Но пак казвам, за да оценяваме...
1: Като говорим за опозиция, какво имате предвид? ГЕРБ, ДПС, Възраждане?
0: Не, ГЕРБ не е определено.
1: ППДБ?
0: За мен ГЕРБ не е нормална партия, тя е лидерска партия. Господин Борисов в момента гласува всичко с господин Радев. Виждаме, който е безумния до някъде. Фокуса на Радевата партия ще падне основно върху партията на Пеевски. Не знам, там ще е интересно да видим на политическо ниво какво ще се случва. Тръгнаха промени вече в структури на държавно ниво и на местно ниво. Така наречените галинки ще трябва да излитат от местата, но това предстои да го видим.
1: А има ли риск от местата на тези калинки да бъдат заети от други калинки? Кадровата политика по места.
0: Тук дефиниция.
1: Макар тя все още да е съвсем в началото на значенията са съвсем малко.
0: Дефиницията калинка е малко трудна, защото ако е от нашия читав.
1: Не е калинка.
0: Ами не. Те е добри така. Така да го кажем. Много се надявам тези хора да са професионалисти и да си вършат професионално работата. Със сигурност има читави от предишните калинки, които може би ще останат. Със сигурност ще има и от новите назначени така по-слаби. Но общо взето се надявам целият тон като цяло крачката да е позитивна и да бъде в правилната посока. Тоест една идея по-добри професионалисти да влезат на тези места.
1: Как оценявате диалога между правителството, парламента и местната власт? Днес сутринта имаше една среща в Благоевград, инициирана от Югозападното сдружение на общините, на която бяха така дадени заявки за по-активен диалог.
0: Ами много хубаво е така инициатива, защото те си казват болешките самите общини, нещо, което примерно предишната власт не взе под внимание. Европейския комисия от години пише ни доклади как ние трябва да се децентрализираме и така нататък, и как всяка година това не се случваше. Отново бяха повторени апелите на кметовете по места, ами че кмета даже на Елин Пелин много хубаво го каза. Ние сме на така на къса къшка на правителството и това е действително така. Общината трябва да получи собствената финансова независимост, да не е от значение кой ще е на централната власт, дали ще е близък до твоята партия или не, и той да управлява някакви самостоятелни бюджети, така че хората да го оценят като можеш, не можеш и така да си избират реален кмет, а не да общините на Пеевски примерно да получават много пари, па другите да бъдат оправдани. Мисля, че трябва да вървиме като нормалните европейски народи в това отношение и адмирирам срещата на общините и този диалог дано произлезе нещо от това нещо.
1: И на финала на нашия разговор партийното строителство на прогресивна България, виждате ли някакви знаци в тази посока?
0: Ами, виждам, че са насочени и фокусирани изцяло в президентския следващи избори. Тук за всека една партия това са важните избори, защото след тях ще има най-вероятно пренареждане на пъзела и от тук ще последват така доста структурни промени в самите партии, че да се работи вече и към местни избори и така нататък, бъдещи
1: парламентарни. Защо ни президентски избори, резултатите от едни президентски избори са толкова важни за местните? Как рефлектират те?
0: Ами, вижте, президента е най-официалният представител на държавата на централно ниво. Вярно, че в България сме урезали до голяма степен правата, но този човек е лицето на народа. Ако приемем, че има при тези резултати, които доби партията на господин Радев и има друг президент, това ще е ясен сигнал, че не всичко е наред. Тоест, този човек... самия избор за него ще бъде позивна, че
1: това, което,
0: да, че това, което са очаквали, не се е случило. Затова са много важен фокус. Освен всичко друго, лицето на държавата е важно как изглежда пред нашите партньори. Дали ще е проевропейски настроен, дали ще

0: je proistočno nastrojen, da li ще е по-радикален, по-умерен, и на мен ми се иска да, така, да е пезнец с ясна европейска ориентация. Каквото е нашето семейство и каквито би трябвало да са нашите така основни стремежи.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Калоян Ханчийски, гост при нас.

0: Българско национално радио.
1: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е посочил лични мотиви като причина за напускането на вътрешното министерство. Това съобщи министър Иван Демерджиев в първи коментар, минути след като с публикация във Фейсбук Кандев съобщи за решението си. С още информация в студиото е репортерът Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Вътрешният министър обясни, че по-малко от час преди изявлението му Кандев го изненадал с заявление за прекратяване на правомощията по собствена воля и без да излага конкретни мотиви. Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Георги Кандев е изложил такива от изцяло личен характер, които не е редно да бъдат споделени. Нека да чуем още от Иван Демерджиев.
3: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен –

0: а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Георги Кандев и той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него. Същевременно министър Иван Демерджиев загадна за евентуалните реални мотиви за напускането, като заяви, че, цитирам, пожелава успех, включително и в бъдещата политическа кариера на Георги Кандев. По повод тежкия инцидент пък станал миналия петък на Челопешко шосе между автобус и два автомобила, при който загинаха 4 души, Демерджиев допълни, че държавата вече взема необходимите мерки и каза, че те ще станат ясни на срещата при премиера Румен Радев по-късно този следобед.
2: Обобщение на репортера Николай Христов. 8 търговски вериги поеха пред правителството ангажимент за намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата, наречена Кошница с грижа, беше представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
3: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
4: Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
3: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
5: Над 100 продукта, избрани от най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, а представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
6: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
7: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
3: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
4: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е уверил, че няма да остане училище без покрити текущи разходи, след като неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения бяха изтеглени от държавата. Средствата ще бъдат възстановени при приемането на държавния бюджет. Това обяснил министър Вълчев в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на парите. Същевременно голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 заети в сферата на образованието. Войната в Украина показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе. Преди началото на форума тя коментира, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривения дрон в Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани.
8: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
2: Коментира президентът Илияна Йотова.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Силвия Петрова с подробностите.
1: Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Израел и Ливан трябва незабавно да спрат да стрелят, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че преговорите за мир напредват, но могат да бъдат провалени от, цитирам, невежество или глупост. Междувременно Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. За новините, Силвия Петрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към момента е слънчево, с купеста облачност, по-значителна е над планините. Температурите към този час са от 26 градуса в Казанлък, Сливен, Ловеч и Разград до 31 градуса във Видин, 32 най-висока е температурата в Русе. По Черноморието са малко по-ниски температурите, 22 до 25 градуса. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 38%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо. След полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Вече е отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна на пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Движението по пътя Гоце Делчев-Сатовча в района на Дъбница временно е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. На 9 и 10 юни поетапно ще се затварят двете тръби на тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Утре от 9 до 17 часа движението ще бъде двупосочно в тръбата за София. Скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час. В сряда движението ще бъде двупосочно в тръбата за Благоевград, отново при ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Здравейте отново, уважаеми слушатели. След новините в 15 часа нашата среща в ефира на Радио Благоевград продължава. До края на сюжети от деня ще ви предложим още интересни срещи и полезна информация. След малко ще ви запознаем с един млад човек, който гледа към бъдещето с въображение, професионализъм и смели идеи. Александра Драганчева е носител на отличие от тази годишните архитектурни награди Архинова за своя магистърски проект Follow the River, посветен на Благоевград и възможностите за по-добрата връзка на града с река Благоевградска Бистрица. Как се ражда една такава идея и как изглежда Благоевград през очите на един млад архитект, ще разберем само след малко. В края на предаването, както всеки понеделник, ще погледнем към времето през новата седмица. Какво ни очаква през следващите дни? Повече слънце или пък валежи, ще научим от дежурния синоптик на Националния институт

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Чуйте деня.
4: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
4: По Радио Благоевград.
5: Градовете, в които живеем, не са просто улици, сгради и площади. Те са пространства, които разказват истории, създават срещи и оформят начина, по който преживяваме ежедневието си. А понякога именно младите хора са тези, които успяват да видят нови възможности там, където другите виждат даденост. Следващият ни събеседник е един млад архитект, чийто магистърски проект Follow the River, посветен на река Благоевградска Бистрица, спечели признание в тази годишното издание на архитектурните награди Архинова. Как се роди идеята за този проект?

0: Говорим с младият архитект Александра Драганчева.
1: Много спонтанно беше началото, може би първия семестър по време на магистъра с една приятелка, защото точно по това време стана доста активно мисленето за това какво да се случва с реките, които минават през градовете. И докато си коментирахме темата с нея, защото е много нашумяла, нали, в Германия, аз се сетих, че реално в нашия град, в Благоевград, имаме река, която минава и река, която ни дава много позитиви, които ние можем да използваме в града. И така се роди идеята. Тогава си казах, още първия семестър, казах, че ще стартирам проекта. В началото беше една идея за малка част пред закрития пазар, точно в корицата на реката. Всички знаем мястото. Но още след първия уркшоп, който организирах, преди да започна цялата анализа, разбрах, че има и други проблеми, които трябва да се включат в проекта. Затова и не завърши само с ландшафтен дизайн, а се изгради една цяла стратегия за това как можем да подобряваме обществени пространства с помощта на гражданите.
2: Колко време работихте по проекта и бихте ли споделили с нашите слушатели какво представлява той? Вие как виждате река Бистрица, която минава през центъра на Благоевград?
1: Проектът е като цяло в три части. Първата част е стратегическа за това как на ниво община, кои са инструментите, които трябва да се включат, за да можем да виждаме обществените пространства по различен начин. Не просто като мястото отвън пред блока, а мястото, където ние комуникираме, срещаме се с други хора. Втората част беше това по какъв начин и как ние можем да включим гражданите на града, включително деца и възрастни и учениците, как да ги включим в това те сами да изграждат обществените пространства, те да бъдат част от целия процес. В архитектурата, например, когато проектирам къща за някой клиент, аз го питам как живее, какви са неговите нужди. Защото не мога да му построя къщата и да му кажа: ми, влизайте, отивайте си да живеете там, чувствайте се добре. В обществените пространства аз го виждам точно по същия начин. Ние трябва да включим хората, защото особено гражданите, те всеки ден отиват на работа пеша. Например, всеки ден минават. Или всеки ден в свободното си време заедно с децата излизат пред блока. И за това трябва да ги питаме. Трябва да питаме какви са техните нужди. И когато ландшафтният архитект има идея какво да направи, все пак трябва да се обсъди на вид обществено обсъждане, което аз не го харесвам като дума, повече като уркшоп, за да може активно да ги питаме вие от какво имате нужда и как си го представяте.
2: Александра, ако имахте възможност да промените нещо с река Бистрица сега в този момент, кое ще е първото нещо, което бихте променили?
1: Първото нещо, което ще направя, е първо да се обърна отново към екологичната страна на нещата, защото в днешно време е много важно. Това е един коридор, който имаме в града на свеж въздух, който ние, гражданите, трябва да имаме достъп до него. Затова бих улеснила достъпа до реката. И бих подобрила вече съществуващи места, като за начало, защото там не са нужни толкова много инвестиции, а може с работата на граждани вече сами да си подобрим местата. Да, има точно даже две места, които си представям като старт на такъв проект.
2: Защо обществените пространства са толкова важни за един съвременен град?
1: Това са местата, които показват града. Не само пред гражданите, а и пред туристите, например. Обществените пространства са мястото, където всички комуникират. Там се раждат идеи. Там се срещаме с приятели, с непознати, правим нови запознанства. И затова те са важни. Защото в общественото пространство протича нашия живот. Той не е затворен само в къщи. Даже в повечето случаи това, което ни заобикаля, дава много повече значение на нашето ежедневие.
2: Отново ще ви върна към проекта Follow the River, къде може да бъде разгледан от нашите слушатели и кои са първите стъпки, за да стане факт, за да бъде реализиран?

0: И да споменем, че той спечели голямата награда.
1: Да, Архинова са архитектурни награди в София, едни от най-престижните в България. И спечели в категория градоустройство, урбанизъм и градска среда за студентски концептуални проекти. И всъщност там е страницата, където може да се разгледа проекта, нали, част от него. Там са само графики и планове на, също на пилотните проекти, които са на, разпределени на 4 места в Благоевград. И да.
0: А какво можем да направим, за да бъде реализиран?
1: Ами, като за начало, аз от известно време се занимавам с организиране на уоркшопи. Събирам непознати хора, само че е свързано с повече с архитектурата в момента. Събираме непознати хора, които имат желанието да живеят заедно. И с помощта на уоркшопите успяваме да изградим
0: общност.
1: Общност, да. С помощта на уоркшопите изграждаме общност, където, нали, вече се раждат и приятелства, и по-силни връзки. И точно това би било началото на проектите в Благоевград за обществени пространства. Организиране на уоркшопи с различни възрастови групи, с малко по-различен тип, не само обсъждане, ето, нали, тук е идеята, а уоркшопите са с методите на Dread and Dreaming, което е как да работим в група, как заедно да създаваме идеи от идеята на всеки един човек да се създаде една обща.
0: Може би тук е мястото да отправим покана, призив към представителите на общинска администрация да разгледат вашия проект и да го, може би на по-късен етап, да го обсъдите заедно и да търсите съвместно някакви стъпки и посоки за реализация.
1: Ми, много се надявам да. Аз се опитвах, но просто е процес дълъг, който, да, трябва интереси от двете страни.
0: Как си представяте Благоевград и река Бистрица след 10 години?
1: След 10 години аз и се представям да живея отново тук, като съм за начало. И града има толкова много потенциали. Наистина красив град, който дори европейски град, който от всичките му страни са... Той е едно страхотно място за живеене. И с много леки, малки стъпки и подобрения след 10 години... Хайде да кажем след 5, не след 10. След 5 години си го представям наистина един атрактивен, модерен град за живеене.
0: На финала на нашия разговор, следващите ви проекти?
1: Ами, следващите ми проекти са точно това. В момента се обучавам, да имам сертификат за това да водя такива уоркшопи. До края на лятото вече съм сертифициран. Следващите проекти, свързани с градоустройството, защото в момента и в Германия се занимавам както с архитектура, така и с градоустройство. Двете специалности вървят ръка за ръка. И надявам се, това казах и на Архинова, когато ми връчиха наградата за проекта, надявам се следващата година вече и проекта за Благоевград да започне да стартира.
0: Пожелаваме си го всички от сърце и наистина на финала на нашия разговор за първи път идвате в сградата на Радио Благоевград, която е построена преди 50 години. Какво бихте променили като архитект?
1: Това е интересен въпрос. Аз съм от тези архитекти, които искат да запазят атмосферата на сградата. И да, тя има леко соц атмосфера, но не го намирам за лошо. Част от историята е, има как да се подобри, има къде да се пипнат някои неща, но това не е ния характер.
0: Чухте разговор с Алекс Драганчева, повод за гордост. Един млад архитект, свързана с Благоевград, е Алекс Драганчева. Тя получи престижно отличие на националните архитектурни награди Архинова. Зад наградата стои проект, който предлага нов поглед към връзката между Благоевград и река Благоевградска Бистрица.

0: Български световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
3: Вашата доза джаз за всеки момент.
0: Сюжети от деня.
4: И тъй като всяка нова седмица започва с въпроса какво време ни очаква, отговорите дават синоптиците в Националния институт по метеорология и хидрология. През втората седмица на месец юни времето ще е слънчево, но няма да липсват и облаци. През следващите дни над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Към четвъртък с усилване на вятъра ще започне да прониква по-хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, а температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне понижение на температурите, като на много места отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Синоптичната прогноза е на Националния институт по метеорология и хидрология.

че бяхме заедно през този следобед, уважаеми слушатели, за вниманието, за доверието и за времето, което споделихте с нас. Надявам се, че сме успели поне за малко да направим денят ви по-информиран, по-интересен и по-приятен. Разделяме се с пожелание за спокоен и успешен следобед.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска институцията. Това съобщи самият той в профила си във Фейсбук. Той написа, че да избира между поста и принципите си е невъзможно, както и да обещава действия, когато се налага да мълчи. Кандев подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата и изтъкна, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е посочил лични мотиви като причина за напускането на вътрешното министерство. Това съобщи и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него, ако Георги Кандев е искал да каже нещо, е трябвало да го каже в личен разговор, а не с постове във Фейсбук. Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на Да България и народен представител от Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук профила си. Той посочи, че случаят Кандев не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол, а последиците от това ще бъдат сериозни за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата. Общественикът от Благоевград Калоян Ханджийски също коментира оттеглянето на Георги Кандев. Той направи това този следобед в ефира на Радио Благоевград.
1: Много е жалко, защото е един изключител.

0: достоен човек си тръгва. Той каза, че избира принципите си пред поста си, което е много показателно. При всички положения неговата оставка не е добър сигнал към обществото. Не говори добре и за правителството. Познавам Георги Кандев като ръководител на РПЛ в Благоевград и аз мисля, че той е блестящ полицай.
1: Калоян Ханджийски заяви в ефира на Радио Благоевград, че според него правителството на този етап се лута, но според него ще успее да приеме бюджета до края на месец юни.
0: Активно работят, би трябвало да успеят. Не виждам причини да не успеят. Имат и множество в парламента. Това, което виждам като проектов бюджет за сега, е мен, което ме притеснява, е, че липса реформи. Европейската комисия ясно показва, че отиваме на свръх дефицит, ще бъдат наложени санкции. Интересно, че тези санкции се налагат заради това, че не приемаме бюджета и затова, че се готвиме да приемаме бюджет с наддопустимия дефицит. Аз мисля, че правителството обаче има тук огромен ресурс. Не само

0: структурни промени, ако има воля политическа, може да се влезе в 3% дефицит и тези санкции да не се случат.
1: Коментар на Калоян Ханджийски. Финансовата децентрализация, актуализиране на данъчната оценка и управление на отпадъците бяха в фокуса на работна среща между кметовете на общини, председателите на общински съвети и новоизбраните народни представители от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Подробностите сега от колегата Ива Саизова.
2: Кметът на Илин Пелин Ивайло Симеонов каза, че най-големият проблем е, че голяма част от приходите на общините идват от държавни трансфери. Даде конкретни решения, като единият вариант е финансовата децентрализация.
3: Съзнанието на някой може да се едва не да се погледне мисълта, което искат само пари. Не, ние не искаме пари. Смятаме, че парите на хората трябва да работят наистина там, където живеят хората.
2: Мартин Жлябинков, депутат от Прогресивна България, който е председател на Комисията по бюджет и финанси, обяви, че до края на юли ще има приет държавен бюджет, за да може и общините да стартират процедурата по приемането на техните бюджети.
4: И в качеството ми на председател на тази комисия, която касае основно работа с общините, наистина аз и целият състав на комисията ще бъдем на разположение на вас, кметовете, областните управители.
2: Кметовете на общини казаха, че всички тях ги обединява ангажимента към хората. Проблематиката, която са повдигали, си стои още в началото и се е натрупала в годините. Стоян Тричков, депутат от Прогресивна България, уточни, че предложенията на кметовете звучат съдържателно и си заслужава да се помисли по тях. За новините Ива Сизова.
1: Баща е арестуван за сексуално посегателство на 9-годишното си дете в ромската махала в Благоевград. Мъжът е злоупотребявал с алкохола. Новината беше потвърдена от пресцентъра на областната дирекция на полицията в Благоевград, а това е пореден тежък криминален случай в града само в рамките на последния месец. В Перник депутатът от Възраждане Димо Дренчев и местният лидер на партията Радослав Червенков обвиниха институциите за напрежението в квартал Хумни дол. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
5: Повод за брифинга бяха два инцидента от последните дни, при които беше бит таксиметров шофьор, а ден по-късно имаше сбиване между две компании. Според Възраждане, институциите неглижират проблемите, предприетите мерки от общината за събаряне на незаконни постройки в района са по-скоро фасадни.
6: Повечето незаконни постройки в квартала си стоят. Моето лично мнение е, че тези действия на властите, които по-скоро са фасадни, а не са истински, включително проверките, които МВР прави за адресни регистрации там, окуражават хората, които имат противообществено поведение, да се държат още по-наго. Защото те виждат, че въпреки, че ние сигнализираме непрекъснато вътрешно министерство, община, кмет, всички служби, те виждат, че нищо не се прави срещу.
5: Каза Димо Дренчев и позовавайки се на резултати от изборите добави.
6: Тезата, че заради това, че махалата гласува за ГЕРБ, никой не ги закача, според мен е валидна и това е най-правилният проч на нещата.
5: Според Възраждане, проблемите в района идвали не от местните роми, а от пришълци от Кюстендил. От партията заявиха, че ще сигнализират министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В рамките на утрешния ден ще проведат среща с областния управител Грета Колева за обсъждане на допълнителни мерки за възстановяване на реда в квартала. От Перник, Елена Тамакярска.
1: И прогнозата за времето. До края на деня ще е предимно слънчево, на места скупеста облачност. Утре преди обед ще е слънчево, след обед главно над планините и в Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а утре максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
8: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз, подсилен от саунда на най-джазовия инструмент саксофона и майсторът на босановата Стан Гетц. Свирайки основно на тенор саксофон, Стан Гетц го нарича с псевдонима Звука заради неговия топъл и лиричен тон. Роден е на 2 февруари 1927 година в Филаделфия, САЩ. Неговите родители са били поляци от областта Киев, Украина, които емигрират в щатите през 1903. В началото семейството му се заселва в Филаделфия, но по времето на голямата депресия се мести в Нью-Йорк, търсейки по-големи възможности за работа. Там Стан завършва с отличие основното си образование и започва да свири на различни инструменти, докато баща му не купува първият му саксофон, когато е на 13. Веднага след първото докосване на този инструмент, Гетц се влюбва в него и започва да се упражнява по 8 часа на ден. През 1941 е прият в сборния гимназиален оркестър в Нью-Йорк, където продължава да се усъвършенства, а през 1943, на 16 години, се присъединява към оркестъра на Джак Ти Гарден. Тогава му се отдава възможност да свири с величия като Нат Кин Кол и Лионел Хемптън. След като свири заедно с Стан Кентън, Джимми Дорси и Бени Гудман, Гетц става солист в бенда на Уди Херман от 1947 до 1949 година, където придобива широка популярност. Появява се и първият му хит Early Autumn. Нека да го чуем.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: В средата на 50-те години, работейки в Скандинавия, Стан Гетц става известен като свири кул джаз заедно с Хора Силвър, Джони Смит, Оскар

става хит, а пиесата от него Дезафинадо му донася грами за най-добро джаз изпълнение. Предлагам ви да чуем тази композиция Дезафинадо от златния албум Джаз Самба, продаден в над 1 милион копия, и още едно блестящо изпълнение от същия албум – Самба де Уна Нота.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Неговият втори босанова албум Big Band Bossa Nova също е записан през 1962 заедно с композитора и аранжор Гери Макфарланд. След това Гет записва албума Jazz Samba Encore с един от оригиналните изпълнители на босанова, бразилския китарист Луис Бонфа. Той също е продаден в повече от 1 милион копия и се превръща във втория златен албум на Стан Гетс. А ние ще чуем две изпълнения на Стан Гетс: Mania de Carnival, утрото на карнавала, от албума Big Band Bossa Nova, и Soul Dance Samba, танцувам самба, от албума Jazz Samba Encore.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1963 година Стан Гет записва албума Гет Джилберто с Антонио Карлос Жубим, Жоао Жилберто и неговата съпруга Астро Джилберто. Тяхната пиеса The Girl from Ipanema, момичето от Ипанема, печели награда Грами и се превръща в една от най-добре познатите пиеси в латино джаза. Албумът също печели награда Грами за най-добър джаз албум. След това излиза и албумът записан на живо Гет Джилберто част 2, последван от Гет's I'll Go Go, записан на живо в кафе Фенето I'll Go Go през 1964. А аз ви предлагам да чуем най-запомнящото се латино изпълнение – момичето от Ипанема. Дум, дум.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Любовната афера на Стан Гетс с Астро Джилберто разваля отношенията му с нейния съпруг Жоао Джилберто, което логично довежда до приключване на тяхното партньорство и принуждава Гетс да се завърне към кул джаза. През 1972 година той се присъединява към идолите на фюжена Чик Кария, Тони Уилямс, Аирто Морейра и Стенли Кларк и през този период започва да експериментира с така наречения ехоплекс – електронен музикален ефект. Записват албума Captain Marvel, който излиза 3 години по-късно заради противоречие с звукозаписна компания. Скоро Стан подписва нов договор с компанията Columbia и издава първият си албум с новия лейбъл, завръщайки се в босановата. The Best of Two Worlds – най-доброто от двата свята с Жоао Джилберто. Нека да чуем две изпълнения на Стан Гетс. Едноименото Captain Marvel от същия албум и Лигия от албума The Best of Two Worlds.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 1976-та Стан Гетц отново се присъединява към бенда на Уди Херман за концерт в Карнеги Хол по случай 40 години концертна дейност на този оркестър. През януари 1977-ма, на неговия 50-ти рожден ден, в един от най-изисканите клубове, The Monastery в Копенхаген, идват повече от 20 саксофонисти от цяла Дания да изсвирят Happy Birthday в чест на великия Гетц. През 1978 големият му почитател, президента Джимми Картер, кани Стан Гетц в Белия дом да направи концерт по случай 25-та годишнина на джаз фестивала в Нюпорт. В средата на 80-те години Стан започва да преподава в университета в Станфорд, а през 1986 е въведен в залата на славата на джаза. През 1988 Гетц работи с Хюи Луис върху техния албум Small World – Малък свят. В едноименната композиция Small World Стан свирва запомнящо се соло и пиесата се превръща в хит. През цялата си музикална кариера Стан Гетц печели 5 награди Грами, а музикалният критик Скот Яноу го нарича най-великият тенор-саксофонист за всички времена. Умира на 6 юни 1991 година от рак на белия дроб. Така ще завършим нашето ароматно джаз кафе, подсилено от боса новата на един от най-добрите саксофонисти в джаза – Стан Гетц. Ще се разделим с едно запомнящо се соло на Стан Гетц в парчето «I want to be happy» с великия пианист Оскар Питърсън. До следващия път!

В 17 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви, че очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат хулиганските прояви на пътя. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Трябва да започнем с драконовски мерки. Това заяви Румен Радев преди срещата в Министерския съвет с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност в страната. Румен Радев изрази увереност, че МВР има информация за местата, на които се правят гонки и за лицата, които се занимават с това. Според него няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички останали граждани и застрасяват тяхния живот и тяхното здраве. По думите му, катастрофата на Челопешко шосе е само още един случай, който завършва фатално. Той коментира, че има ежедневно стотици прояви на хулиганство на пътя, които остават неразкрити, недоказани и ненаказани. А Националната агенция за приходите започна проверка на доходите на двамата шофьори, уличени в гонката на Челопешко шосе. Данъчните инспектори ще засичат какви средства са декларирали те, какви имоти притежават и дали спечеленото отговаря на имуществото.

0: имуществото им.
1: Цените на тока от 1 юли са необосновано завишени. Това заявява становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, омбудсманът Велислава Делчева. В проекта на комисията се предвижда цените на електроенергията за електрохолда се увеличат с 3,11%, за EVN България с 3,24%, а за Енергопро с 2,38%. Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи. Велислава Делчева подчертава също така, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. 20-то издание на международния фолклорен конкурс Пауталия ще се проведе в Кюстендил. В тази годишния фестивал се очаква да вземат участие над 4000 изпълнители, които ще се изявят на три сцени в града. Същата информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Фестивалът ще се проведе от 12 до 14 юни. Официалното откриване е насрочено за 18 часа на сцена Олга Борисова на площад Велбъщ. По традиция фестивалът ще бъде открит с атрактивно дефиле от сградата на читалището до площада. Конкурсът ще се състои на сцена Олга Борисова в голямата зала на читалище Братство и в залата на читалище Пробуда. Участниците ще бъдат оценявани от утвърдени имена в сферата на българския фолклор, преподаватели в музикални училища и академии, музиканти, хореографи и народни певци. Музикалният форум се организира от община Кюстендил и читалище Братство. Конкурсът е част от програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерството на културата, което подчертава неговия висок ранг и значение за съхраняването на българското народно творчество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето до края на деня ще остане предимно слънчево с купеста облачност. Утре преди обед отново ще е слънчево. След обед, главно на планините и в североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, североизток. Максималните температури утре във вторник ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс на таланта си.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Стана 5:10. Заедно започваме да чуваме деня, да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. В екип сме с звукорежисьора Александър Младенов, помага му Моника Ангелова, музикален редактор Емилко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първият акцент в развитие. Новината от последните часове, както вече стана ясно, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска системата на Вътрешното министерство, като новината бе съобщена лично от него с остър пост в социалната мрежа Фейсбук. В позицията си Кандев заявява, че за него е невъзможно да избира между поста и принципите си, нито да обещава действия, когато се налага да мълчи. Припомняме, Георги Кандев бе назначен на поста по време на служебното правителство на Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април запази позицията си. И сега да чуем част от коментара на политическия функционер от Благоевград Калоян Ханджийски.
3: Ами много е жалко, защото един изключително достоен човек си тръгва. Както знаем, той каза, т.е. че избира принципите си пред поста си, което е много показателно. При всички положения неговата оставка не е добър сигнал и като към обществото. Не говори добре и за правителството. Познавам Георги Кандев като ръководител на РПЛ Благоевград и аз мисля, че той е блестящ полицай. Той, ако следва принципите си, той е бил полицай цял живот и е

0: изпълнява полицейските си ангажименти към държавата и към обществото като такъв. И в момента, в който някой се опитва да променя тези му принципи, той избира принципите си. Поне това е, което аз виждам отстрани. Нали, ние гадаваме с вас. Така че ако избира принципите си и стои на принципите си, този човек ще продължи да неговия дух да витае.
1: И още един акцент от гостуването на Калоян Ханджийски в следобедната програма на Радио Благоевград. Първите стъпки на кабинета Радев. Финансовата политика и приемането на бюджет 2026.
0: Ако трябва да съм честен, за някои работи да, за някои не, виждам, че така още са доста объркани, въпреки че предстои избор на най-важния акт, който трябва да избере едно народно събрание. Това е на бюджета и неговата финансова рамка за година, защото това показва политиката, какво мислиш да правиш, какви са намеренията ти, каква е стратегията и всичко това, което така наобщо трябва да начертае програмата, която са заложили. И в този смисъл кабинета малко се лута. Може би е нормално за нова партия и така сформирана. Надяваме се крайният продукт да е нещо добро за България. Работят, би трябвало да успеят. Не виждам причини да не успеят. Имат и множество в парламента, така имат работните комисии са на лице. За самото правителство е много добре час по-скоро да бъде прият този бюджет, защото отпушва и на общинско ниво бюджетите и така ползите

0: държавите и от икономически, от всеко естество са много. Критиките, това, което виждам като проектов бюджет за сега, е мен, което ме притеснява, е, че липса реформи. Европейската комисия ясно така показа, че отиваме на свръхдефицит, т.е. ще бъдат наложени санкции. Интересно, че тези санкции се налагат заради това, че не приемаме бюджета и затова, че се готвиме да приемаме бюджет с наддопустимия дефицит. Аз мисля, че правителството обаче има тук огромен ресурс. Не само структурни промени, ако има воля политическа, може да се влезе в 3% дефицит и тези санкции да не се случат.
1: Калоян Ханджейски. И още за политика и политики. Мантинелите са корупционното елдорадо на пътния сектор в България. Това са съоръженията, през които се краде най-лесно, най-бързо и най-непроследимо, алармират от Института за пътна безопасност. В своя официална позиция от института посочват, че по време на парламентарния контрол на 5 юни регионалният министър Иван Шишков се опитал да легитимира грабеж, криеки се за темата за смъртта по пътищата. Използването на страха на хората като параван за светкавечното и непрозрачно харчене на 90 милиона евро без ДДС чрез инхаус договор в АПИ е връх на цинизма, посочват в позицията. За тази схема стои докладът на Даниел Иванничков, а мащабът ѝ излиза извън всякаква икономическа логика, подчертават още от Института за пътна безопасност. Свлачища, срутища и мостове на ръба. Проверката на Европейския център за транспорт на безопасност пък алармира, че критичното състояние на път Е-79 в района на Кресненското дефиле и автомагистрала Струма е изключително тревожно. Част от интервюто с пътния експерт Диана Русинова.
2: Паралелно с проверката, която ние извършихме в Кресна, бяха подали сигнали до различни институции, в това число е Държавната агенция по национална сигурност, които са извършили тяхна проверка и са ни уведомиха с едно писмо, че са действително са констатирали факти и обстоятелства, които директно застрашават националната сигурност и живота и здравето на хората. Липсата на поддръжка на Кресненското дефиле, липсата на алтернатива на този път, общо взето водят до това, че при един евентуален инцидент, срутване на скали или друга хипотетична опасност, може да се окаже, че пътя за Гърция е абсолютно непроходим, което пък от друга страна застрашава директно европейската сигурност, защото знаете, това е част от еврокоридорите. Цялото експлоатационно състояние на този пътен участък е в неприемливо състояние. Значи единственото, което се прави и може да се направи и се разрешава, това е едно изкърпване на асфалтовата настилка, без основен ремонт на съоръжения, като мостови съоръжения, водостоци и така нататък, които са в трагично състояние, от години не са коригирани. И не на последно място, пак казвам, забавянето на осигуряването на алтернатива е нещо, което застрашава не само националната сигурност на България, европейската сигурност като цяло. И обходния път при Кресна визирам и изграждането, довършването на автомагистрала Струма. Това е важен приоритетен обект не само за България. Това е важен приоритетен обект за целия Европейски съюз. Разбира се, че държавата има възможности и механизми, с които може да ги минимизира. Най-малкото подходящия текущ ремонт и поддръжка на този път, поддържането му в добро експлоатационно състояние са едно от нещата, които изцяло зависят от държавата, съгласно закона за действащия закон за пътищата. Съвсем друг е въпросът вече със състоянието на автомагистрала Струма, която е един сравнително съвременен обект, който беше пуснат в експлоатация съвсем скоро. И там липсата на поддръжка, нали, не говорим за експлоатация гаранционна и така нататък, а говорим за липса на поддръжка, почистване на храсти, на водостоци, миене на тунели и така нататък, са общо взето дейност, която е силно неглижирана в рамките на правимите предвид.

0: да кажем, че е недоразлично. Нека да видим те дали ще го възприемат като техен приоритет. Разбира се, ние при тях ще настояваме. И ако те не го възприемат, ще предприемем и някакви други мерки, които са позволени в рамките на гражданското общество.
1: Диана Русинова. И още по темата транспортна свързаност и безопасност. Проектът за цялостното изграждане на автомагистрала Струма вече е одобрен от Европейската комисия. Какво следва от тук нататък обаче и кога ще бъдат завършени други важни инфраструктурни проекти за региона, като граничен контролно-пропускателен пункт Клепало в Благоевградска област и паневропейския транспортен коридор номер 8, който преминава през област Кюстендил, част от коментара на евродепутата Андрей Новаков.
2: Поне вече има одобрен проект, което е огромна стъпка напред, но тук съм дължен да ви споделя нещо друго. Няколко пъти се е случило да получаваме писма от българи в Комисията по регионално развитие да спрем финансирането на собствената си магистрала. Едното конкретно писмо, трябва да го изрова, беше от преди, може би, 2-3 години, беше за спирането, точно това искаха, на 310 или 11 милиона за изграждането на лото през Кресненското дефиле. И мотивите бяха, че ще се увеличи трафика в дефилето и с това ще се увеличи замърсяването. А сега това, което правят е да е готова магистралата и от двете страни, а само по страната да не е, трафика в дефилето е петорен. Така че аз съм щастлив, че поне обходния път се прави от това, което видях. Имаше различни там казуси, включително с хората в Кресна, които искаха отбивките да са не само зони за отдих, но и зона за търговия, тъй като е поминък на много от хората. Това се реши от премиера тогава Желязков. Та, ако на някой умна глава не му хрумне да спре и това, това поне се строи така, че трафика да излезе от Кресна, защото там е катастрофа. Буквално. Кара се с 15 км, огромни, знаете, тежкотоварни автомобили, които пресичат, за да спират, да почиват, да пазаруват. Това не може да продължава така. Това, което съм чувал, е, че Европейската комисия тогава, когато обсъжда нашия проект, то не е никак за хвалба, въпросът към българските представители, ще успеете ли този век да завършите. По отношение на Гърция, отвъд всички транспортни ограничения, финансови, има още едно, за което не се говори с основание право, но техните служби имат своите съображения за свързаността си с Смолян и Кърджали. И се появяват всякакви препятствия пред извършването на такива проекти, които биха ускорили трафика. Не мога да съм по-откровен с вас. Видяхте колко време отне Смолен новия ГКПП Родозем да бъде отворен, при положение, че беше готов. За сметка на това пък имаме обратния пример в Клепало в Благоевград, където от 15 години от македонска страна е готово, до компютрите са ги обзавели, а ние не можем да прекараме 7 км път до там. Всеки си има своите предизвикателства, какво да ви кажа. Как може да се реши? Може да се реши това най-вече в момента през финансиране, което е по военна мобилност, тъй като се отпускат пари точно за такива проекти. Ако в момента ви кажа, че предвижването на тежка техника и войници от една до друга държава отнема 45 дни. Идеята е това да се сведе кратно, надолу 20 пъти по-бързо да стане. И няма как да се случва през градовете. Затова се отпускат пари, такива трасета да се разширяват. Мога да ви дам един пример, където и магистрали се финансират, тъй като мостовете над магистралите в момента са толкова ниски, че не може да мине тежка техника отдолу воен. От тази гледна точка има повече пари, отколкото България може да усвои, ако реши да го прави.
1: Евродепутатът Андрей Новаков, геройско постижение ще, ако автомагистрала Струма през дефилето стане готова в следващите десетина години. Героите обаче ще чуем в изпълнение на Поли Генова.

0: чуйте деня.
1: Стана 5:25. Заедно с вас продължаваме да чуваме деня и да слушаме това, което ни казва. Централната политика бе във фокуса ни преди малко, а сега към съществената местната политика и проблемите на общностите. Кметове, депутати и областни управители обсъдиха проблемите, предизвикателствата и възможностите за развитие на общините от Югозападна България. Работната среща се проведе днес в Благоевград, а организатор на събитието бе Сдружението на Югозападните общини. Основни акценти от дискусията бяха свързани с финансовото състояние и устойчивото финансиране на общините, управлението на отпадъците, предизвикателствата пред сектора, по-добрата координация между местната и централната власт, търсенето на решение за развитието на Югозападния регион. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
2: Кметът на община Илин Пелин Ивайло Симеонов подчерта, че 70% от приходите на общините са от държавни трансфери, а едва 30% са от собствени приходи. Необходими са реформи и първата от тях е във фискалната децентрализация, за която се говори повече от 2 десетилетия, но все не се случва. Категоричен е Симеонов.
3: Финансовата децентрализация е една дъвка, която общините винаги се опитваме да изведем на преден план и в същото време сме с много ясното съзнание, че има три вида общини, най-общо пак казано. Тези, за които финансовата децентрализация ще бъде, как да кажа, възможност да се превърнат в най-силните икономически развити хъбове, една трета от общините ще бъдат горе-долу в същото положение, и ако са децентрализирани, и ако не са, и една трета от общините, които за жалост са така наречените по периферията на страната, където за жалост слабата икономическа и вече липсата на хора ще ги забие още по-надълбоко, на жаргон казвам, разбира се, но това е истината.
2: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов изтъкна проблем в пограничните райони. В общината само от данък МПС от македонски граждани не са събрани 6 милиона.
4: И на практика не може да съберем нито през НАП, нито през частни съдебни изпълнители. Имаме изпълнителни дела, отделно имаме в прокуратурата преписки, имаме в икономическа полиция и не може да ги събереме без помощта на държавата. Затова изключително важно ни е да се проведе среща с Министерството на

0: нас, защото този проблем е на всички погранични общини.
1: Стоян Тричков, депутат от Прогресивна България, приветства съдържателните предложения на кметовете от Югозападна България.
2: Е изключително зловредна практиката, налагана през годините, чрез постановление на Министерски съвет да се раздават пари, вместо да има реална финансова децентрализация на общините, която да ги направи независими от подхвърлени подаяния на централната власт, което наблюдаваме през години, което държи в зависимост от централната власт общините, от това дали централната власт ще реши да даде пари на съответната община или не, което е крайно несправедливо и трябва да се промени.
1: Мартин Жлябинков, депутат от Прогресивна България, който е председател на Комисията по бюджет и финанси, обяви, че до края на юли ще има приет държавен бюджет, за да може и общините да стартират процедурата по приемането на техните бюджети.
3: Защото всички тези теми, които поставяте на този форум, а и разбира се други неща, които касаят работата на общините, ще минават именно през тази комисия. Затова съм отворен аз на разговори с всеки един от вас, ако трябва ще посещаваме всяка една община. Което наистина нещата, които поставяте и днес, са изключително важни.
1: Репортер за предаването Ива Сизова.
4: Ех, така лелеяната децентрализация, за която говорим вече 20 години, дали ще стане факт в следващите месеци, предстои да разберем. За местните власти и местните общности акцентирахме и за отношението на управляващите към своите съграждани при създаването на нормална жизнена среда. В селата на община Кюстендил разкриха здравни кабинети за необходимостта да има повече подобни здравни пунктове в малките населени места и репортажа на кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Всяка от 11-те амбулатории струва над 42 000 евро, а финансирането е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По този начин община Кюстендил осигурява реален достъп до здравеопазване в селата от региона. От общо 71 населени места в общината, новите амбулатории са разположени в села с най-остра нужда от здравна инфраструктура. Всяка амбулатория е напълно оборудвана. Кабинетите разполагат с съвременна диагностична апаратура, както и с автоматични дефибрилатори, които ще бъдат достъпни в сградите на кметствата дори при затворени амбулатории. За мен е удоволствие символично да открием една от 11-те амбулатории, които изградихме. Това е изключително важен социален проект, чрез който създаваме условия лични лекари и медицински специалисти да разкриват практики и да обслужват хората там, където живеят, заяви кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов.
6: Селата са отдалечени от града и най-доброто нещо е хората да могат да получават адекватна здравна грижа на място, без да се налага за по-дребни работи да ходят до града, или пък ако бъдат вече диагностицирани тук, тогава да търсят вече болнична помощ в града. До болничната помощ е изключително важна и на територията на община Кюстендил ние имаме 71 села. Практики имаме само в няколко села. Те не бяха допустими за кандидатстване, но от другите села в 11 можеше да изградим и изградихме подобен тип амбулатори. И то за изключително кратко време, повече, че по-малко от 3 месеца ни трябваха, за да ги направим тях. Въпросните амбулатории имат манипулационно помещение, имат лекарски кабинет, имат чакалня, разбира се, туалетна за хора в неравностойно положение, както и помещение аутбус, което се съхраняват медицинските отпадъци. Всяка една такава амбулатория е обзаведена с уред за диагностика, който диагностицира ред параметри, качва ги веднага в облак и на практика от всяка точка на света всеки лекар, който има регистрация и е пациент, човека на него, може да получи информация до неговия здравен статус в реално време и да се пази цялата история. Най-важното е, че в амбулаторията има и дефибрилатор, както и дефибрилатор, който е на кметството, което е в съседство. Което означава, че дори нещо се случи, не дай Боже, чрезвичайно амбулаторията да е затворена, може да се ползва дефибрилатор от кметството и един човешки живот да бъде спасен. И най-вече и хората в неравностойно положение също ще имат достъп, защото на много места, където имаме съществуващи амбулатории, това не е така. Доктор Тенчев, добре, че ми сигнализира преди няколко месеца в Ябълко, нямаше на практика как да се стигне до... Той сега е трудно за човек в неравностойно положение, но нямаше изобщо как и човек и с автомобил да стигне и се наложи да поправим път. Така че изключително съм доволен, че хората, нашите съграждани, които са и близки в малките населени места, ще имат адекватен достъп до здравеопазване.
5: Общината вече е задействала и следващата

0: Бачкино, Трекляно и Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Опазване и грижа за здравето и за безопасността ни като местни общности, как да реагираме адекватно при бедствия и извънредни ситуации. В преходния период между пролета и лятото знаем, рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. А следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне гръмотевиците. Това съветва планинският водач Климент Гигов.
2: Тези мерки се състоят в следното. Да се избягват открити високи била в планината и при такива опасности започване на буря или приближаване на гръмотевична обстановка, незабавно трябва да се тръгва надолу към долините. Да се изключат всички електронни устройства, това основно телефоните, като се извадят и дори техните батерии. Трябва да се търсят сухи и безопасни места, евентуално някакви корнизи под скалите или пък други сухи места такива, за да избягваме влажните такива места. Наличието на влага трябва да се изолира, като може да се постави под краката суха дреха, шалче или друго, за да се изолираме от протичане на електрически ток, който минава по земната повърхност. При случай на падане наблизо на мълнии трябва да приклекнем, като наведем глава и покрием ушите си с длани, като държим, разбира се, събрани краката си. В гората трябва да се избягват самотни високи дървета, защото те стават магнит за привличане на мълниите. Трябва всички метални части от екипировката, която носим, да ги оставим на 30-40 метра от нас, с оглед да се избегне привличането на мълнии. При условие, че сме запалили огън, трябва незабавно да го загасим, защото стълбът от дим е ионизиращ газ, който е проводник на електричеството. Това са така някои основни понятия, които бих искал да ви кажа, като не забравяме, че при по-голяма група тя трябва да се раздели на малки групи от по един-двама души, които да избягват събирането на едно място. Към водоемите, нали, това са басейни, езера, дори реки и потоци, които са голям проводник на електрическата енергия и трябва да бъдат избягване, като се отдалечиме на около 30 метра от тях, ако се намираме в такава среда. В градски условия има и случаи, когато нещата не може да бъдат контролирани, затова трябва предохранителни мерки. В градски условия съществува специален правилник за гръмоотводните уредби, мълнеотводни уредби, които са строго специфични и трябва да се спазват дословно, иначе в противен случай, нали, няма да бъдат защитени сградите и хората, които живеят в тях и преминават край тях.
1: И да се движим по бяла пътека и безопасна, казва планинският водач Климент Гигов. Бялата пътека ще чуем сега в изпълнение на Теди Кацарова и Дичо.

0: Чуйте деня.
1: Наближава 6:20. Заедно чуваме деня в Световния ден на океаните. Ще акцентираме сега за реките и хората. Стоян Михов е ръководител направление води към ВВФ България. Той коментира състоянието на реките в страната и в региона, както и рисковете от наводнения заради непочистени и изоставени реки и речни съоръжения.
2: Една от големите причини реките да не бъдат свободни са построяването на безброй много бариери в реките, които са предназначени както за добив на електроенергия, т.е. така наречените вецове, така и за различни други нужди на човека, включително за водоползване, за питейни води, за напояване, за изграждане на рибни ферми, ако щете. Това всичко води до построяване на една преграда в реката и отклоняване на реката в някаква посока и на част от водите от реката. И положението е наистина много сериозно, защото по реките на Европа има над 1 000 000 сигурно такива бариери, които една доста значителна част от тях обаче вече не изпълняват първоначалното си предназначение. Дори мога да дам един такъв пример, като в България. На времето е имало много воденици по реките, които са били много основна част от човешкото ежедневие и те са били като мелници за хляб и какви ли не други функции са изпълнявали, за мелници за брашно. Сега всичко това вече е отпаднало като необходимост, но тези прегради в реките са останали. Те са направени наистина с умение от старите майстори и издържат на природните стихии, за разлика, за съжаление, от някои по-нови, модерни. Но представляват преграда за реката, за рибите, за другите водни животни, в същото време не служат вече на човека. Те дори нямат и официални собственици. И това не е само България, има го и в другите държави. И затова има една такава инициатива за премахването на такива ненужни вече бариери и освобождаване на реката от тях. Но това среща доста затруднение, чисто ако щете и законови, защото когато едно нещо няма собственик, много трудно може да бъде организирано неговото премахване, когато той не съществува и в документация и къде ли не. А в същото време има едни такива, нали, дори и вярвания, че тези бариери по реките помагат да няма наводнения и така нататък, по някакъв начин помагат на хората. Всъщност това не е така, дори е точно обратното. Много често наводнения се образуват точно в районите, където има построени такива бариери, защото те спират реката и я принуждават тя да залее териториите наоколо.
1: Стоян Михов от природозащитната организация ВВФ България. Водоеми, водоизточници и опасностите, които се крият около тях. Или как може пък да се облагороди едно крайречно пространство? Срещаме се с Александъра Драганчева, чийто магистърски проект за Благоевград и Благоевградска Бистрица е победител в тази годишните архитектурни награди Архинова. А Александъра е възпитаник на университет в Германия.
3: Много спонтанно беше началото, може би първия семестър по време на магистъра с една приятелка, защото точно по това време стана доста активно мисленето за това какво да се случва с реките, които минават през градовете. И докато си коментирахме темата с нея, защото е много нашумяла,

0: ali v Германия. Аз се сетих, че реално в нашия град, в Благоевград, имаме река, която минава и река, която ни дава много позитиви, които ние можем да използваме в града. И така се роди идеята. Тогава си казах, още първия семестър, казах, че ще стартирам проекта. В началото беше една идея за малка част пред закрития пазар, точно в коритото на реката. Всички знаем мястото. Но още след първия workshop, който организирах, преди да започна цялата анализа, разбрах, че има и други проблеми, които трябва да се включат в проекта. Затова и не завърши само с ландшафтен дизайн, а се изгради една цяла стратегия за това как можем да подобряваме обществени пространства с помощта на гражданите. Проектът е като цяло в три части. Първата част е стратегическа за това как на ниво община, кои са инструментите, които трябва да се включат, за да можем да виждаме обществените пространства по различен начин. Не просто като мястото отвън пред блока, а мястото, където ние комуникираме, срещаме се с други хора. Втората част беше това по какъв начин и как ние можем да включим гражданите на града, включително деца и възрастни и учениците, как да ги включим в това те сами да изграждат обществените пространства, те да бъдат част от целия процес. В архитектурата, например, когато проектирам къща за някой клиент, аз го питам как живее, какви са неговите нужди, защото не мога да му построя къщата и да му кажа: ми, влизайте, отивайте си да живеете там, чувствайте се добре. В обществените пространства аз го виждам точно по същия начин. Ние трябва да включим хората, защото те всеки ден отиват на работа пеша. Например, всеки ден минават. Или всеки ден в свободното си време заедно с децата излизат пред блока. И за това трябва да ги питаме. Трябва да питаме какви са техните нужди. И когато ландшафтният архитект има идея какво да направи, все пак трябва да се обсъди на вид обществено обсъждане, което аз не го харесвам като дума, повече като workshop, за да може активно да ги питаме вие от какво имате нужда и как си го представяте.
1: Чуйте деня!
2: И на финала какво остана? Да чуем и какво трябва да разберем. Опасни ли са мароканските скакалци за хората? И как можем да се предпазим от тях, а и не само от други вредители, като комари, мухи, бълхи? Част от съветите на Иво Гранчаров от Националната асоциация по пест контрол България.
3: Проблема пред тях е, че много листна маса изяждат и обезлистват храстите и дърветата. Затова те са толкова опасни. Сега, доколкото съм запознат, площите се третират с определени препарати, които щадат пчелите. Така че няма проблем, както и за хората. Нали? Все пак това са пасища, в повечето случаи не са вредни за организмите. Там всичко се извършва под контрола на Министерството на земеделието. По-различни комари няма в страната. Има определени видове на популации на комари, които не се различават особено. Принципно държавата предприема мерки за третиране на комарите от няколко години, но за съжаление средствата се отпускат много късно, за да се вземат съответните правилни мерки. Конкурсите трябва да се обявяват още в началото на годината, за да може след съответните процедури още март месец да започне третиранията. Нашата асоциация препоръчва, нали, ние все пак имаме национална асоциация по пест контрол, препоръчва винаги мерките да се вземат по-рано, още януари месец да бъдат обявени конкурсите. Има за примери общини, които по-отрано взимат мерки, обявяват си по-отрано конкурсите и нещата се случват, но локално на определени места. Поне в държавата в този порядък контролира

0: много добре процеса и за да се избегнат, нали, унищожаването на пчели и така нататък, с биологични препарати се третират първоначално ларвите на комарите, за да не се стига въобще до имагоцидно третиране, както е с процесите и в съседните държави, като например Гърция и Румъния. Вижте, в крайна сметка съвета какъв да съвета дам, но да не се излагаме на места, където има комари. В крайна сметка, колкото по-надалече от биотопите, толкова по-малко, нали, проблеми имат рибарите.
1: Така, чухме и прочетохме част от темите на Радио Благоевград заедно с вас и с звукорежисьора Александър Младенов, на пулта бе и Моника Ангелова. Оставаме с музикалния подбор на Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желая ви приятна вечер!

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Твоя част. Твоя част. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте.
1: Очаквайте.
2: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна Министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерки за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Премиерът Радев очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да се пресичат такива прояви. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. Иран и Израел подновиха ракетната и дроновата си война, но след по-малко денонощи отново има затишие в Близки изток. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 8 юни. Останете сега с подробностите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне не само поста главен секретар на МВР, но и министерството въобще. Министър Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: В публикация в профила си във Фейсбук Георги Кандев обяви, че си отива, защото е невъзможно да избира между поста си и принципите си. Той допълни, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, и за фасада, която не иска да подпира с името си. В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в

0: него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
1: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
0: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
2: Оставката на Георги Кандев беше посрещната с тревога от парламентарната опозиция и повдигна много въпроси. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката на главния секретар на МВР се случва в първия месец от новото управление. От партията задават въпроса какви чужди решения е трябвало да изпълнява Георги Кандев и дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е вследствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
4: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно, той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е дава напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
3: Мирчев каза още, че въпросът дали Кандев се готви да влезе в политиката и дали биха подкрепили кандидат президентска двойка между служебния премиер Андрей Гюров и самия Кандев не стои на дневен ред. Депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков написа във Фейсбук, че с отеглянето на Георги Кандев е станало очевидно, че реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи проби в системата. Явно не му е позволено, посочи Величков. Според него, жълтия светофар за прогресивно управление светнал по особено ярък начин. От партия Възраждане обявиха, че още в среда ще внесат искане за изслушване на Кандев и на вътрешния министър Иван Демерджиев, за да получат обяснение за подадената оставка. Депутатът Петър Петров каза.
5: А знаме на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски. Оказа се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото каза и отколкото е написал.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя. Катастрофата с 4 загинали и 17 ранени стана заради гонка с два автомобила, единият от които се е влязал в автобуса с 150 км в час, а другият се забива спирка. Четиримата пожарникари, които се отзоваха първи на мястото на катастрофата, получиха днес в МВР колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, професионализъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешки живот. Наградените са младши инспектор Даниил Влахов и младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов. Те са се отзовали на мястото преди да са получили сигнал и да са били изпратени там и са направили всичко необходимо, за да бъде ограничена трагедията, защото тя можеше да има и съвсем различни мащаби, отбеляза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Националната агенция за приходите започна проверка на имуществото и доходите на двамата шофьори, които предизвикаха катастрофата, потвърдиха пред наш репортер от агенцията. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешна карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях.

0: Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: В началото на срещата премиерът Румен Радев поиска драконовски мерки от МВР за джигитите по пътя.
2: Джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани, нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани.
1: МВР министър Иван Демерджиев обяви след края на разговора, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери, и по-бързо връчване на фишове и още.
3: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са използвани за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
1: Ще се издират и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контрола по издаването им е занижен, допълни МВР министъра.
3: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
1: Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им.
3: В момента сме разпоредили на всички началници на районни управления да индивидуализират на територията, която попада съответното управление, подобна категория хора, за да има превантивно въздействие върху тази категория хора, а тя далеч не се изчерпва с тази група. Тези хора трябва да разберат, че закона, както вече неколкократно казах, е еднакъв, приложим за всички, и че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят за напред.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа, през които крехкото временно примирие, договорено на 8 април, беше нарушено от двустранни удари между Израел и Иран, последвани от затишие. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: След като през почивните дни Израел нанесе удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут по цели на Хизбула, Иран предприема щабна ракетна атака, насочвайки близо 30 балистични ракети в три последователни вълни към военновъздушни бази на Израел. Израелската противовъздушна отбрана неутрализира заплахите. В отговор, израелските си

0: Или изпратиха десетки изтребители в централните и западните части на Иран, където атакуваха 9 системи за противовъздушна отбрана. Освен това, Израел нанесе първия си сериозен удар по иранския енергиен сектор от април, поразявайки нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според Израел за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хаифа. Няма данни за жертви. Заплахата се разрасна и на юг, където йеменските бунтовници хути изстреляха 2 балистични ракети към Израел за първи път от април и обявиха пълна блокада на израелското корабоплаване в Червено море. Въпреки опасността от тотална ескалация, Техеран официално обяви спиране на военните си операции срещу Израел, но постави условие. Ако израелската армия продължи офанзивата си в Южен Ливан и предградията на Бейрут, Иран ще отвърне с много по-опустошителни удари. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. По време на размяната на огън между Израел и Иран, американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност пред медиите, че дипломатическият процес не е застрашен. Преди изданието Axios той разкри, че се обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху с настояване да не отговаря на иранските удари. Пред Fox News Тръмп изрази очакване, че мирното споразумение с Техеран може да бъде подписано до средата на настоящата седмица. Най-категоричен американският президент беше в интервю за Financial Times, където подчерта, че израелският премиер няма да има друг избор, освен да се съобрази с волята на Съединените щати. Аз определям правилата, аз вземам всички решения, Нетаняху не взема решенията, са били думите на Тръмп. За новините Силвия Петрова.
1: Веднага след подновяването на войната между Израел и Иран, петролът от сортовете Brent и West Texas поскъпна с повече от 5% в сравнение с петъчната търговия и този от сорта Brent доближи психологическата граница от $100 за барел. След съобщението днес след обед от Техеран, че спира с ракетните удари, цените на двата сорта паднаха съответно до под $95 на барел Brent и под $92 за барел West Texas. Това е с по-малко от 2% увеличение от предходната сесия. У нас 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема. Други започват от утре или от другата седмица. Ето повече за намаленията.
2: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
3: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
4: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
5: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
1: Премиерът Радев благодари.
6: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път и с производителите ще се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпратила на Комисията за енергийно и водно регулиране становище, че след планираното увеличение на цените на тока за бита от началото на идния месец, те ще са необосновано високи. Средното планирано увеличение е с 2,99%. Над 90% от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване на синдиката Образование към КТ Подкрепа. В допитването са участвали над 6500 учители, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Правителството няма планове за национализация на Лукойл Нефтохим Бургас и не може да има такива планове като страна от Европейския съюз, заяви вицепремиерът Александър Пулев при представянето на новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: Нашето правителство третира частната собственост като свещена и неприкосновена, така министър

0: министър Пулев отговори на въпрос на БНР за плановете на държавата относно статута на рафинерията.
1: Реално ние не сме като държава национализирали Лукойл. Имаме роля, която трябва да осигури нужното и ефективно управление. Трябва да се показваме като добри стопани на тези активи. Трябва да работим така, че да не нараним българската икономика в сегмента, свързан с горивата, с цените на едро, дребно и така. Така че такива планове за национализация няма.
0: Относно смяната на Румен Спецов като особен представител на държавата в рафинерията, министър Пулев заяви, че правителството установило дефицити в неговата работа. Сред тях са опита, който има, липсата на отчетност, както и непредставените планове от негова страна за 6-месечна визия за развитие на предприятието. Най-сериозният аргумент обаче е искал 3 милиарда евро, за които претендира Литаско към държавата.
1: Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказвана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
0: До един месец предстои изготвянето на анализ на текущото състояние на Лукойл, предстои да бъде извършен и независим финансов одит на компанията заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. Това каза от своя страна Евгений Симеонов. Той не направи прогноза за цените на горивата и каза, че на този етап няма как да бъдат представени такива данни. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: На фона на продължаваща размяна на въздушни удари между Русия и Украина, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преки мирни преговори с Владимир Путин. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
3: През изминалата нощ украински дронове са поразили и разпределителната станция Красни Яр във Волгоградска област, където се пресичат два магистрални нефтопровода от стратегическо значение за руснаците. Единият снабдява с гориво Волгоградския нефтопреработвателен завод, а другият води към терминала Шесхарис в черноморския пристанищен град Новоросийск. Там е разположена и петролната база Грушовая, която също е била ударена с дронове и на чиято територия е избухнал пожар. Успешно са били атакувани и две петролни депа на окупирания полуостров Крим, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия. Петима души са загинали и 14 са били ранени при руски въздушен удар по югоизток.

0: свалили безпилотния летателен апарат. Същевременно молдовските власти съобщиха, че дрон се е взривил в Нива в източното село Лопатна. Правителството в Кишинев съобщи в Телеграм, че по първоначална информация дронът най-вероятно е украински. Независимо от това какъв е произходът на дрона, отговорността за всеки дрон на територията на Република Молдова е на Русия, съобщиха на свой ред от Външното министерство на страната. Късно снощи, след среща в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха неговото предложение за преки преговори между Киев и Москва с активното участие на Съединените щати и Европа. А главнокомандващият украинската армия Олександр Сирски оцени ситуацията на фронта като сложна и динамична. Той уточни, че руснаците продължават да атакуват на юг и на изток, но допълни, че силите за отбрана продължават да държат инициативата на отделни участъци от фронта. През месец май съотношението на завладените от руснаците и освободените от украинците територии е 100 квадратни километра в полза на последните. За новините, Ангел Григоров.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян и партията му Граждански договор печелят убедително проведените вчера парламентарни избори с близо 50% от гласовете. Проруската опозиция се представи изненадващо силно, но резултатът на Пашинян означава, че мнозинството от сънародниците му подкрепят преориентирането на Армения от Русия към Запада. От Мария Янакиева чуйте повече.
2: Това е историческа победа, която ще осигури оцеляването и развитието на Армения, заяви Пашинян при преброени само 10% от бюлетините. Избирателната активност е била 59%. Премиерската партия се очаква да има 61 от общо 105 депутати. Това е с 10 по-малко от предишния състав на парламента в Ереван и не достига за квалифицирано мнозинство, необходимо на Пашинян да прокара конституционна реформа. Тя е условие на Азербайджан за подписване на мирен договор. Пашинян обаче е сигурен, че мирът с Баку ще просъществува и че благодарение на него Турция ще отвори границата си за търговия и дипломатическо сближаване с Армения. Премиерът потвърди прозападната си ориентация, плод на липсата на каквато и да било подкрепа от Русия във войните за Нагорни Карабах. Той допълни обаче, че няма да къса връзките с Москва.
3: Ще продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
2: В навечерието на вчерашните избори Русия подложи на икономически и политически натиск Армения. Наложи забрана за внос на произведените там плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. Лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на природния газ за Армения. Той поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарии. Това се сочи като причина за силния изборен резултат – 23,4% на формацията на руско-арменския олигарх Самвел Карапетян. Той е под домашен арест и обвинен, че е призовавал за преврат. Следизборно Русия разкритикува Пашинян за безпрецедентен натиск върху опозицията и Запада, че се е месил във вътрешните работи на Армения. За новините Мария Накиева.
1: В Косово движението Самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вчерашният вод беше извънреден и трети през последните 18 месеца. И този път на Курти ще му се наложи да търси коалиционни партньори сред враждебно настроената срещу него опозиция. Ивайло Василев информира.
3: Самоопределение, което съчетава лява политика с пламенен национализъм, загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От 51% тогава подкрепата за движението падна до 43%, приблизително същия резултат като миналия февруари. Избирателната активност също падна драстично от 45% на 37%. Това се отдава на раздразнение след електората от неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за формиране на функциониращо управление. След изборите миналия февруари, премиерът не можа да намери коалиционни партньори заради спор кого да избере парламентът за президент на Косово. След вота, малко преди нова година, Курти успя да състави редовно правителство с помощта на депутати от етническите малцинства. Но опозицията отново успя да го бламира с бойкот и провал на избора на президент. След поредната си победа Курти заяви с нощи, че е разбрал посланието и че ще търси сътрудничество с опонентите си.
0: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго.

0: следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
1: Вилса Османи, която Курти отказа да подкрепи за нов президентски мандат, заяви, че няма причина този път да не получи подкрепата му. Тя беше избрана за депутат от старата си формация Демократическата лига на Косово, която отново е трета сила с 18% от гласовете. Втора е Демократическата партия с 21%. За новините Ивайло Василев.
2: Спортните новини представя Петър Ненов.
3: Добър вечер. Футболният ни вице-шампион ЦСКА 1948 започна подготовка за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години загуби с 0-5 като гост на Албания, втората контролна среща между двата отбора. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите и на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Още футболни трансфери – септември се раздели с 37-годишният вратар Янко Георгиев. Стражът има 32 мача за столичани. Новакът в елита Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен. 34-годишният централен защитник, който има и една среща за националния ни отбор, изигра 71 мача за Дунав. Френският бранител Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид до лятото на 2030 година. До сега 27-годишният французин играеше за Ливърпул. Централният защитник на Реал Антонио Рудигер ще остане в клуба, след като продължи договорът си с още една година. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бувайсар Гадамаури от Белгия с 6-3, 4-6 и 2-6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штери с 4-6 и 3-6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6-4, 3-6 и 6-1.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в много райони от страната. Температурите от 23-25 градуса по Черноморското крайбрежие до 33 градуса в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. Следобедните часове над планинските райони се разви купесто дъждовна облачност. В Годеч количеството на валежа е за кратко 12 литра на квадратен метър, а сега по-мощна купесто дъждовна облачност се развива над отделни райони в Централна България. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в Североизточна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в столицата около 28. В средата на седмицата, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купесто дъждовна облачност. В сряда, главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и

0: 33 градуса. В петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите също ще се понижат значително и максималните в Западна България ще са от около 20 градуса до 28-30 в югоизточните райони. През нощта срещу събота интензивните валежи ще продължат, но значителни по количество ще са вече главно в източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно ще намалее, вятърът ще отслабне, ще бъде западен. В неделя и в понеделник ще остане сравнително хладно за средата на юни, с максимални температури между 21 и 26 градуса. През първия ден вероятността за краткотрайни валежи с грамотевици отново се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното в София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава

0: водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини днес накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се разочарова, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него. И му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с ракетни и дронови удари между Ислямската република и Израел. Двете страни обявиха днес след обед, че отново прекратяват огъня. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Looking for my baby.

В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска институцията. Това съобщи самия той в профила си във Фейсбук. Той написа, че да избира между поста и принципите си е невъзможно, както и да обещава действия, когато се налага да мълчи. Кандев подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата и изтъкна, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е посочил лични мотиви като причина за напускането на вътрешното министерство.

0: Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него, ако Георги Кандев е искал да каже нещо, е трябвало да го каже в личен разговор, а не с постове във Фейсбук. Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Той посочи, че случаят Кандев не е кадрови епизод и предупреди, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол, а последиците от това ще бъдат сериозни за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата. Общественик от Благоевград Калоян Ханджийски също коментира оттеглянето на Георги Кандев.
1: Много е жалко, защото един изключително достоен човек си тръгва. Той каза, че избира принципите си пред поста си, което е много показателно. При всички положения неговата оставка не е добър сигнал към обществото. Не говори добре и за правителството. Познавам Георги Кандев като ръководител на РПЛ в Благоевград и аз мисля, че той е блестящ полицай.
0: Общественик от Благоевград Калоян Ханджийски. Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активизиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Иван Шишков съобщи пред журналисти, че в рамките на 10 дни пътя ще бъде пуснат, ще бъде обезопасен, ще се направи допълнителна ограда и мрежа върху ската.
2: Със сигурност за 10 дена обещанието, че движението ще бъде пуснато. Времето назад между строителя и между бившото ръководство на АПИ има една безмислена кореспонденция. Всеки, разбира се, има неговата версия. За мен остават, разбира се, големи резерви за начина, по който изобщо беше затворен пъти и начина, по който нищо не се случваше. Както виждате, снощи се случва, така че пътя ще бъде пуснат и би трябвало лято да няма никакъв проблем. Дългите разговори, да, разбира се, те първо предстоят, защото ако наистина се окаже, че някой безхаберно не е поддържал ската и пътя, това вече наистина много смущаващо. Знаете колко пари последните 2-3 години се раздадоха договорите от 24-та година за текущо поддържане. И ако наистина някой си го е позволил, щетата наистина може да бъде много голяма, но тези строители в случая са и строителите на 5 и 6 лот на Хемс. Надявам се обаче, че строителният бранш е разбрал вече, че тази инерция, това поведение, което държавата имаше с тях, просто вече не е същото.
0: Регионалният министър Иван Шишков. Проверка на Европейския център за транспортни политики сигнализира за критичното състояние на път Е79 в района на Кресненското дефиле и автомагистрала Струма. Пътният експерт Диана Русинова заяви в ефира на Радио Благоевград, че обходният път при Кресна и довършването на автомагистрала Струма е приоритетен обект не само за България, но и важен приоритетен обект за целия Европейски съюз.
3: Паралелно с проверката, която ние извършихме в Кресна, бяхме подали сигнали до различни институции, в това число и Държавната агенция по национална сигурност, които са извършили тяхна проверка и се ни уведомиха с едно писмо, че действително са констатирали факти и обстоятелства, които директно застрашават националната сигурност и живота и здравето на хората. Липсата на поддръжка на Кресненското дефиле, липсата на алтернатива на този път водят до това, че при един евентуален инцидент, срутване на скали или друга хипотетична опасност, може да се окаже, че пътя за Гърция е абсолютно непроходим, което пък от друга страна застрашава директно европейската сигурност, защото знаете, това е част от еврокоридора. Цялото експлоатационно състояние на този пътен участък е в неприемливо състояние. Много редовни правителства имаше, които почти нищо не свършиха по тези въпроси. Да даде възможност на това редовно правителство, те дали ще го възприемат като техен приоритет и ако те не го възприемат, ще предприеме някакви други мерки, които са позволени в рамките на гражданското общество.
0: Коментар на пътния експерт Диана Русинова. Финансовата децентрализация, актуализиране на данъчната оценка и управление на отпадъците бяха във фокуса на работна среща между кметовете на общини, председателите на общински съвети и новоизбраните народни представители от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Репортаж на Ива Сизова.
4: Кметът на Илин Пелин Ивайло Симеонов каза, че най-големият проблем е, че голяма част от приходите на общините идват от държавни трансфери. Даде конкретни решения, като единият вариант е финансовата децентрализация.
5: Съзнанието на някой може да се едва не да се погледне мисълта, което искат само пари. Не, ние не искаме пари. Смятаме,

0: че парите на хората трябва да работят наистина там, където живеят хората.
1: Мартин Жлябинков, депутат от Прогресивна България, който е председател на Комисията по бюджет и финанси, обяви, че до края на юли ще има приет държавен бюджет, за да може и общините да стартират процедурата по приемането на техните бюджети.
2: И в качеството ми на председател на тази комисия, която касае основно работа с общините, наистина аз и целият състав на комисията ще бъдем на разположение на вас, кметовете, областните управители.
1: Кметовете на общини казаха, че всички тях ги обединява ангажимента към хората. Проблематиката, която са повдигали, си стои още в началото и се е натрупала в годините. Стоян Тричков, депутат от Прогресивна България, уточни, че предложенията на кметовете звучат съдържателно и си заслужава да се помисли по тях. За новините Ива Сеизова.
3: С гостуващата изложба на Държавна агенция архиви, модата в огледалото на едно столетие 1850-1950 в Перник откриха Международната седмица на архивите. Тази година тя се провежда под мотото «Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще». Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Изложбата включва над 120 фотографии от архивите в страната, които проследяват развитието на облеклото и аксесуарите в българското общество от средата на 19 до средата на 20 век.
5: Таблата илюстрират мъжката, детската, сватбената, дворцовата мода, банските костюми, спортните, плажните, карнавалните облекла. Също така и отделено внимание на дизайнерите и на личностите, които диктуват модата, така наречените модни икони в този период.
4: Разказа Цветелина Романова, главен експерт в архива в Перник. Една от фотографите, включени в изложбата, представя чурбаджийско семейство от Радомир. Снимката е притежание на Пернишки архив, на нея са собствениците на превърнатата днес музей Стоева къща. Мъжът е облечен в елегантен костюм, а жената в традиционна българска носия. Те са като представителни извадка за модно семейство в първите след освобожденски години, каза директорът на архива в Перник Станислава Георгиева от Перник. Елена Тамакярска.
3: Валентин Никол ще бъде новият председател на управителния съвет на футболен клуб Миньор. Това съобщи самият той за БТА. Бъдещия председател на управителния съвет заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведена среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му, основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, съставен в голяма степен от собствени кадри, както и подобряването на имиджа и организацията на клуба. След като изпадна във втора лига, Пернишкия клуб ще продължи участието си в Югозападната трета лига. Антон Тунгаров е футболист на Вихрен. Той е дефензивен халф, който е роден през 99-та година в Благоевград. Юноша е на Пирин Благоевград, Левски София, Септември София, а кариерата при мъжета започва в Струмска слава Радомир, където играе между 2017 и 2022 година. В началото на 2023-та преминава в Монтана, където постига промоция в първа лига. През сезон 25-26-та Антон Тунгаров записва 35 мача в първа лига и 2 за Купата на България. Накрая на емисията и прогнозата за времето. Те преди обед ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и в Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Четиринайсет минути след 19 поставяме началото на още една юнска вечер. А с нея идва и времето за нашата среща в ефира на Радио Благоевград. До 21 часа ще бъдем с предаването Ефир за приятели. Аз съм Лалка Радкова и се радвам, че ще споделим тези 2 часа заедно. Юни е месец, който носи особена светлина и настроение. Дните са дълги, природата е в своя разцвет, а вечерите ни дават възможност поне за малко да забавим крачка след натоварения ден. Понякога именно в тези часове човек намира време да подреди мислите си, да се усмихне на нещо красиво, да чуе добра история или просто да се почувства част от една по-голяма общност. А радиото има тази магия – да събира хората, независимо къде се намират. Някои от вас са у дома сега със семейството си, други все още са на работа, трети са на път. Но всички сме заедно тук – в ефира, където всеки ден се срещат различни съдби, идеи, спомени и мечти. Във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Милко Бушнаков, който ще избира музиката за вас. Останете с нас, за да направим заедно тази вечер по-приятна и по-уютна. Започва предаването Ефир за приятели.

вечер в ефир за приятели ще ви срещна с двама събеседници, които по различен начин ни отвеждат към света на изкуството и човешкото въображение. Ще разговарям с Савина Топурска, куратор на изложбата «Два погледа», която се откри в късния следобед днес в община Благоевград и е посветена на творчеството на Златю Бояджиев, един от най-значимите български художници. Ще говорим за неговото изкуство, за различните периоди в творческия му път и за посланията, които картините му отправят към съвременния зрител. Ще ви срещна и с Валентин Ковач-Ганев, автор на книгата «Галактически приказки», която тази вечер ще бъде представена в Кюстендил. Разговаряме за пътя към себепознанието и за въпросите, които съвременният човек си задава в търсене на смисъл, хармония и вътрешен баланс. Часът от 20 до 21 е времето за вашите музикални поздрави и честитки, времето, когато ритъмът задавате вие. Очаквам ви във втория час на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 90.

0: слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В късния следобед днес в община Благоевград бе открита изложба под мотото «Два погледа», посветена на творчеството на един от най-големите български художници Злато Юбояджиев. Експозицията предлага интересен и различен прочит на неговото изкуство, а нейн куратор е Сабина Топурска, която е изследовател на българското изобразително изкуство. За идеята на изложбата, за срещата със света на Злато Юбояджиев, за концепцията, която стои зад заглавието «Два погледа», разговарях с Сабина Топурска преди откриването на изложбата. Чуйте.
2: Да, изложбата се казва «Два погледа», като това е метафора, която прави препратка към двата художествени периода на Злати Бояджия. Знаем, че този художник така през 51-а година в средата на своя житейски път претърпява тежък инсулт и дясната му ръка се парализира, а вследствие на което той рисува с лявата си ръка, и именно за това казваме, че той е един човек на двама художника, но същевременно «Два погледа» също така прави препратка към миналото и настоящето, към това как не зрителя гледа на картините, които е правил Златю през 70-те, и как си представя Благоевград за в бъдеще, тъй като картините, които представяме, са градски пейзажи от Благоевград и портрети на неизвестни личности, които също са поставени в своеобразен поглед едни към други. Изложбата така се намира на първият етаж на община Благоевград, което е нетипично място за изложби в Благоевград, но и това е препратка към «Два погледа», тъй като тази колекция от картини на Злати Бояджиев е била закупена от местната управа през 77-а година. И сега правим едно завръщане на тези картини отново в сградата на община Благоевград, където една от торбите, които ще бъдат представени, е портрет на бившия градски народен съвет. Знаем, това е ключова сграда в град Благоевград. Към днешна дата тя не се използва със същата цел, но е емблематична. И именно за това е интересно да видим как този художник я е представил. И тук различното, което аз и за себе си като изследовател открих, е, че художника избира един друг подход към тези градски пейзажи, които представят също така и други емблематични сгради, като църквата, джамията, също така и Мерлиевата къща ще видим. Виждаме, че това са картини в по-скоро малък формат за автора, тъй като той има така... За него е характерно да работи в широкомащабни формати. Повечето му картини са 2 на 3 метра. Тези са по-малки, 50 на 60 до метър. И именно по този, в такъв формат е представил и кметството, тогавашното кметство на Благоевград. И цветове също има разлика в подхода, който той е избрал. В повечето му картини той се характеризира с така едри маски, една експресивност, ярки цветове, докато тук ще видим едни по-сиви тонове, които представят тогавашното кметство. И за мен това беше много любопитно, тъй като знаем, че Злати Бояджиев многократно е заявявал, че той не се интересува от политика и бил аполитичен чрез своето творчество. И по този начин той е заявил тогава на местната власт, че той не е поръчков автор и творчеството, което прави и което завещава на Благоевград, е един вид неговото послание за свободния човек и за свободният художник. И съм много щастлива, че тази изложба се случва именно в община Благоевград, защото знаем, че Благоевград е и единствената община, която притежава своя собствена колекция за съвременно изкуство, т.е. тази традиция да колекционираме и да подкрепяме българския художник продължава.
1: Злато Бояджиев е сред най-разпознаваемите имена в българското изобразително изкуство. Какво според вас прави творчеството му толкова въздействащо и актуално и днес, десетилетия след неговото създаване?
2: Ами може би това, че той

0: Самият български класик, който до 51-а година работи по един изключителен традиционен начин. Неговите картини се характеризират с стабилни композиции, в които той черпи вдъхновение от ренесансовото творчество, от нидерландската живопис. В него можем да открием едни дълбоки обработени цветове, много добър рисунък, но знаем, че дори в този период, преди да получи тежкият инсулт, той е търсил нова форма на изразяване и след това неговата живопис се променя. Тя става много по-свободна и именно тук той улавя... Картините му звучат по един така ескизен начин, истински, искрен. И в тях откриваме както типажи на обикновения човек, така и природни пейзажи, които са изключително въздействащи. Злати сам по себе си е превъзмогнал от физическата трудност за това да работи на такъв голям, на такива големи формати, въпреки нали, за физическите му затруднения в този период. И ни оставя наистина едно огромно количество картини.
1: Като куратор на изложбата, вие какво бихте искали да открият младите хора, които за първи път ще се срещнат с творчеството на Златю Бояджиев?
0: Ами може ли посланието на тази изложба е да погледнем назад, да видим каква е била историята на Благоевград чрез картините на Златю Бояджиев и да си помислим как си представяме Благоевград за в бъдеще, по какъв начин и каква е ролята на изкуството и на културата в нашия обществен живот, защото виждаме, че говорим за една криза в културата, която може би се задълбочава и чрез такива големи автори и имена бихме могли отново да извадим на дневен ред значимото в човешката история.
1: Живеем във време на бърза визуална комуникация и дигитални образи. Успява ли според вас изкуството на художници като Златю Бояджиев да разговаря, ако мога така да кажа, с съвременната публика и по какъв начин?
0: Мисля, че да, тъй като аз самата се занимавам основно с съвременно българско изкуство и открих в Златю Бояджиев много съвременни подходи, които са характерни до днес. Той се изразява по един много дискретен начин по големи теми, както преди малко загаднах неговата политическа позиция. И в тази изложба това беше идеята да изложим само 5 картини, а не цялата колекция от 24 платна, с която разполага община Благоевград, за да направим един фокус върху малкото и същественото. Побрахме картини, които са малки на формат, поради същата причина, да видим значимото в малкото и да отделим нужното време на този художник и на неговото творчество.
1: Ако трябва с едно послание да поканите слушателите на Радио Благоевград да посетят изложбата, какво бихте им казали?
0: И казва, че това е изключително възможно да видим тези картини в пространството на община Благоевград. Изложбата продължава от 8 юни до 12 юни петък, което е изключително кратък период. И именно за това трябва всеки да се организира, за да посети тази изложба, защото вярвам, че тя е много значима. И да, голяма част от благоевградчани познават тази колекция, но тук тя, вярвам, че е изложена по един по-различен, нестандартен начин и нейният прочит ще бъде по-различен. Затова заповядайте тази вечер от 5:30.
1: Изкуството има способността да ни кара да гледаме по-внимателно света около себе си и да откриваме нов смисъл в познатото. Изложбата «Два погледа» е именно такава среща с творчеството на един голям български художник и с човешките истории, които времето не успява да заличи. Благодаря ви, госпожо Топурска, за този разговор и за поканата към нашите слушатели. Пожелавам успех на изложбата и много посетители, които да открият своя поглед към света на Златю Бояджиев, така да завършим. Това беше Савина Топурска, куратор на изложбата «Два погледа», посветена на творчеството на Златю Бояджиев, която се открива днес в Благоевград.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Аларма Югозапад.
5: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
6: И на вълните на Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
8: Утро с Радио Благоевград.
7: Полезна информация и добро настроение.
9: Това е утрото на Радио Благоевград.
7: Всеки делник между 6 и 7.
8: Между 6 и 7.
7: Утро с Радио Благоевград.
10: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки

0: I krenuo čas. Najvažnije, najnovije, od regiona, strana i sveta.
1: Radio Blagoevgrad. Radio Blagoevgrad. Radio to na jugu zapada. Navsjakade.
2: Тази вечер от 18 часа в читалище Братство в Кюстендил ще бъде представена книгата «Галактически приказки» на Валентин Ковач-Ганев, инженер, мим, поет, писател, лектор и създател на другото училище. Човек с богат житейски и професионален опит, който търси връзката между науката, човешката психика, духовността и познанието за света. В своите книги и лекции той насочва вниманието към вътрешния свят на човека, към неговите възможности и към пътя на себепознанието. Разговаряме с него часове преди официалното представяне на новата му книга «Галактически приказки», най-общо за посланията, които тя носи и за въпросите, които всеки човек задава по пътя към себе си. Имам телефонна връзка с него. Здравейте, господин Ковач-Ганев.
3: Здравейте, благодаря за представянето.
2: Заглавието «Галактически приказки» звучи загадъчно, бих казала, и провокира въображението. Кажете ни, откъде дойде идеята за тази книга и какво послание искате да достигне до читателите чрез нея?
3: Първо, посоката е ролята и мястото на българите в света и какво представлява нашия свят. Защото в света, в който ние живеем, има информация от по-високо ниво, което объркват хората. И тая книга е част втора от една поредица от 4 части, която беше активирана като модел, матрица, която трябва да е изпълнена със съдържание от Стамен Стаменов. Той беше доста запознат с процесите, той е уфолог, спомнят си го някои хора, все още вадят негови, не все още, те първо ще се вадят негови предавания, където той прави анонс към българите. Той е един от знаменитите българи. Имам честа да сме били приятели, продължаваме, нали, на едно друго ниво да сме, продължаваме да комуникираме с него. Виждам, че незнанието на хората води до болести. И оттам, търсейки причината за болестите, започнах да изграждам модел, в който да ги въведа, за да се ориентират и да имат логика, чрез която да подреждат информациите, които стигат към тях, за да не се разболяват и да не разпиляват родовата сила. Ние сме народ. Де факто ние се грижим за израстването на всеки един род. Затова сме народ. Лежим върху родове. Ние не сме people, някакво стадо, да го стрижат и да го подкарват. Всеки един от нас има частица от Бога, но нямаме ясна представа какво представлява Бога. И първата част, която е диханието на Вселената, съм взел поне 10 души българи, които са постигнали пробив в науката, в изследванията си. Даже един е на 90 години и сега на 13 ще му връчим почетна грамота от Академията на Обединените българи. Към 150 държави участват там.
2: Да.
3: Българи са това. Отчитаме достиженията и чрез тях искаме да вкараме и знания в нашето общество, от което сме лишени в момента. Този момент вече е мина, но българите още не са разбрали, че са свободни. Сорос вече година и половина ни управлява, а продължават да налагат и ни норми в образованието, които пречат на хората да осъществят дълбоки логически връзки, защото мозъка работи на три нива. Третото ниво, което е енергията около човека, се управлява от способността на мозъка да работи с високите вибрации.
2: Често говорите за необходимостта човек да опознае себе си. Според вас, защо днес, когато имаме достъп до толкова много информация, сякаш все по-трудно стигаме до истинското разбиране за самите себе си?
3: Ами точно това е заложено и в тази книга «Зачатието на българите», защото ние сме различни от всички останали народи. И понеже сме с най-висока вибрация на отчитане, имаме чувствителност към най-високите вибрации, затова и последната дума е наша. И много е важно да се

0: знае действително с какво се е случило тук на Земята. И аз заради това съм написал отзад на гърба, че тук става въпрос за хронология на събитията, което ще обестойности, тя обестойностява много от анализите на исторически събития, които са случили, защото всеки гледа да си ги нагоди към себе си. А когато я няма истината, българите страдат и боледуват.
1: Ако трябва с едно послание да поканите слушателите тази вечер на срещата с галактически приказки, какво бихте им казали?
0: Ами тия приказки са за възрастни да ги четат, да разберат каква е истината, за да я преразказват в процеса на израстване на своите деца. Защото знанието определя съзнанието. Ако заредим с базови знания нашите деца, те ще бъдат по-успешни, няма да боледуват, ще бъдат по-креативни. И във връзките си, и създаване на семейство, и всичко, защото тук съм описал и хронология на събитията, и какво представлява религията, какво е Бог за нас и така нататък, материалните им проявления. И всичко е на база квантова логика, т.е. вълново-корпускулярното отношение, връзката между вълна, поле и материални структури в човека, оттам и как в обществото се проиграват.
1: Това беше Валентин Ковач-Ганев, автор на книгата «Галактически приказки», която ще бъде представена тази вечер от 18 часа в читалище «Братство» в Кюстендил.

В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! След тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе от петък, премиерът Румен Радев настоя МВР да предприеме драконовски мерки срещу хулиганските прояви на пътя.

0: Този вече очакваме Еверест, цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Радев изрази увереност, че МВР има информация за местата, на които се правят гонки и за лицата, които се занимават с това. Според него няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички останали граждани и застрашават живота и здравето им. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви след края на срещата, че институциите започват да работят синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери и по-бързо връчване на фишове.
1: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки. Тези хора трябва да разберат, че закона е еднакъв, приложим за всички. И че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят за напред.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви още, че ще се издирят и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контролът по издаването им е занижен. Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им. Перник депутатът от Възраждане Димо Дренчев и лидерът на местната структура на партията Радослав Червенков обвиниха институциите за напрежението в квартал Хумни дол. Кореспондентът ни Елена Тамакерска информира.
2: Повод за брифинга бяха два инцидента от последните дни, при които беше бит таксиметров шофьор, а ден по-късно имаше сбиване между две компании. Според Възраждане, институциите неглижират проблемите, предприетите мерки от общината за събаряне на незаконни постройки в района са по-скоро фасадни.
3: Повечето незаконни постройки в квартала си стоят. Моето лично мнение е, че тези действия на властите, които по-скоро са фасадни, а не са истински, включително проверките, които МВР прави за адресни регистрации там, окуражават хората, които имат противообществено поведение, да се държат още по-нагло. Защото те виждат, че въпреки, че ние сигнализираме непрекъснато вътрешно министерство, община, кмет, всички служби, те виждат, че нищо не се прави срещу.
2: Каза Димо Дренчев и позовавайки се на резултати от изборите, добави.
3: Тезата, че заради това, че махалата гласува за ГЕРБ, никой не ги закача, според мен е валидна и това е най-правилният проч на нещата.
2: Според Възраждане, проблемите в района идвали не от местните роми, а от пришълци от Кюстендил. От партията заявиха, че ще сигнализират министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а в рамките на утрешния ден ще проведат среща с областния управител Грета Колева за обсъждане на допълнителни мерки за възстановяване на реда в квартала. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт Гюлшево задържаха наркотици за 500 000 евро. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
4: На 6 юни тази година на ГКПП Гюлшево по метода на анализ на риска митнически служители от отдел борба с наркотрафика са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Република Северна Македония. В кабината на влекача в специално изградена кухина са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. В резултат на последващи действия водачът на моторното превозно средство, гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на главна дирекция гранична полиция. При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп. С постановление на окръжната прокуратура в Кюстендил 28-годишният албанец е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо лицето. Общото тегло на наркотика е над 60 кг, като стойността му възлиза на 498 366 евро. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето утре преди обед ще е слънчево, след обед главно над планините и в Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, най-чакания момент от вечерта. Часът, в който ефирът става мост между хората. Вашите поздрави, вашите пожелания и най-хубавите пиренски песни ще достигнат до всички, които искате да зарадвате. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Александър Младенов и Милко Бушнаков, който определя музикалната линия на предаването. Очаквам ви на телефони 88 33 15 и 88 33 16.

град, която днес навършва 60 години, да бъде жива и здрава, все така добра майка и съпруга. Това с много обич и желаят съпругът и Теодор и дъщерите Валя и Михаела.

По телефона се обади Румен Йосков от село Огняново, който поздравява любимата си приятелка Ива Кисьова от град Гоце Делчев, като и желая да бъде жива и здрава, все така трудолюбива и все така красива и добра. За Ива Кисьова от град Гоце Делчев е песента «Синти де Македонио» на Володя Стоянов.

0: Добър вечер, обажа сен Делина Гаврилова.
1: Да, здравейте.
0: Здравей, миличка. Поздравявам дъщерята и нейния син по случай кръщението в събота. Да са ми живи и здрави, много хубаво кръщане в стена.
1: Браво.
0: Да се радва на внучката и той на дъщерята, да му даде Господ до година. И син да му даде Господ, три деца да му даде. Да му и къщата пълна, като моята къща, това е пълна.
1: Чуви Господ, както се казва. Хубави пожелания. Добре.
0: Да, детето се казва София, бащата се казва Борей и Сабрина. Тя е германка.
1: Да.
0: Германка, от Германия дойде да си го кръщава тук.
1: Браво. Хареса ли и ритуала? Хареса ли ритуала?
0: Да. У манастир го кръщаваме, много хубаво беше, много прекрасно, много хубаво и дяволските водиме посред нас е хубаво.
1: Хубаво, тържествено, да.
0: Да, да.
1: Добре.
0: Ами, радвам се много от и... Това ми е пресвнучка.
1: Чудесно. Чудесно, да имате още много правнуци. Благодаря ви.
0: Чудесно, съм годините велики, то чекам просто пресвнуци.
1: Живи и здрави да сме.
0: Все така мили да сте, все така внимателни да сте.
1: Много благодаря. Благодаря.
0: Всичко приятна вечер, айде. Всичко най-хубаво.
1: Благодаря и за вас. Всичко най-хубаво. А сега слушаме песента «Кажи Яно» на Илия Луков.

0: Дефин за приятели.
1: Честит рожден ден на Станислав Михайлов от град Самоков. За 70-я му рожден ден го поздравява съпругата Верка и семействата на синовете Варбан и Александър. За Станислав Михайлов от град Самоков е песента «Заспало е мало и моме» на Радостина Панева, но ще чуем песента след малко, тъй като имаме слушател на телефона. Добър вечер! Слушаме ви!
2: Добър вечер!
1: В ефир сте! Да, в ефир сте, слушам ви!
2: Елена Андонова се обажда в село Бяло поле. Аз само дама души се поздравя. Поздравявам Пламена и Ангел Вълези от село Ягодово, Автополска област. За съживи и здрави мисля за поколение и аз им бъда комата. А себе си поздравявам, че имам ново герданче.
1: Добре, благодаря ви, желая ви приятна вечер. Още един слушател имаме на телефона. Добър вечер.
3: Добър вечер. Искам да поздравим за снощното изказване на Виолета Младенова от Слоге. Много хубави думи, много ни успокои нас, самотните, възрастните хора. Жива и здрава да е тази женичка, Виолета.
1: Кой
3: са? Така поздравим. Също поздравявам и Верчето Кричкова, вашия екип. Живи и здрави да сте.
1: Благодаря ви. Вие сте?
3: Грета Георгиева, да, от Блажиево.
1: Грета Георгиева от Блажиево. Добре, благодаря ви, госпожо да. Георгиева. Приятна вечер. Ето сега и песента «Заспало е мало и моме» на Радостина Панева.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добра, добър.
1: Добър са Люк от местността Чирите. Искам да поздравя всичките овчари, говедари и от село Трънче, цялото село, от село Трънче, община Роспа, това е за Салилко.
0: Добре, добре ще...
1: И вашето... И вашето... Как да кажа, вашето е цяло екип. Тът.
0: Добре, благодаря ви.
1: Живи и здрави да сте. И ви пожелавам да сте живи и здрави и напред е такива да пускате хубави песни.
0: Благодаря ви и вие бъдете жив и здрав. Всичко най-хубаво ви пожелавам. Аз изпълнявам желанието и на Александър Манчев от град Сандански, който се обади преди малко. Той да поздравя от негово име Албена и Иван Бранкови от село Блажиево, на които той желая много здраве, дълголетие и дълъг съвместен живот и да са все така весели и добри хора. За тях е песента «Момина хубост» на Евелина Александрова.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Изпълнявам желанието и на Евгений Николов от село Кършелево, Кюстендилско, да поздравя от неговото име съселените му и всички, които слушат нашето предаване. Благодаря на Евгений Николов за хубавите думи за предаването и да поздравя сега с песента на Иван Дяков, Яница, пътя сбъркала, всички жители на село Кършелево.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
0: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
3: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
3: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
10: Цветанка Терзийска от село Ярепковица се обади, за да поздрави всички жители на родното и село Блато, община Бобов дол, и Венчо от град Кюстендил, както и нашия екип, за което благодарим. На всички Цветанка Терзийска желая много здраве, хубави дни за напред и много радост в живота. За всички поздравения от нея е песента «Магдено момен» на Николина Чакърдъкова.

Рождения си ден тази вечер празнува Йоанна Стефанова от град Симитли. С много обичи поздравяват приятелите, а пожеланията им са за здраве, много пътешествия и щастливи бъдни дни. На здраве на цялата компания и хубав, незабравим празник!

Стигнахме до края на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Надявам се, че сте открили нещо интересно, полезно или вдъхновяващо за себе си в него. Понякога една добра среща, добра дума са достатъчни, за да направят вечерта по-приятна и по-смислена. Пожелавам ви спокойна вечер, здраве, добри новини и повече поводи за усмивки през следващите дни. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. И още, не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно.
1: Софийският градски съд не даде ход на делото срещу един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Васил Филипов не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Диогеров и Денислав Асенов заявиха, че Филипов е в много тежко състояние.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
1: Утре Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата Троян Филипов. Тя ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
4: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
1: При черен сблъсък на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което управлявало едини от катастрофиралите автомобили. Говорителката на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова, заяви.
5: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
1: Неосвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото в условията на удължителен закон за бюджета контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс и управлението на ликвидността са изключително важни. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали от училищни директори. В него се казва още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. Министерството на образованието информира, че през последните два работни дни, днес и миналия петък, по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и уверява, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им със съответната емблема.

0: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
1: Премиерът Радев благодари на търговците с думите.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Следващата съвместна стъпка ще е в сътрудничество този път и с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България, съобщи новият особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов днес в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев заяви.
3: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказвана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
1: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вицепремиерът Пулев. Израел и Иран прекратиха след обед ракетните и дроновите удари и контраудари, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Иран първи удари по Израел в отговор на вчерашна израелска бомбардировка срещу южните части на ливанската столица Бейрут, бастиона на проиранската групировка Хизбула. Мишени на общо близо 30 ирански балистични ракети бяха основно израелски военновъздушни бази. Израел отвърна с бомбардировки срещу военни обекти и една рафинерия в Ислямската република. В Техеран, Табриз, Исфахан и на други места. Петролът поскъпна първоначално с 5% в сравнение с петъчната търговия. Сортът Брент достигна 98 долара за барел. В момента на ниво малко над 94 долара. Петър Ненов представя спортните новини.
4: Футболният шампион Левски започва новият сезон с домакинство на Новака Дунав, определи тегленият днес жреби. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия, а вечното дерби между Левски и ЦСКА ще е в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 1948, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бойвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертоген Бош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмия в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Удвари, а втората в основната схема Клара Таусън претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пуханкова.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник, Добрич и Варна, до 27 градуса в Сандански, В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-низки по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Пиринско злато.
9: Песните, които се предават през поколенията.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: На 9 юни бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Как да защитим живота си от мълни, на открито и от дома. След поредната трагедия със загинал млад мъж в Кресна и черната серия от инциденти на стадиони и в паркове, търсим отговори за състоянието на мълни и защитата в България. За съществуващите гръмотводи на жилищните сгради и как се изгражда надежда мълни и защита, разговор с експерта по защита от мълни, инженер Радослав Калчев. И още, първо до лекарска помощ. По темата Симеон Йорданов, специалист по менеджмент на бедствията към Български червен кръст, който ще ни разкрие критичните правила за безопасност през лятото. Тези и още теми в посоките на деня.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
3: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.

Идеален календар. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. По-добро осветление и повече камери – това са част от мерките, които ще предприеме Столичната община за предотвратяване на катастрофи, съобщи кметът Васил Тързиев по повод трагедията на Челопешко шосе в петък.
2: Да направи хубави пътища, хубава маркировка, качествено осветление и други мерки, които могат да бъдат приложими на определени отсечки за убиване на скоростта. Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глоби. И това, за което аз апелирах, е да има по-децентрализиран модел на контрол и финансовото му обезпечаване, за да може общините да събират значителна част от глобите, които се налагат през техни камери, това да бъде реинвестирано в пътна безопасност, което значи още повече камери и по-добра пътна инфраструктура.
1: Укрепването на свачището на магистрала Струма, непосредствено преди тунела Железница в посока София, ще приключи най-късно до 10 дни. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на строителната компания Громахолд, която е изпълнител на магистралния участък. Кореспондентката ни в Благоевград Кети Тренчева информира.
3: Заради активизиралото се свлачище и опасността огромно количество земна маса да се изсипе върху магистралното трасе, пътното платно, както и тръбата на тунела в посока София, беше затворено още на 19 април, а от Симитли до Благоевград движението беше пренасочено по главен път Е-79, което в пиковия трафик създава сериозни тапи и задръствания. Месец преди това наши слушатели неколкократно подаваха сигнали за излезли на пътя кози, заради и паднали защитни мрежи по край магистралата. На наши запитвания от Агенция Пътна инфраструктура не се ангажираха кога ще приключи укрепването на свлачището. Вчера, попадайки в задръстването, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи спешна инспекция и изрази крайното си възмущение, че за близо два месеца на практика нищо не е направено. Освен това, Иван Шишков изрази съмнение, че не са извършвани задължителните ремонти на поддържащи дейности, което е довело до преовлажняване на терена. Министърът даде краен срок най-късно до 10 дни, когато започва и активния летен туристически сезон, укрепването на свлачището да приключи. За новините Кети Тренчева.
1: Кметът на най-голямото село в Дряновската община подаде оставка. Детелина Кьосова е начело на Царева ливада трети мандат. В изявление в социалните мрежи тя посочва, че след наводнението миналия месец хората са били оставени сами. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
4: В свое изявление кметът на Царева ливада Детелина Кьосова изтъква аргументите си за подадената оставка, като твърди, че селото е занемарено и пише, че след наводнението хората са били оставени сами. В своя позиция кметът на Дряново Трифон Банчев контрира, като изтъква, че в Царева ливада, което е най-голямото село в общината, в последните 6 години са били реализирани най-мащабните инвестиции и ремонти за последните десетилетия. Градоначалникът обясни, че в селото са били изпратени екипи за справяне не с щетите от водното бедствие, а на семействата, подали заявление в общината, е отпусната финансова помощ. До провеждането на избори ще бъде определен временно изпълняващ длъжността кмет на Царева ливада, а предоставянето на услуги за местните жители следва да продължи без прекъсване. За новините Велина Махлебашиева.
1: Варна заслужава

0: Ковачев беше на славът на протест пред община Варна с искане за оставка на кмета заради влошено сметопочистване и лоша инфраструктура. Предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Един от протестиращите, Станислав Стоянов, каза:
2: какво трябва да съм доволен? Дупките по улиците от мръсниите.
1: Вие къде живеете, в кой район?
2: В Левски.
1: Там как е?
2: Отвратително. Дупка до дупка, контейнерите преливат. Три години не се няма бюджет. Как? До кога?
1: Вие партиен член ли сте?
2: Да, има такъв народ.
1: Това партиен протест ли?
2: Не, абсолютно граждански протест. Исканията са ни оставка на Коцев, по възможно най-бързия начин.
1: Защо сте тук?
3: Ами тук съм да подкрепя протеста, който е организиран от гражданите. Против забраната и постоянните проверки, изпращани от кмета Богомир Коцев и неговите подчинени заместници. Проверки за това, че на хода на морска градина Слънчевия часовник се играе хора, самоорганизатора на съботно-неделното хора.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
4: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: български и световни имена,
1: уникални звезди,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
2: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме изпълнението на Бони Тейлър, родена на днешния ден през 1951 година. Бони е легенда на поп-рока, чийто дрезгав и мощен глас се е превърнал в един от най-разпознаваемите в историята на световната музика. Кариерата ѝ официално започва с дебютния сингъл Lost in France от 1976 година, който я превръща в сензация за една нощ в Обединеното кралство. Истинският пробив идва с It's a Heartache от 1977 година, хит едновременно в Европа и Северна Америка. Сингълът достига световни продажби от 6 милиона копия. Слушаме изпълненията на Бони Тейлър. Приятно слушане!

0: Представяме ви.
1: В предаването Представяме ви продължаваме с Бони Тейлър. Най-новият студиен албум на Бони Тейлър е The Best Is Yet To Come от 2021 година, нейният 18-ти поред. Днес тя продължава да вълнува публиката по цял свят с неизменната мощ на своя глас и с творческата енергия, която не познава компромис с времето. Нейните хитове остават безвременни химни, звучащи толкова свежо, колкото и в деня на създаването си. Слушаме още хитове от Бони Тейлър.

0: Представяме ви.
1: В предаването Представяме ви продължаваме с английската рок-група Deep Purple, създадена в Хартфордшир през 1968 година. Те са едни от пионерите в хеви метала и модерния хард-рок, въпреки че музикалният им подход се променя през годините. Първоначално формирана като прогресив рок-група, Deep Purple променят звука си към хард-рок през 1970 година. Включени са в книгата на световните рекорди на Гинес през 1975 година като най-шумната група в света с концерта си в Rainbow Theatre в Лондон през 1972 година. Групата има продадени около 100 милиона записи по целия свят, включително 8 милиона сертифицирани в САЩ. Слушаме Hush, Ring That Neck и Love Help Me от Deep Purple. Приятно слушане!

предаването представяме ви. Продължаваме с английската рок-група Deep Purple. Групата преминава през много промени в състава си, заедно с 8-годишно прекъсване от 1976 до 1984 година. Deep Purple са класирани на 22-ро място при най-добрите хард-рок групи от VH1, а в анкета на британската радиостанция Planet Rock са пети сред най-влиятелните групи в музиката. Групата също така получава световна музикална награда през 2008 година в категория легенди. През 2015 година Deep Purple официално стават част и в залата на славата на рок-н-рола. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнение на група Deep Purple.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузкия проток до Баб ел-Мандиб, протока, който свързва Червено море и Еденския залив. Това е заявил пред държавните медии в Техеран командващият спецчастите Ал-Кудс на гвардията Исмаил Каани. Той не е уточнил какво точно има предвид под пояс на сигурност. А главният преговарящ с Съединените щати, председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф, декларира днес, че Иран щял да победи американската морска блокада на Персийския залив. При прекратяването на ракетните си удари срещу Израел днес, Техеран заплаши с нови удари, ако продължат враждебните действия в Ливан. Израелският министър на отбраната Кац декларира въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула ще продължи. Опити на Техеран да обвърже Ливан със себе си ще бъдат разбивани безпрекословно, заяви Израел Кац. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че с военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че Ливан иска пакт за ненападение с Израел и че няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняхо, докато войната не свърши. За Иран ливанският президент отбеляза, че трябва да бъдат установени добри отношения на основата на ненамеса във вътрешните работи на Ливан. Въздушните атаки на противника по енергийните обекти водят до временни трудности с доставките на гориво в редица региони на Южна Русия, съобщиха от пресслужбата на Руското министерство на енергетиката. Във ведомството е сформиран щаб, чиято задача е осигуряване на стабилна и ефективна работа на целия енергиен комплекс. По-рано от оперативния щаб в Южния Краснодарски регион съобщиха, че големите вериги бензиностанции коригират графика за доставки на гориво заради увеличеното търсене. На 4 юни ръководителят на администрацията на окупирания полуостров Крим Сергей Аксьонов заяви, че за няколко дни ще бъде ограничена продажбата на бензин, ако клиентът плаща в брой. Франция и Германия не могат да продължат работата по съвместния си проект за създаване на изтребител 6-то поколение, съобщиха от Елисейския дворец. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: В съобщението на Елисейския дворец се посочва, че германските власти не могат повече да оказват натиск върху ангажираните с проекта компании. Френските власти ще продължат да насърчават нашите компании и въоръжени сили да проучват начините и средствата за преследване на амбициозните европейски проекти, които съвпадат с нашите национални интереси в сферата на сигурността, пише още в документа. Ще припомня

0: Помня, че германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон обсъдиха проекта миналата седмица в Черна гора и стигнаха до заключението, че няма начин за преодоляване на продължаващата с месеци безизходица между въвлечените в проекта оръжейни компании. Програмата за бъдещ изтребител шесто поколение, в която участва и Испания, се очакваше да произведе самолет, който да влезе в експлоатация през 2040 година. Системата беше предназначена да работи съвместно с безпилотни летателни апарати, като в крайна сметка се очакваше да замени германските изтребители Eurofighter и френските Rafale. За новините Ангел Григоров.
1: Унгарският парламент одобри закон за значително намаляване на възнагражденията и привилегиите на депутатите, част от усилията на премиера Петер Мадиер за ограничаване на административните разходи. Всички 189 присъстващи народни представители в 199 местния парламент подкрепиха законопроекта, внесен от управляващата партия ТИСА. Ивайло Василев информира.
2: Съгласно новите правила, основната месечна заплата на депутатите ще бъде намалена с 40% до около 3690 евро преди облагане с данъци. Промените влизат в сила от следващия месец. Възнагражденията на премиера, председателя на парламента и членовете на парламентарните комисии също ще бъдат намалени. Освен това се премахва възстановяването на разходите за мобилни телефони, а средствата за наем на офиси, жилища и персонал ще бъдат съкратени. Според Мадяр, мерките ще спестят на държавата сума, равна на една година от разходите за издръжка на парламента в рамките на настоящия 4-годишен мандат. Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение, заяви той. Темата за корупцията остава чувствителна в Унгария. По данни на ръководителя на антикорупционния орган Integrity Authority, Ференц Биро, системната корупция е струвала на страната най-малко 186 милиарда евро по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан. За новините Ивайло Василев.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток к северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizonte. Продължаваме до полунощ, уважаеми слушатели. Приветствам всички тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания на вълните на пулсиращи ноти. Тон режисьор е Жеко Жеков, аз съм Веселин Димитров. Тази седмица казваме добре дошли в България на вокалиста, китарист и композитор.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Аларма Югозапад с водещ Цветан Цветанов. Аларма и на вълните на Радио Благоевград.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е посветено на японското психеделик, краудрок, джей-поп, електропънк дуо Heaven Phetamine, което пристига в България по

покана на Alarma Punk Jazz за N-ти път. Не се наемам за последните 2 години да кажа дали съм ги канил 7 или 8 пъти. Те са пътуваща група, семейна, Хироки Ода, който пее и свири на различни клавишни инструменти с ефекти, и Сара Ода, която е барабанистка и все повече пее в последните години. Преди няколко години те се заселват в Тбилиси, Грузия, откъдето отиват в съседни страни да свирят. Веднъж, два пъти, три пъти така попадат в Украина 2 месеца преди започването на войната. Създават общност там. Запознават се с различни музиканти от андерграунда, други артисти. Започват често да ходят да свирят. Междувременно войната избухва. И те решават да се посветят на това. Не само да събират средства за пострадалите от войната, но и по няколко пъти годишно да правят турнета там, и то в доста градове, понякога на доста опасни места, в бомбоубежища, в ситуации на сирени по цял ден и спиране на тока, просто за да поддържат духа на хората, свирайки за приятелите си и за непознати хора навсякъде из Украина, за да покажат, че животът продължава въпреки всичко. И така, започваме с песента И ночи, превод от японски Живот, концертна версия от последния им концерт в София, преди да заминат на голямо украинско турне, където две режисьорки, Алем Кент, която е кримска татарка, но живее в Щатите, и Мегуми Лим, която пък е от Сингапур, но от японски произход и живее в Украина почти от началото на войната, решават да направят документален филм за тях. Документалният филм вече е заснет и надяваме се до година да види бял свят. Той се казва И ночи, живот, точно както тази песен.

0: ありがとう、ブラゴダリア。バイバ
1: イ。ヘブンフェタミン、запис на песента И ночи от последното им гостуване в София, което беше преди по-малко от половин година, през януари, в края на януари. Грубият превод на тази песен от японски е: тази вечер небето е обгърнато в дълбок син мрак, ехото отеква като обръмчене на бога на смъртта. На мястото на безбройните пластове скръп мелодия се издига от дълбините, от душата ми и през дъха ми. Усмивката ти, следата ти, шепот от сияния ръб на живота, който живеем сега. Кълта по отцапаните ти бутуши се лепи, тежко залепва за краката ти, звуци се плъзгат покрай ушите ти, карайки сърцето ти да трепери. В оцветените от сълзи очи виждаш падналото тяло на приятел, пръстът ти опира на спусъка и отново скачаш в битката. Разбира се, има един по-оптимистичен финал, защото тази песен не е за войната, тази песен е за живота, който неминуемо трябва да дойде след всяка война. Камбаните на времето бият и Киев се смее днес отново. Старицата от пазара, младата дама от кафенето и двете се оттърсват от надвисналата смърт. Тази песен няма студийна версия все още. Единственият официален запис е запис на живо от Тбилиси, където Хироки Ода и Сара Ода живееха доскоро. Те всъщност се заселват в Грузия, както казах в началото. Оттам стигат до Украйна много пъти и решават винаги да се завръщат, докато тази война трае. А когато войната свърши един ден, най-вероятно те ще се и заселят там. От две години живеят по пътищата, всеки ден са на концерт в различен европейски град. Няколко пъти са обиколили Европа. Имаше идея да се заселят в България, но администрацията за японски граждани е толкова сложна, че накрая се отказаха. Опитахме се и ние да им помогнем с всякакви административни стъпки, но тук човек не може да се пребори с машината и, за съжаление, на българска сцена нямаме такава една група за по-постоянно. Те обаче продължават да се връщат и тук. Но, говорейки си за Украйна, нека сега чуем едно свидетелство от втората година след войната, когато за първи път направихме интервю с тях и те разказваха: ето, предишната вечер нямаше сирени, но последните 4 вечери непрекъснато звучаха, хората вече са свикнали с тях. Хората, когато отиват дори на пикник, да, те ходят на пикник, но продължават това да е основната тема в разговорите. Как някой е загинал, как трябва да се купи дрон, как трябва да се противостои по някакъв начин. И тогава ето какво ми отговориха за оптимизма и песимизма, дали тази война ще свърши скоро. Ето какво ни отговориха тогава Heaven Vitamin. Преводът е на Милица Минева, преподавател по японски в Търновския университет.
2: Почти
3: всъщност няма хора. Почти няма хора, които да смятат, че скоро ще свърши войната.
1: Тоест, общата ситуация на едно такова вечно напрежение, ежедневие, което се е сляло напрежението и рутината. Имам много приятели, които са преживели югославските войни и когато се върнат 20 години назад, не знам вие какво ще разказвате след 20 години, но когато се върнат 20 години назад, точно това разказват за едно такова време, което тече по съвсем друг начин.
2: なんでかっていうと、まず男性は外に出られないから、その、ウクライナから出ることができて、でやっぱりその世界から孤立してるような、風に思ってる人が多くて、で、やっぱ他の国は普通に、平和な生活をしていて、まあ、例えばポーランドに一歩出ればそこはもう戦争ではなくて、
3: そうですね、

0: サイレンも鳴らないし、
1: うん、
0: 夜も夜中も遊んでいても大丈夫だし、
2: うん、
0: そうだからなんだろう、本当になんかここだけ世界から置いていかれてるような、
1: はい、
0: そういうふうにあのウクライナの人たちは感じてるのはありますね。それはわかりますね。
1: Да, всъщност точно така. Както знаем, нали, в момента мъжете не могат да напускат Украйна. И като си помисли целият, като си помислим останалия свят, поне Европа, се живее мирен живот, спокоен мирен живот. Дори просто ако преминем границите и отидем в Полша, там живота е съвсем различен. Няма сирени, не спират тока. През нощта вечер могат хората да излизат да се забавляват. Това не може да се случи и в Украйна. И да, сякаш Украйна е отрязана от целия свят, изключена от целия свят и се намира в друго време.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
4: На 11-ти в четвъртък Хеван Фатамин ще свирят в Пловдив в Бибоп кафе, а на 12 юни в петък в клуб Паве по покана на Аларма Пънк Джаз. А сега, слушайки първото ни интервю с тях от преди малко повече от 2 години, те тогава бяха в Киев, така се свързахме, ток имаше, интернет имаше, можеше и да няма. И тогава, разбира се, аз им задавах и въпроса как въобще Украйна е станала част от техния живот.
0: Ето, Сайшо ни Украйна ни кита нога,戦争全面侵攻の前の2ヶ月前に初めてキーウに行って。
1: За първи път дойдохме в Украйна 2 месеца преди началото на войната и тогава имахме концерт.
0: So, それで、すごく気に入って、ウクライナ人はとてもいい人たちで。
1: Тогава много ни хареса и украинците са много приятни хора и ни се прииска да поостанем.
0: はい、それで戦争が始まったけど、まあ友達もたくさんいたし、
5: 演奏しないか、演奏しませんかって、あれはいつだ？夏ぐらいに声をかけてもらって、全面侵攻が始まってから、それからよく行くようになった。
1: はい。И войната започна, но тук вече имахме, в Украйна вече имахме много приятели и те просто ни поканиха постоянно да участваме в, да свирим заедно.
0: Ева, сенсово гаару ноде, ко, мочирон, коай тойу ка, амари ии жоукио дева най деск кедо, тада, соно, хито, Украйна но хито тачи га, сгоку, соно, сото кара, 来て音楽をやってくれてありがとうというふうにみんなとても喜んでくれるの でそれで逆にこちらもエネルギーをもらうみたいな、
1: はい、
0: そういう感じですね。
1: はい。Като цяло усещането ни е следното. Започна войната. Можем да кажем, че сме изплашени, защото не е приятно. Но самите украинци са много благодарни, че хора от чужбина са дошли специално да свирят за тях и искат да стоят там и да свирят за тях в Украйна. И това на нас ни дава енергия и сили да свирим още.
6: А как тая ситуация повлия въобще на вашата музика? Защото ето ние сме съвременни хора, които уж живеем в мирно общество и така нататък. И изведнъж вие се местите в друга част на света и веднага избухва война. Тоест това няма как да не повлияе на създаването на музика по някакъв начин.
0: Со десе не, канали цилко е кьова укетели тому имас.
1: Всъщност, да, мислим, че музиката ни беше много силно повлияна.
0: その特に、まあ、日本語で歌ってるんですけど、歌詞の部分はかなりその戦争に対することを歌っているのが多いので。
1: うん。ペンのヤポンスキー、エステステのペンのヤポンスキー、но текстовете са много силно повлияни от военната ситуация.
4: Хеван Фетамин пред Аларма и Аларма Югозапад, превод Милица Минева. А сега нека чуем от Пловдивския концерт от януари, всъщност той беше на 1 февруари, ако не се лъжа,

0: тогава завърши българското им турне и те се отправиха към Кишинев и от Кишинев ги взеха за Украина целият филмов екип на Мегуми Лим и Алем Кент, за да заснемат филма И ночи. А последната песен, която изсвириха те на това турне, е една моя любима песен, от която винаги настръхвам. Тя се казва Тамаши или Реквием, за, както обяснява Хироки в началото, всички жертви от войната в Украина, от войната в Газа, в Судан и навсякъде по света. Той изброи доста такива локации, които за мнозина от нас са само имена от новините, но хората все още живеят и умират там. Слушаме песента Тамаши, която съществува единствено в YouTube, в една live session версия. Иначе няма никъде в албумите, може би ще влезе в следващия албум. Това е запис от пловдивското издание на Alarma Punk Jazz.
1: Thank you. So we will play one more song and let's say goodbye.

0: ありがとう、ブラボダリア、バイバイ。
1: Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Това беше концертната версия на песента Тамаши или Реквием за жертвите от войните на Хеван Фетамин. Хеван Фетамин пристигат отново в България, всъщност още утре пристигат. И освен, че ще свирят на 11-ти в Бибоп кафе, техните концерти вече са почти 2 часови с много импровизация между различните песни. И после на 12-ти петък в ПВ в София, те ще се появят за един много кратък сет и преди Гладелупе Плата на последния концерт на Аларма в зала Singles на НДК. Това място затваря след 2 седмици за винаги, така че това ще е исторически концерт с две от любимите групи на Аларма Punk Jazz, които нееднократно сме канили. Така че имате специален подарък, ако дойдете на концерта на Гладелупе Плата в сряда. Heaven Fetamin с може би 2-3 дълги песни от по 10 минути, които не сте чували досега. А сега се връщаме отново към нашето първо интервю с групата от преди точно 2 години. Аз тогава ги върнах към ранното им творчество, към първия им мини албум, който се казва Post Internet, защото тогава все още не беше излязъл актуалния им албум Слънцето в зимен ден, който съдържа почти всички песни, които те свирят по концерти днес. Та така, тогава зададох въпроса какво има след интернета или след интернет епохата. Преводът е на Милица Минева.
2: それはちょっと難しい質問ですね。
3: труден въпрос.
2: どうやってそのタイトルをつけたのかいまいち覚えてないんですけど。
3: Всъщност не помня точно защо, как измислихме това заглавие на албума.
2: ちょうど TikTok とか流行ってた時かな。
3: Мисля, че беше точно когато TikTok стана много популярен.
2: Де, интернет ни канштева, позитиву ни му негативу ни му, すごい大きな影響があるものだとは捉えていて、ネットがあることでつながれる人たちもいっぱいいて、実際我々もそのネットのおかげで今ヨーロッパにもたくさん友達がいて、こうやっていろんなところでコンサートができてるっていうのもあるので、あのネットがなくなるってわけではないけど、でもやっぱりリアルのコミュニケーションっていうのも同じくらいというか本当はそれ以上に大事なものだと思うので、今ネットがやっぱり世界をこうなんて言ったらいいのかな、ネットにやっぱり人々が振り回されてる時代だと思うけど、それを乗り越えていけたらいいなっていう。
3: Всъщност, както знаем, интернета има и положително и отрицателно влияние върху нашия живот. Много хора комуникират просто само чрез интернет. Ние самите всъщност, благодарение на интернет, успяхме да намерим връзки в чужбина и можем да работим в чужбина и да комуникираме с наши приятели благодарение на интернет. Но всъщност идеята е, че по-важното е всъщност да комуникираме наживо помежду си, а не само чрез интернет. Няма, естествено, да има вариант, в който интернет да изчезне. Не е това идеята. А по-скоро, че е по-важно да комуникираме наживо помежду си, а не само през интернет.
4: От своята си култура, защото ако говорим и за пънк, и за нойс, и за всякакви форми на underground рок, Япония е много богата страна днес, последните 50 години и повече. Може би е трудно да имаш там група, но все пак

0: Но все пак японците имат традиция в тия жанрове. Но при вас какво е специфичното? Какво сте взели от своята култура в тази група?
1: と、実はあんまり日本のあのノイズとか、あのアンダーグラウンドなそうパンクとかは、まあ聞いたらかっこいいと思うんですけど、あんまり聞いてないんですよ。
2: Що се отнася до японския нойз или панк, например, когато ги слушам, когато слушам такава музика, всъщност ми се струва, че е много добра, но всъщност не слушам много японски панк и нойз.
1: むしろ、例えば、なんて言ったらいいのかな、美空ひばりっていう、昭和の大スターとか歌姫みたいな人がいるんですけど、その人が歌っていた歌とか、昭和の、古い。
2: なんという人？なんという人？名前は？
1: ひばりみそらですね。
2: ひばりみそら。はい。はい。
1: とか、それ、
2: その影響？その音楽の影響？
1: それもあるし、あとは、例えば、スタディオギブリの、
2: あ、はい。
1: コンポーザーがいるんですけど、
2: はい。
1: 城久石っていう、
2: はい。
1: 曲家がいて、その人が作る音楽とか、そういうものの方が影響を受けてるかもしれないですね。
2: はい。по-скоро имаме, те са повлияни от единия изпълнител или композитор е Хибари Мисура, доколкото разбрах името, и това е музикант, който е живял през периода Шова, което е между 1926 и 1989 година. Не знам сега кога точно тогава е живял, но е доста преди 1989 година, всъщност, явно. Също са повлияни много от музиката на композитора, който работи за студио Гибли, Джо Хисайши.
0: Окей, като споменахме студио Гибли, във вашата музика, вие когато свирите вашата музика, представяте ли си нещо визуално?
3: Канга е ли тока, канга е най тока, имейджи га е ли тока, най тока, じゃなくて, その音自体と自分の体とか、なんだろう、細胞というかが一体になってる時が一番いい状態の時です。
2: Не става въпрос дали имам някаква мисъл или нямам мисъл, дали има някакъв образ или няма образ, а по-скоро е приятното, хубавото е, това, което ми се случва е, че самата музика и сякаш моето тяло ставаме едно.
0: Импровизирате ли заедно на сцената, като излезете?
1: 曲自体が全部そのインプロビゼーションではないんですけど、曲の一部の場合によっては半分ぐらいがインプロビゼーションだったりするので、まあ、毎回違いますね、やってることは。
2: Самите парчета не са има си ги написани предварително и не са импровизационни, но всеки път всъщност горе-долу половината от парчето е по принцип както е написано и другата половина импровизират и всеки път е различно.
0: Името на групата?
2: Банда на намае.
1: まあ別に深い意味はないんですけど、
2: ね、няма много дълбоко значение.
1: まあ自分たちの音楽がこう、まあドラッグのような作用をしたらいいなっていう、そういう思いですね。
2: Идеята е, защото прилича на амфетамин, нали, както знаем. Идеята е, че ако е, бихме се радвали, ако нашата музика се въздейства както наркотиците. Вместо наркотиците.
0: Да, звучи ми малко името точно като име на композиция на Acid Mother's Temple, примерно.
1: Това е и хиоген днес.
2: Да, добре казано, добре казано. Добре казано, благодарим.
4: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.

0: nothing we should have breathed.
1: Това беше песента Punk Punk Punk от албума Post Internet, първия мини албум на Heaven Vetamin, издаден преди пандемията, а в момента те имат материал и за втори пълнометражен или дългосвирещ, както обичат да казват, албум, дългосвиреща плоча, след албума Слънцето в зимен ден, който излезе миналата година. Очакваме ги тук, още утре пристигат в България, ще изнесат кратък рецитал преди Гуадалупе Плата в зала Singles на НДК на 10-ти в сряда. После на 11-ти с тях отиваме в Пловдив за концерт в Бибоп кафе, за четвърти път там. И българската част от това турне нескончаемо завършва в клуб Паве под Столична библиотека в петък вечер на 12-ти, точно седмица след концерта на Солбър. Ето, петък е хубаво хората да отидат на такова място. След това групата заминава отново с автобус за Одеса.

доколкото знам. Аз съм Цветан Цветанов, вие бяхте с Аларма Югозапад. Завършваме с музика на Heaven Vitamin от актуалния им албум Слънцето в зимен ден.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко с шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции набелязани мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичено. Десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Ето и подробностите. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно, не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челпешко шосе Траян Филипов. Той не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов. Прокуратурата настоя, че той може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Дилгеров и Денислав Асенов заявиха, че състоянието на мъжа е много тежко.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: При челен сбръсък по обяд на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което е управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова заяви.
4: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
5: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
6: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общински съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Николина Иванова.
7: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
0: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинарното изразходване на бюджетния ресурс и управляването на ликвидността са изключително важни. Това стана ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали на училищни директори. В него пише още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда

0: искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. От Министерството на образованието информираха, че през последните два работни дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и увериха, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата «Кошница с грижа», а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в магазините в цялата страна със съответната емблема.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство – хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът благодари на търговците с думите.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетната загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов Бургас, вице-премиерът Александър Полев заяви.
3: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вице-премиерът Полев. Вчера след обяд Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия в Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула няма да спре. Опитите на Иран да обвържи Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузкия проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море от Аденския залив. Съобщението беше направено от командващия специалните части Алкудс Исмаил Каани, но без да даде други подробности. Времето, спорт с Петър Ненов.
4: Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство срещу Новака Дунав, определи жребият. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-тия кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 1948, Водогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Славия привлече двама нови футболисти – Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи

0: пред Буй Васар Гадамаори от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той претърпя поражение от швейцарец Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмият в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Одвари, а втората в основната схема Клара Таусон претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пухенкова.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ!

0: В момента температурите в страната са от 16 градуса в Габрово до 23 градуса в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта облачността и над Южна България ще намалее, ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури между 27 и 32 градуса, покрай брежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново и по-важното в него. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Раде бяха отговорните институции и набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл-Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Първите часове на 9 юни, вторник, ви приветстваме на вълните на програма Хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева, музиката избира Здравко Петров, звукорежисьор в студиото е Ралица Неделчева. Добра нощ, където и да сте. Благодарим ви, че сте с нас, уважаеми слушатели. Нека заедно преминем през следващите часове в компанията на хубава музика, интересни събеседници и теми, които си струва да бъдат чути.

0: заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога нощта е най-подходящото време за срещи с хора, които носят в себе си памета на цели епохи. Хора, които са събирали истории, идеи, съдби в разговор, доверие и търсене на истината. Тази нощ ще ви срещнем с журналист, писател и преводач, човек посветил десетилетия на словото и на срещите с личности, оставили следа в културния и обществения живот на Европа. Гост в Нощен хоризонт е Зоя Захариева Цанкова. Коренячка столичанка, възпитаничка на Френската гимназия и Софийския университет Свети Климент Охридски, тя има зад гърба си 36 години журналистически труд. Пътят ѝ преминава през редакторската и коментаторската работа във вестниците «Учителско дело» и «Азбуки». През разследвания, репортажи, интервюта и публицистика в редица български издания. Нейните публикации са повече от 3000. Автор е на биографичния роман «Бог ръка ми е подал», посветен на поетесата Жени Заимова, както и на сборника «Щастлива емигрантска песен няма», събрал срещите и с политически емигранти от комунистическа България. Превела е 8 книги от френски език. Поводът за гостуването и е новата книга «Игри с огъня, демони, светлини и сметки. Откровение на 33-ма французи». Издание на Изток-Запад. Изток-Запад. В тази книга оживяват срещите и с философи, писатели, учени, художници, педагози и общественици. Личности като Едгар Морен, Марсел Марсо и още много ярки представители на френската интелектуална традиция. Ще говорим за паметта и историята, за свободата на мисълта, ролята на интелектуалеца в обществото, за изкуството, образованието и културните мостове между Франция и България. Ще потърсим и онези послания, които надживяват времето и продължават да звучат актуално и днес. Добре дошли в ефира на Нощен хоризонт.
2: Благодаря, добре заварили. Добър вечер на вашите слушатели. Прощавайте, аз съм вестникарка и щях да кажа
1: читатели.
2: Да. И благодаря ви за поканата, която дава шанс на моята книга да стигне до много повече, да мине по много повече пътища и да стигне до много повече читатели.
1: Тя ще има и своя първи живот, първо представяне. Предпремиерата е в Нощен хоризонт, представянето на 10 юни, но за това ще говорим малко по-късно. Ето и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощ ще ви отведем край Владайската река в столичния квартал Овче купел, където фестивалът «Джунглата на бъдещето» вдъхна нов живот на едно позабравено градско пространство чрез стрит-арт, музика и творчество. В гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» на Гергана Хрищева ще чуете психолозите Велислава Донкина и Стефания Габровска по темата за детското мозъчно здраве в дигитална среда. Ще ви срещнем и с един от лауреатите на стипендията на професор Минко Балкански за обучение във Франция в разговор на Гергана Манчева от Радио България, вдъхновен от документалния филм «Капиталът на професор Балкански». Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Джулия.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.